Sinisten dut egun batean hile naizela. Utsean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela. Sinisten dut hartuko nauen lur hortatik landare berriak sortuko direla. Landaretatik zuhaitzak, zuhaitzetatik loreak, loreetatik fruituak, fruituetatik gizonak eta abereak bazkatuko direla. Sinisten dut haiek ere noizbait lurrera deituak izanen direla. Zabaltasun sakonera, forma guztien sortokira itzuliko garela. Sinisten dut izaki guztien aldakuntza etengabea dela. Itxura aldatze sakon batek berbihurtzen gaituela eta izatetik izatera atsedenik gabeko mugimenduak garamazila. Edartasunaren neurri bakarrean finkatuta bizi behar dugulako, sinisten dut gainerako neurri guztiak gezurrezko direla. Sinisten dut kolore zoragarrizko larrosen kapulotasun legunean, haize euritsuaren freskotasunean, itsasoaren aldakuntza gazi mugikorretan eta jakintsua gotzen gaituen zalantza orokorraren baitan. Sinisten dut, bai, egun batean hile naizela, utxean eroria, ezerezean amildua, hauts bihurtuko naizela.

0: EH Bilduk Le Pen, Feijo eta Boxi bidea itxizen autogobernuan saltoa emateko helburuak lehenetsi ditu ikasturte politikoaren abia puntuan. Gogora ekarri du datorren kurtso politikoan hauteskundeak izango direla eta alderdi ikuspegitik arago erronka horri herri ikuspegi batetik erreparatzeko beharra nabarmendu du.
1: Azpimarratuko nuke berriz ere hauteskundeak irakurri daitezke herri gisa, hauteskundeak irakurri daitezke alderdi gisa, bai? Eta segurazki denok egiten dute alderdi gisara, guk bi eratara egiten dugu. Alde batetik ikusita herri bezala ze dagoen jokoan, eta bestetik da bakoitzak bere proiektu politikoan zer dakan jokoan.
0: Bestalde 2025eko udazkenaz geroztik 7 etxe gabe hil direla salatu du Donostiako Harrera Sarea. Kolektiboa kexu da izapide burokratikoak egiteko epeekin pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorri gabe.
2: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Eta azken laurtetako abuzturik garestiena izan dugu elektrizitatearen arloan, 119ko igoerak zenbatu dituzte iazko datuekin alderatuz. Bero latuetan izan den elektrizitate eskariak zein gas naturalaren igoerak eragindu gorakada hau. Horiek gala iaz baina 14 euro garestiago izango da ohiko erabiltzaile baten bataz besteko tarifa. Uztailaz geroztik gorantz jarretzen du argindarrenen kostua gainera, zehazki ia 104ko igoera izan du. Eta nazioartean Israelek beste kolonia bat zabaldu du Zisjordanian eta hiru lagun hilditu Gazan. Genozidioak ez du etenik. Noa izeneko kolonia berria zabaldu dute Jeningo lurraldetan Israelek inaugurazio ekitaldia izan direla hainbat ministrok eta parlamentuko hautetxiek eremu berriaren irekiera babestu dute. Eta bestalde Islandiarrek ezezko eman diote Europar Batasunean sartzeko elkarrizketak irekitzeari. Batasunean sartzeko eskaera 2009. Urtean egin arren aldeala kontra egiteko gakoa izan dira subiranatosuna, baliabide naturalen kontrola ala bizitzaren garestitzea. Adituentzat ezezkoaren garaipena euroeszeptikoa eta kontserbadorea den independentziaren alderdiarena izan da. Herriarekin kanpaina zuzen eta arrakastatxu artikulatzen asmatu du. Eta kiroletan berriz Osasunak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxean Getaferi bat eta utzi irabazita. Budimirrek sartu du partidako gol bakarra lehen zatiaren luzapenean Barrak adierazitako penaltia baliatuta. Hauxe ITB-ko mikrofonoetan Sergio Herrera Osasunako atezainak esan duena.
3: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo. A nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones fiables, ¿no? Y que no son excusas, pero bueno, es una realidad. A ver si va mejorando poco a poco para tener esas pequeñas ayudas en ataque y bueno, sumar 3 puntos en casa, portería cero, creo que tenemos que estar muy contentos y sobre todo con mucha confianza. No somos ni mejores ni peores que el año pasado, somos los mismos, con caras nuevas, con un entrenador nuevo, con una idea muy clara y que tenemos que competir todos los partidos hasta conseguir el objetivo.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eta guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar xurian odei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, zegoizean goizetik eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaleko lehen orduetan, leku guztietan eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta
4: naiz musika.

agitadore bezala eta jaialdi antolatzaile bezala, zarata festa berak sortu eban, eta bueno, ba, gauza asko moitu hauz beren guruen, eta oso gaztetatik ibili izan zen, ba, nik uste amago urtetatik edo ibili zela musika sortzen, eta berak atara eban diska bat, faztakit igual ama sortzi urtegaz edo, bakarrik musika elektronikana, berantzako bastante tonala sana, segiro, ba, bueno, berak garapen bat euki eban, eta oso musika denso aiten eban, oso iuna, oso atonala, baino hasiera baten ez. Orduan, ondala urte batzuk ezagostan tori diska, udala ni elelengo diska, ama sortzi urtegaz inebana, ez neki ala esebez, entzun eta ber nola aldo zun joak ordeagaz, oza, sandana elektronika, eh? Eta zinean nolan batera ensaietan, eta esan eban, jo, ba, guazen grabetera diska hau, baina akordeoiagaz bakarrik, oza, ez ordenagai hori, oza, zer gabe, bakarrik akustikoan. Eta zinean pieza moldatzen, taldatzen, azkenean konbosatu gendun beste movida bat, baina horretan oinarritua, eta horregaz atara gendun vinilo bat horregoa diskaken dauela bandkamen entzuteko. Eta aurregaz jodot asko, ni bakarri joten eban, bera egoten zan entzuten, eta ba, kanpotik entzute, kanpo begira dago kanpo entzuketa egiten, eta bion artean sortu gendun, eta aurregaz ba asko ibilinaz Europan zeharreta, eta bitu, ba, bueno, bera Mikel joan zan, baino bere musikak segitzen dago horretan.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude. EH Bilduk Lepen, Feijo eta Boxi bidea itxi zen autogobernuan salto emateko helburuak lehenetsi ditu ikasturte politikoaren abia puntuan. Gogora ekarri du datorren kurtso politikoan hauteskundeak izango direla eta alderdi ikuspegitik arago erronka horri herri ikuspegi batetik erreparatzeko beharra nabarmendu du.
1: Azpimarratuko nuke berriz ere hauteskundeak irakurri daitezke herri gisa eta hauteskundeak irakurri daitezke alderdi gisa. Bai? Eta segurazki denok egiten dute alderdi gisara, guk bi eratara egiten dugu. Alde batetik ikusita herri bezala ze dagoen jokoan, eta bestetik da bakoitzak bere proiektu politikoan zer dakan jokoan.

0: Bestalde, 2025ko udazkenaz geroztik 7 etxegabe hil direla salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboak kexu da izapide burokratikoak egiteko epekin pertsona batek urtebete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik gabe.
1: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Eta bestalde azken laurtetako abuzturik arestiena izan dugu elektrizitatearen arloan 19ko egoerak zenbatu dituzte iazko datuekin alderatuta. Uztailaz geroztik gorantz jarraitzen du gainera argindarraren kostuak ere zehazki ia 104ko egoera izan du. Eta nazioartean Israelek beste kolonia bat zabaldu du Cisjordanian eta hiru lagun hilditu Gazan. Genozidioak ez du etenik, Noa izeneko kolonia berria zabaldu dutelako Jeningo lurretan israeldarrek. Eta nazioartearekin jarraituz Islandiarrek ezezko eman diote Europar batasunean sartzeko elkarrizketak irekitzari, batasunean sartzeko eskaera 2009 urtean egin arren, alde ala kontra egiteko gakoa izan dira subiranotasuna baliabide naturalen kontrola ala bizitzaren garestitzea. Eta kiroletan berriz, Osasunak denboraldiko lehen garaipena lortu du etxean, Getaferi bat eta utzi irabazita. Budimirrek sartu du partidako gol bakarra, lehen zatiaren luzapenean barrak adierazitako penaltia baliatuta. Hauxe ETB-ko mikrofonoetan Sergio Herrerak Osasunako atezainak esan duena.
2: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo. A nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones fiables, ¿no? Y que no son excusas, pero bueno, es una realidad. A ver si va mejorando poco a poco para tener esas pequeñas ayudas en ataque y bueno, sumar 3 puntos en casa, portería cero, creo que tenemos que estar muy contentos y sobre todo con mucha confianza. No somos ni mejores ni peores que el año pasado, somos los

creative things into a smoking gun!

feria bizirik. Maite dut pentsatzea bat dela eta ikustea direla bi. Esna egotea denak lo direlarik. Maite dut ziria zintzo eta garden, iria kanpo eta barren. Liliak zeusai dakarren, maite.

Nik ere maite dut bizioa, bizioak dakarren desioa, desioen baitako pasioa, ta pasioaren imperfekzioa. Maite dut zerua, delarik laino, iluna, argia baino. Maite

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 83. emankizunerako Inigo Etxezarreta kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Inigo Etxezarretaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe. Inigo Etxezarreta Aginako Gasteizen jaio zen 1988an, ingenieritza industriala egin zuen Mondragon Unibertsitatean, ez banago oker, ingeniari lanak egin ditu, baina musika du lanbide. Entol Sarmiento ETS izan da bere talde bakarra. Maketa bat kaleratu ondoren, 7 disko luze argitaratu ditu. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan gaur Jon Telleria dago. Kaixo Inigo, zer moduz abiltza?
2: Kaixo Richi, ongi. Ongi. Esandako informazio hortatik, badago gauzatxo bat ez dala zuzena.
1: Sim.
2: Beste talde bat izan nuen 18 urterekin Gasteizen urte betez edo bi urtez, hasierako etapa horretan bi taldekin egon nintzen, baina, bueno, ezan inora heldu.
1: Eta hori agertzen da Wikipedian eta zean, ez da inora agertzen. Eta gainera inoiz ez diazu esan olakorik.
2: Ez, Gedar taldea ditzen zan.
1: Gedar?
2: Ni ez nintzen kantaria, bakarri gitarrista. Bai.
1: Gaur egun uste dut Gedar badela aldizkari bat,
2: Bai.
1: Ingeniero zara?
2: Bueno, nintzen, igual, ez da gira.
1: Bai, baina ikasketak behintzat.
2: Bai.
1: Baina ingeniero zara kantuak egiterakoan, ingeniero zara?
2: Saiatzen naiz, ingenieritza pixkatxo bat alde batera uzten, baina azkenan hori ere pixkata denean edo odolean datornerekin eta igual gauza batzutarako pixkat ingenieroa izere kantuak egiteko, ez?
1: Esan diate tok puntu bat ere baduzu.
2: Bueno, hori guztiok izango dugu pixkatxo bat. Bai, tok puntuak bai, batzuk izango ditut. Ez dut doa gogoratzen, baina bai.
1: Baina kantuen eraikuntza ingenieri lana da, ez da?
2: Jo, ingenieri lana da, baina aldi berean pixkata razioa ere albo batean ustea ongi dago, ez? Inoiz ere, ez dakite, abestiarekin zentzurik ez duen hitz bat erabiltzea, bakarrik fonetikoki polita gelditzen delako hori hartzea ere du bezala abesti bat eraikitzeko, uste dut hori ez dala oso razionala, oso ingenieria, baina bai, bueno, nik uste, piskate, ingenieroa naizela, baina kantuetan saiatzen naizela nire ezakite, nire mundu hortatik piskate aldentzen, ez? Eta askeago sentitzen.
1: Eta askeago sentitzen zara? Ematen du kantuak askeago sentitzeko?
2: Bai. Nei kantuak egitea da, igual kontzentratzen, benetan kontzentratzen nauen gauza bakarra momentu honetan. Bai, nire ogibidetik gehien gustatzen zena da kantuak egitea da.
1: Eta kontzentratzea?
2: Bueno, azkenen badago, sartzen zara como un estado de, ez dakit nola ditzen da, es un estado de
1: catatónikoa.
2: Bai, pixkat azten duzula hor kanpoan dagoena, zarata azten duzu.
1: Nik uste dut gero solasaldian zehar agertuko direla beste hitz batzuk zuko hori azaltzeko. Bai. Dena den, ETS daukagu gaur gurekin, bueno, ETS musika Inigo dugu gurekin eta zurekin batera kantua entzungo dugu.

0: Zurekin batera kantua daukagu hor. Norekin batera egongo sinateke, Inigo?
1: Ba, uste dut, nire buruarekin batera egongo nintzela gehiago. Beste norbaitekin baino, bai? Nire buruarekin batera eta... sentitzen dutere momentu handiek ez dutela zentzurik hartzen kontziente ez baldin bazara, ez? Eta askotan faltan somatzen dut neure buruarekin gehiago egoten, ez? Orduan, kasu honetan egia da, kantua bazaki hartuko maite zuen pertsonei egindako kantua dela, baina neure buruarekin batera gehiago gonditzen.
0: Eta etzaude, askotan hala?
1: Ez, oso sartutan hau nire egunerokotasunean, lanean, zarata asko daukat buruan, eta ez dut uzten diodala neure buruari lasaitasun tarte asko egunean zehar, ez? Horren, bueno, eskatxo gehiago igual hori. Ikasten eta, gehiago goten neure buruarekin.
0: Eta bal dago etorkizuna marrasterik?
1: Hor, etorkizuna marrasterik badago, baina gero bizitzak ere asko egiten du, ez? Guk sentitzen dut arkatzez marrazteko aukera daukagula, baina gero bizitzak koloreztatzen du, ez? Bizitzak berak batzutan gure esku ez dauden gauzak. Baina bai, badago etorkizuna marrazterik, sentitzen dut, ai.
0: Eta zuk inoiz oparitu alduzu denbora?
1: Bai, baina... Baina ere, pixkat autokritika egitearen, nire, bueno, benetan maite dituan pertsonei denbora eskintzen dit, baina, bueno, igual ez gehiagi.
0: Zeuri gehiago eskintzen diozu, zeure buruari?
1: Bueno, neure buruari ez, nire lanari, kasuntan. Azken 10 urteak nire lanarekin ezkonduta dago, nire lana da nire, ez dakit, alaba nire semea, da dena ez, eta, bueno, ba, gertuko pertsonekin, bai, gurasokin, bai, bikoteakin, egoten naiz, baina...
0: Baina ez duzu seme salabarik?
1: Ez, baina esate dut nire askotan galdetzen ditene, nire, bueno, kasuntan nire diskoak dira pixka nire seme alabak, ez? Behatzi jabete egoten naiz hor erditzen edo takin nola san, eta bai, pasatzen dute denbora lagunekin, familiakin, baina ez asko ere ez. Osa, eguna bukatzen denean bakarrik.
0: Nostalgiko altzera?
1: Gehiegi, nire ustez.
0: Nostalgia...
1: Nostalgia arrisku puntu bat dauka, ez? Polita da, eta sentitzen dut ere gaur egun proiektu askok nostalgiaren inguruan eraikitzen direla. Eta guk ere, oza, zurekin batera pixkatxo bat nostalgikoa bada, ez? Da gogoratzea pandemia aurretik gertuko edo maite ditugun pertsonekin ba, pasatu ditugun momentuak, ez? Hori gogoratzea. Eta nostalgia pixkat arriskutxore bada, ez? Bai, nostalgia azkenean batzutan ez digu uzten eraikitzen edo marrazten etorkizuna, eta sentitzen dugu ba, pasatu dena hori etorriko dena baino garrantzitsuago dela.
0: Aingura bat, ez? Aingura jartzea bezala alda, bai. Bizitzari aingura bat jartzea.
1: Bai, arriskutsua da. Benetan esate dizut ni, eta ederra da pasatutako gauza politako goratzea, baina jo, gertatzen zaidu gana da horiek bizitu gunean ez garela kontziente eta gero ja pasatuta pues, ai, ze darren, ez dakit, gure kasuan igual kontzertu bat pasatzen den bitartean hortzado kontzentrauta igual ez duzain beste gozatzen eta urrengo egunean edo urrengo urtean edo 10 urtetara ai, ze polita izan zen. Orduan, bueno, uste dute kontzienteago izan beharko nintzat. Ez dakit ginela gizarte, baina ni bai izan beharko nintzatekela.
0: Horrek gabezie bat ere balakar berarekin, ez da? Beti atzera begira, baldin bazaude, eta atzekoa baldin bada gauzarik oberena gertatu zaizuna.
1: Horregatik, oza, ne ustez nostalgia ez da inona.
0: Beraz, oraindik ez da iritsi kanturik oberena, zure kanturik oberena.
1: Ikusi, aurrekoan Madrio kontzertuan aurretik teknikari batekin hitz egiten zen, motibatuta zaude eta gaur izango da nire bizitzako kontzerturik onena, hori teknikari batek esaten zen, beti horrela nik sentitzen dute igual kanturik ederrenak ja idatzita ditu dala. Zakit, joe, zurekin batera ez, eta joe, inoiz hobetuko du zurekin batera bezalako kantu bat, ez dakit, baina oin dago ez dakit pixkate prozesu batean non neure buruarekin ari naiz ez dakit bakezko momentuak eraikitzen eta bakezko momentu horietan ere pentsatzen etorkizuna ederra izango dela.
0: Bakia aipatu duzu, beraz, lengo zer etzenuke berriro ekarriko zure nostalgia horretatik? Nostalgia txarra izan daiteke ere bai, eh? Txarra izan daiteke. Ez da, pentsamendu guztiak ez dira baikorrak, ez, positiboak. Zerbait egongo da gustuko ez duzuna.
1: Bai.
0: Adibidez?
1: Adibidez, ez dakit nire azken bi urteak nahiko gora beratxoak izan dira, eta neure buruarekin izan dudan, ez dakit, nola tratatu izan dudan neure burua, ere ez zait asko gustatzen, ez, ikasten nahi nahi sobeto tratatzen neure burua, orduan, bueno, ba, hori kenduko nuke, ez? Ez bakarrik azken bi urteak, orokorrean, exigentegia izan naiz, bai ikasketetan, bai lanan, bai taldearekin, eta horrek sufrimendu puntu bat ekarri bizitzara, bueno, puntu bat edo sufrimendu ekarri bizitzara, eta horren, ba, pixkatxo talde hori urrunduko nuke, ez?
0: Krisi ez duzu aipatu, baina ametzetan diskoarekin krisi etorri zen, ez? Agian taldea usteko, taldea desegiteko, baina krisi hori, krisi horren olatuak beti daude?
1: Bai. Gauza onak bizi alizateko txarrak ezagutu behar dituzu. Eta krisi garaiak beti esatu dute azteko garairik onenak direla. Eta, bueno, behintzat taldearekin, bueno, taldea, ezkazkenen taldea, eta nire bizitza pertsonalain gertutik bizi izan direnez, biak, ba hori azkenen gauza bera da.
0: Taldea zuzera.
1: Eta, bai, eta ametxetan adiez, ametxetan diskorekin gertatu zena, bueno, bat taldea ja heldu zen muga batera, non ezin genuen jarraitu taldea profesionalizatu gabe, kanpoeko izleak sartu gabe, eta krisi, bai, krisi moduko bat egon zen, usteko zorian egon ginen, eta azkenean, ba, bueno, taldeari bueltatxo bat eman genion, beste modu batean restrukturatu genuen, eta ba, hementxe gaude, hoi izan zen 2000 eta 2000, ba, oin dela mar urte ja.
0: Orduan, taldea kontrolatu zenuen.
1: Bai.
0: Eta zaldiari eutxi zenion, ez da?
1: Eutxi nion, bai. Bueno, taldea profesionalitatu zen, nik lan hautzi nuen.
0: Kontrolaren laguntzara?
1: Bai, oso laguna izan naiz. Eta bueno, gero ez da gutxiago, baina batzutan ere, kontrola lagatzen dudanean, gero gustatzen zaizkian gauza asko ikusten ditut, eta da, proba error, ez, ba, bueno, agutziko, baina gero, orduan, bai, nire bizitzan garrantzitsuak diren gauza kontrolatzen saiatzen ez.
0: Arimak bal dauka kontrolatzeko modurik?
1: Bueno, hori igual ez.
0: Kantuan arimaren inguruan ere hitz egiten duzu, ez da?
1: Besarkatuz gure, arimak, bai. arima igual beste bide betatik doa, ez? Orokorrean, arrazioa eta guk printzipioz hartutako erabaki guztiak ustut kontrolpetik gertu daudela, baina arima eta emozion mundua sentitzen dut beste bide batetik doala.
0: Eta aholkuak zeure buruaren zaituzu, beste entzat, beste aholkuak onargarria dira, edo toko
1: bai, dugu kasu? Bai, aholkuak onargarriak dira. Bai, batzutan kostatzen zait, aholku horiek benetan barneratzea, entzutea, baina, bueno, depende nondik edo zea otik datorren, aholku hori, bani aholku horiek, aholkuak orokorrean bizitza aldatu diate, ere. Hor, bueno, badago ego puntu bat, ez? Hasiera batean igual, ados ez hauden aholku baten aurre, ez? Edo aurre egiten diozu aholku bati, baina ba, ere denboraekin, ere beste batzutan, ba, digo, jode, ba.
0: Nolako egoa daukazu?
1: Badaukat. Bai, badaukat. Lantzen ari naiz gero ez da gutxiago izaten, baina azkenen taldearekin, ba nire bizitza da, nire proiektua da, eguneko 24 orduak nago horren inguruan, eta ba orduan sentitzen dudanean, ez dakit aldetik inor aprobetsatzen baldin bada, edo inor, ez dakit orateatzen da nere goa. Eta zehatzen ez gutxitan diskutitzen, baina aldi berean ere puntu banidade puntu hori badaukat.
0: Esku gogorra daukazu hortuan.
2: Jada urte batzuk igaro dira,

0: Eskutik. Ete ese, eutzi eskutik eta gurekin Inigo Etxezarreta. Dakidalarik, Eduardo Anaiari egintzen nion oin diozun bigarren abestia da, ezta? Lehen entzun duguna ere Anaiari egindakoa da.
1: Aurkitu genituen.
0: Aurkitu genituen.
1: Aurkitu genituen deitzen zen. Bai, bai, bai. Bai, bestea 2012an ustut idatzi nuela, 2026an gaude, 14 urte geroago gauzak aldatu dira, eta sentitzen nuen aurreko kantu hori ez zuela ere islatzen nik gaur egun bizitako momentua edo barne momentua, pixkatxo bat astraptu egia zela iruditu zitzaidan, eta ba, heldutasun ontatik erabaki nuen ba, beste kantu bat ba idaztea, ez? Beste modu batera, beste bide batetik eraiki nuen kantua.
0: Zerke lotzen zaitu Eduardo Anaiarekin?
1: Bueno, orain oroitzapen bat, nostalgia bat, ez? Baina azkenan lotzen hau bizitako 15 urteak, lotzen nautere pasatutako momentu guztiek eta logela bat ere, osea elkarrekin lo egiten genuelako. Ordun bueno, ba, denborarekin hori, oroitzapen hori lausotzen joan da eta pixkate urruntzen eta horregatik neuzez kantu honekin berriro nire bizitzara ekarri dut, ez?
0: Letrak dio gutxi gora bera dagoeneko urrun sentitzen duzula hildako Anaiaren argia. Zergatik?
1: Bueno, ba, azken bi urtetako prozesu, barne prozesu terapeutiko honetan konturatu naizelako, bai, oroitzapen horiek, bueno, lausotzen eta urruntzen eta desagertzen ari zirela. Eta beharrezkoa nuela nire iraganarekin edo nire iraganezko ate bat ireki eta uztartu edo ulertzen saiatu ate horren atzean zer dagoen, ez? Zer dagoena. Eta horregatik, uste dut, hori normalean kantu batez, normalean hurbileko jendearekin edo gertuko jendearekin hitz egiten ez duzuna azaleratzeko tresna boteretsua dela.
0: Dolua pasatzeko modua da, kantua?
1: Bai, dudari gabe. Nik kasuan, bai. Beti erabilizan dut musikaterapia moduan, baina holako letra, benetazko letra, edo iaia, benetazko letra bat idazteko orduan, nik behintzat argi daukat, neuretzako idatzitako kantua dela, gero, bueno, kaleratu dugu, ez? Baina badaude kantuak, bueno, bakarri jendearentzako idazten dituanak, eta beste batzuk neuretzako, eta gero, gainera, neuztez kanpoti gero somatzen dira, ez? Zentzuk diren benetazkoak.
0: Orain min gutxiago daukazu, bi kantu horiek egin ondoren Anaiari?
1: Bai, bai, ere sentitzen dudalako jendea laguntzen dudala, bidet, ez, edo esten, ez, gero, azokan adibidez, jende zemat jende, ez, olako kantu bat, ez da, eteseko kanturik entzunena izango, baina, bai, jende askorentzat, bere bizitzako kanturik bereziena dela aitortu diate, eta nekasuan, bueno, Anai bati idatzitoko kantua da, galdutako Anai bati, baina zemat jende daukate hor, konpondu gabeko trauma, ez? Eta kantuetan bakoitzak bere terrenora eramaten ditu eta askotan bere bizitza islatuta ikusten du, ez? Eta bueno, pozik nago ez bakarrik nere bizitzarako lagungarri izan delako, baizik eta jendearen bizitzetarako ere.
0: Morbo pixkat badauka, ezta? Bi abesti egitea Anaiari, sentipenak horregotea.
1: Bueno, baina azkenan nik ere, joder, zakitut ustut 80 kantu idatzi ditua, 80 kantu, bueno, holako historia potente bat, zeinek hainbeste baldintzatu dian bizitzak, joder, bi kantu ditea, 12 urte geroago, ez da. Gaina, aurreko kantuan eustez jende asko, etzala jabetu, ez, atzean zegoen, ez dala jabetu nera nahi antzatzela, edo haingo gorra zenik, eta kasuntan, uste dut, nahiko esplizitoa izan daizela kantuan.
0: Zergatik diozu, badakit ezela izan nire errua?
1: Bueno, ba, galera bat dagoenean errua agertzen
0: da. Morbo pixka bat balago, ez da?
1: Bai.
0: Errua serena. Zergatik?
1: Ez dakit, doluak askotan errudunak bilatzen duelako. Eta hori ateatzen delako, azaleratzen delako galera batean. Ne ustez da gehiago ezin zitekelaren errua edo esateke gelditu diren gauzek sortzen duten errua. Berandu heldu izana edo esan gabeko hitzak, pentsamenduak ere, bakizu pentsamenduek ere errua sortzen dutela, ez bakarrik hitzak eta bueno, ba kasu hontan ere izan daitezke, ez? Ba, joder. Ba, haserre, jo que se, galdu aurretik haserre egondako momentu horiek, ba, ere gero, bueno, errua sortzen dute.
0: Eta zergatik iritsi zinen berandu?
1: Ba, ez dakit laguntza eskaintzera, edo gehiago hitz egitera, edo, bueno, beraldu heldu igual, ba, ez dakit gauzak, hobetu hitz egiteko momentua sortu ez nuelako, edo, bueno, bai, nola esaten du letrak, badakit ez zela izan erua, baina zama eraman dudeti. Badakit, bai. Ba.
0: Zama hori dara mazu.
1: Bai, baina, bueno, normala da, eta normala da, orain ulertzen nahi naiz, normala dela, eta lasaitasun askoz azaleratzen dut. Ulertu dudalako, prozesu luze baten ondoren, jazta, errudutasuna eta errua oso normala dela, eta ez da nire bakarrik gertatzen zaidan gauza bat, ez? Eta horregatik ere ausartu nintzen olako bueno, kantuan islatzen, ez? Itzori.
0: Morbori gabe, inoiz esan alduzu zer gertatu zitzaion zure nahiari?
1: Bueno, bere buruaz beste egin zuen. Ez dakit esan duan, sentitzen dut, bai, ez dakit esan duan, ez? Baina, bai, nik ama usturten dituen, eta bera kama zazpi, eta, bueno, gogorra izan zen. Elkarrekin nia geundelako etxean, eta, bueno, nik bizitatuko egoera traumatiko horrek, ustut eragin duela asko nere bizitzan, eta inkluso musikan, eta taldean, eta, bueno, bai, lasai asko hitz egiten dut orain, baina zenbat urte pasaia, 20 urte, 22 urte pasaielako. Orduan, bueno, ba, abesti honetan, eutxe eskutik abestian, nahiko argi gelditzen da, ez? Zein izan den, 22 urte hauen barne prozesua, ez?
0: Bueno, pixkate, maite zaitut esatea, asko maite zintudan esatea, anaia, naiz eta anaia, kalean, jendeari asko maite zatut bikote harremanetik kanpo zaila da, ez da? Horreko batean bidali zen idan mesu bat asko maite zaitu.
1: Agia da, bidali nizun. Jendeak jakin behar du Ritxe Izpuru izan dela gure ba, taldearen arrakastaren errudenetako bat, ez? Orduan luz ezagutzen, aspaldi ezagutzen garrelako. Bai, zaila da. Igual WhatsApp ez errazagoa da, ez? Eta kasu honetan, bueno, gaina kuriosoa da, abestian esaten dudalako lehenengo esaldian zenbat maite zintudan, eta gero urrengo esaldi batean 10 segundo geroago rimatzen du zenbat maite zaitudan, ez? Eta oso kontziente izan da bauriztut kantuak berak ere lagundu nahuela iraganatik orain aldira ekartzen, ez? Nera naia, ez? Lehenengo hori, abestian ez ziren zenbat maite zintuan eta bestia idatzia ala bukatzen dut, hori, zenbat maite zaitudan. Orduan, bueno, bai.
0: Eskutik eutzi, zinezten alduzu eskutik eutzita eramango duzula zure nahia nez eta eriotza horregon tartean?
1: Hombre, sentitzen dut, bai, osagaltzen ditugun pertsonak ez direla guztiz desagartzen. Azkenen haiek eure bizitzan utzitako, bihotzean utzitako arrastoek ere badira gure erabakien jabe ere, ez? Haiek utzitako, ez dakite, aztarna horiek influentzia dute gure bizitzetan, eta bai, pertsona bat galtzen da, baina pertsona hori izandako denbora guztiak ez dakite, pertsonek eragina dute beste pertsonengan, eta beste pertsona horiek ere, gero erabakiak edo gauzak edo bizitza planteatzen dutenean, edo erabaki hartzen dituztenean ere, bueno, desberdina gara. Guk uste moldagarria garela, ez? Eta normalean moldatzen gaituzte inguruko pertsonek.
0: Energia mantentzen da beraz, zu ingenieroa zara, energiarekin egiten

0: sinisten dut zeozer handiagoa ere badela, eta energi munduan ikusgaitza den energi batek gobernatzen duela, baina bueno, erlijio kristauan ez dut hola sinisten.
1: Gobernatu, gobernuek justizia banatzen aldute, edo ematen aldute, edo ze justizia, zer da justizia?
0: Zer da justizia, que es la justizia? Hor badago bideo oso, bueno, ez dena esartuko badago, oinela amabost urteko bideo bat, justo parrandetik bueltan zetorren pertsona bati galdetzen diotela, zer da la justizia, eta azten da, es que la justizia está en movimiento, es que me haría camisetas con la palabra justizia, nik ez dakit zer da justizia. Ez dut uste mundua oso justua denik, eta
1: injustua direnak kartzelera doaz?
0: Ez dut uste. Ez gauza desberdinak dira. Kartzela doan jendea, jazta, epaiketa bat izan dutelako, eta gizartearen ongi izaterako ona ez den ezaikintza bat egin dutelako.
1: Beraz, kartzelak derrigorrezkoa dira?
0: Joder, zer galdera. Nik uste dut kartzelan dauden pertsona batzuk ez liratekela bertan egon behar, baina, bueno, kartzelak hor daude. Ez dakit.
1: Zergatik gara hain punitibista? Hau da, errua daukasunean, zigorra. Errua, zigorra. Beti zigorra.
0: Bueno, errua duzunean ere mina azaleratzen delako eta minak behar du ere erantzun azkar bat, ez? Eta hasiera batean, ba, hori da, zigortzea. Baina gero esaten da ere barkamena pertsona bezala azteko dagoen tresnarik potentena dela. Ez dakit ere barkatu dudan. Ez dakit ere gauza batzun ere.
1: Anaiari barkatu duzu.
0: Bai, anaiana ulertu izan dut, gero ez da gehiago ulertzen dut. Bere buruaz beste egiten duten jendearen erabakia ulertzen dut, bai. Baina orokorrean gizartea amorru asko dago daukagu barrua, nik behintzen ere amorrua sentitzen dut, eta ikusten dut ere hori amorru hori pixkatxo bat ere gobernatzen duela mundua, eta horregatik jendea punitibista da, ez?
1: Zer gorrote duzu? Zeri diozu amorru?
0: Ez dakit batzutan aprobetsatzen direnean, ez? Gure bizitzetaz, edo beste pertsona batzuen bizitzetaz aprobetsatzen direnean, barre egiten dutenean, nik nire anaiarekin ere, bulina eta barregitearen ez barregite hori ere bizi izan dut eta ordun gaur egun uste dut nahiko sensiblea naizela pertsona horiekiko.
1: Konkistaren bukaeran aipatu zenuen kontzertuaren bukaeran Madrileko konesea
0: bai.
1: Kontzertuaren bukaeran esan zenuen etxean. Lehen kartzelak aipatu ditugu.
0: Bai.
1: Presoak etxean behar ditugu. Edo non?
0: Bueno, presoak behar dira etxetik gertu. Hori, bai edo bai, etxetik gertu. Gero ez dakit, ni bakoitza ze preso zer egin duen, zer oso irekia da, ez? Galdera hori. Batzuk seguraski etxean hobeongo liratekela, beste batzuk, bai igual ez. Ez dakate erantzun zehatza, hor dauden presoen atzean dauden bizitza eta hartutako erabakiak anitzak direlako, eta nik ez, zer dakit ez. Baina, bueno, uste du falta dela reinsertzioa, ez, orokorrean. Hori, zigorra bai, zigorra kartzelan pasatzen da, baina azten zaigu, ez, beste esparru hori.
1: Konkista aipatu du lehen, eta sol lauten garaiak bizi ditugu, batez ere. Andoni Tolosak, Morauk, kantautoreak, dio bere 34 urteetan, horribili dena zea kontzertuetan eta bar, ez duela kontatuta egon diren izan dituen ikusle guztiak eta bar, ez lukeela beteko bek bat?
0: Bai, baina ez da gara zorik hortan, ez? Osa, musika ez da soilik zenbaki.

0: maketan neurtu behar. Ez da ze maketan neurtu behar. Bueno, depende ze enfoke daukasun taldearekin, edo zure bakarkako proiektuarekin. Bueno, ogibide bihurtzeko, igual zemakiak garrantzitsuak dira, baina musikasko zere gaiago ere, bada. Eta esan doan bezala, jende askorentzako sentitzen dut ere terapia modukoa dela. Orduan, ze garrantzi hauka, ez? Estadioa detetzea edo ez, benetan musikak laguntzen maldin bazaitu ez bizitzan. Orduan, zakit.
1: Zenbakiak ez badira garrantzitsuak?
0: Ez dakit, ez dira garrantzitsuak guztiontzako.
1: Garrantzitsua izan daiteke ba independentziaren aldeko bosketa batean, ez? Gehiengo izatea, claro. Edo ez?
0: Minitzeitena eginen, estadio bat betetzea.
1: Beste mundu batera joan naiz, noski, inigo.
0: Ai, ai.
1: Hor dago jokua, ez? Gerria. Ez gerra baizik eta gerria.
0: Bai, gizartea zenbakietan eraiki dugu, nik zenbakien garrantziaz ere, jabetzen ez nere burua horrela funtzionatzen du, 0 zi 1, ez? Baina, bueno, matematikak asko gustatzen zitzaizkidan, eta batzutan zenbakiei ere nik balio, gehiagizko balioa ematen diot, ez? Eta bai, ba, bozkak zenbatzeko, evidentemente garrantzitsua da.
1: Eta garrantzitsua alda TERF mugimenduak esaten duena, kaso egin behar altzaio TERF mugimenduari?
0: Bueno, ikusi, nik ez daukat alboan TERF inguruan dauden ez, TERF pertsonak eta egia esateko bada terrenoa, non errespetu handia diot iritzi guztiei eta iritzi guztiak ulertzen ditut eta ezakit pertsona guztien ezakit duintasuna eta errespetua, bari, errespetu osoa. Ordun
1: baldu poliziak errespeturik jendearekiko.
0: Eske poliziekin gertatzen dena, boterea daukazunean
1: zukera daukazu pixkat.
0: Bai, baina hori da txupatxuz bat jartzen zutenean, ez? Hor, gozoa dela, ez? Eta gizakia ustut aldatzen dela boterea daukazunean. Orduan, kasu honetan boterea duten ogibideak edo pertsonak batzutan erabiltzen dute, beste batzuen kontra, eta bai, boterea erabiltzen du, poliziak erabiltzen du, nola ez?
1: Eta abusatzen du?
0: Bueno, depende. Pues imaginatzen dut leku guztietan bezala batzuk abusatuko dutela.

0: aukera berriak kantoren izenburua, ETS taldearekin Inigo daukagu hemen mikrofono aurrean. Inigo, zuri noiz ireki zitzaizun aukera berria musikan?
1: Bueno, nere bidea, nere modura egin nezakela ikusi eta sinetsi nuenean, 2018an lan hau zinuenean eta taldetik bizitzeko erabaki kontzientea hartu nuenean, eta hortik sortu zen aukera berriak diskoa.
0: Eta bizitzan?
1: Ostia, batzutan aukera berriak irekitzen dira barne zarata isiltzen denean eta neure buruarekin gehiago eton naizenean.
0: Pertsona baikorra zara?
1: Aldera ona. Ez naiz ez ezkorra, baina oso baikorra ere ez. Nahiko errealista naiz. Eta baikorragoa izatea gustatuko litzateke.
0: Eta ez ezkorra zarenean negar egiten da? Negar askotan egiten duzu? Gainera, konkista diskoaren azalean zure zea badago, ez da? Nola da? Malko badago.
1: Bai.
0: Eta gero kontzertuetan
1: negar
0: egiten duzu?
1: Bueno, kontzertu batzutan, bueno. Eta gutxi. Baina intimidadean asko egin du negar, bizitzan. Asko. Etapaka izan da, hogei eta pik urterekin horregon nintzen bizpairu urte, ia amabost egunero, hor, estanda egiten nuela, eta azken, bai, 2024-2025 bi urte horiek nahiko gorrak izan dira, eta negar asko egin dut, eta horregatik gartzen da malko bat diskoan.
0: Negarrak konkistatu zaitu? Edo negarra erabili duzu konkistatzeko?
1: Negarra erabili dut konkistatzeko, ez? Negarra erabili dut askatzeko, gauzako etu lertzeko, lasaitzeko, eta besterik ezin nuelako egin, horrela atera delako.
0: Baina zuk kontzertuan negarra egiten duzunean jendeari olioi purdia jartzen zaio eta negarra egiten du ere bai?
1: Ez, baina hori nik ezin dut negarra egin sentitzen ez baldin badut, nik ez dakat kapazitate hori. Bai, bueno, pare bat kontzertutan, justo kontzertu handi horietan, badago igual ja momentu bat, non gogoratzen dudan pasatutako guztia eta egindako lan guztia eta itxitako, etxean itxitako egun guztiak eta itxitagondako egun guztiak eta momentu bateran usten naiz. Eta gira ez duela blokeatzen, sentitzen baldin badut negarra egiten naizela, ez duela blokeatzen eta beste gauza batzutan pentsatzen, baiazta. Azkenean kontzertu bat edo musika egitea da, jendeari zeuzer transmititzea, eta...
0: Baina, buelta, maten diozu berela, ze...
1: Kontzertuak
0: segitzen du, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zuk mantendu behar duzu giroa, eta kantuaren...
1: Bai, baina ez dago gaizki negarra egitea, ez?
0: Ez, baina esan dizute, negarra egitetik...
1: Bai.
0: Ondo jartzera denbora bat pasatu behar dela,
1: zuk... Eta hotxa aldatzen da, eta...
0: Oso natural...
1: Bai... baina bueno, kontzertutan ateatzen diren malkoak ere emozio malkoak dira, ez dira malko gogorrak, ez? Nik pasatutako beste momentu batzuen ondoren kontzertu bat ematea ezinezkoa litzateke. Orduan,
0: zein kantuk atera dizu zuri malkoa? Zureak ez diren kantuak aipatu?
1: Oh, geruztute igual aipatuko dugula, ez? Baina eske atea zitzean Lorren
0: bai, zure doinua.
1: Lor taldearen zure doinua aurrek urtean negarrein nuen kantu horrekin. Eta uste dut Arde Bogotaren La Salvación abestiak ere abestia nahiko fuerte elduzitza dela abizitzara.
0: Gero denbora badugu Lorren kantu hori entzungo dugu, denbora baldin badugu noski. Zer da euskal abesti bat?
1: Bueno, ez dakit, euskaraz idatzi gatakau kantu bat, eta ez da bakarrik euskaraz idatzi gatakau kantu bat, ez? hemengo emozio batetik ere jaiotako kantu bat izan behar da. Hemengo, bai.
0: Eta zer da euskalduna izatea?
1: Bueno, euskalduna izatea. Berez euskalduna da, euskaraz hitz egiten duena, ez? Bai, baina ere euskaldun ez da, euskaraz hitz egiten duena, eta lurraldearekiko maitasun bat ere izatea, uste dut, daukala implizitua, ez? Esan nahiak berak daukala hartzen duela hori, ez? Maitasun.
0: Zure taldean lau Errioxar euskaraz abesten ari dira.
1: Bai. Hiru Errioxaretani, ni ez naiz Errioxarra. Arabarran ez. Bai. Bai, bai, eta zederra. Zepolita. Onzan...
0: Horrek ere konkistatu du jendea, ez?
1: Bai, hasiera batean ez genuen aitortzen, ez genuen esaten. Taldea etzala euskalduna, baina onzan pertsona bat deitzen zala Ritxe Izpuru esan zigula. Oso gongi goratzen dut Donostin 2012 urtean kotxe batean, ez da esan zigula, mesedez elkarrizketetan esan. Errioxarrak zaretela, jendeak gehiago mirestuko zaituzte edo, eta rola izan zen eta ja jendeak badaki nungoa garen.
0: Orduan maketuen irautza bat izan zen.
1: Bai, pizkatxo bat, bai. Eskerrik asko, Ritxi.
0: Zuri.

0: Ez dut gauza handirik behar ETS eta Inigo Etxezarreta gurekin. Inigo, zergatik diozu ez duzula gauza handirik behar, gauza handiak egiten dituzunean, o egin dituzunean?
1: Ikusi, abesti hau lortu nahi dudanaren desio eskutitza izan zen. Eta batzutan kantuetan horrela gertatzen. Nik neure buruari esaten dizkioan gauzak dira. Batzutan ez dira benetazkoak, baina bai desioak dira, ez? Eta ba pizkatak kantu hau izan zen, bai nere burua konbentzitzeko eta ba ez dakit gauza handiak kanpoan egin daitezke, baina gauza txikiak ez dakit barrua mugitzen digute eta aldatzen gaituzte gauza txikiek. Orduan, jo, kantu hau aurreko diskoaren igual gehien gustatzen zaion kantua da eta aldi berean arrakasta gutxien izan zuen kantua aurreko diskoan. Orduan, abeste honekin
0: orduan gauza txikietan babesleku hori daukazu, ezta?
1: Bai, bai. Bai.
0: Non dago zure babeslekua?
1: Igual herrian jekoran izango dut orain babeslekoa. Bai, Gasteizko etxean ere ez nau guztiz lasai eta bueno, orain eta beti izan dut, ez? Herria eta jekora ba, lasai gune bat, ez? Eta heltzen naizenean, jo, goratzen dut Frantzian nintzenean, helduta ostia, kotxetik jeitsita ez dakit zer den usaina edo ez dakit zer den, baina bai, hor taupadak moteltzen zaizkit herrian.
0: Frantzia aipatu duzu, ni Ipar Euskal Herria joango naiz. Halako batean iritsi zitzaidan mezu bat esanez, ei, ETS taldeko abeslariak ez dakit ze herritan izan zen.
1: Frantsesez hitz egin du.
0: Bai, frantsesez hitz egin du, oso ondo, baina frantsesez eta alkateak ez dakit aire... Da, ez nahi zakoratzen
1: izan, ez? Aspaldi izan zen, eh? Oso aspaldi. 2008an horrela, hoen dila amara.
0: Eta kritika luzea bota zuen?
1: Ez da gil kritika luzea. Ni uste duzuri esan zizula eta niri ere, a ber, egia esan, euskera zitzeiten hasi nintzen. Eta ja kontzertuaren erdian edo komentatzen ditugun gauzak, jendeak ez zuen ez ulertzen, osea, eskuak altxatu, eta, inorez, eta, ba, momentu maten, frantzesez hitz egiten hasi nintzen. Ba, bertan zegoen jendea behintzak ulertzeko, ez? Baina liberean gero kritika hori oso onartu nuen eta iparraldean ez dut berriro frantzesez hitz egin.
0: Beti euskaraz?
1: Bai, iparraldean ustu, baietz.
0: Ba, Madrilen ere, bai.
1: Madrilen erdi eta erdia, claro, eske Madrileko hartan. Bai, Madrilen ta, bai.
0: Madrilen erdi eta erdi ez dut uste, Madrilen 110 gaztelania zeingo zenuen.
1: Zagit.
0: Ez nuen kronometrorik, eh?
1: Ez, baina. Zaila da batzutan. Kanpora joaten zarenean, jo, Binarroken ere onginen oindela pare bat urte jotzen, eta gaztelen, eh? Zitzein nuen gehiena, eta oste, gero batzuk ere zuten ulertzen, jo, baina Binarroken ega jende gehiena, ostaki Valentziakoa da, Albaceitekoa da, hor debaten diadokan neure buruarekin.
0: Lehen aipatu dituzu beste gauzen artean meditazioa eta bar, egiten alduzu yoga?
1: Yoga ez dut egiten, baina meditazio pixkatxo bat egunero egiten dut, 10 minutu horrela goizean, esnatzen izenean, gozaldu aurretik edo gozaldu ondoren, 5-10 minutu gordetzen ditu, da, egunean zehar gordetzen dudan, neure buruarekin egoteko gordetzen dudan, momentu bakarra.
0: Ta nola egiten duzu harik eta hori?
1: Ez, ba, ulkian eseri, eskuak, hori, aketan... apoiatu, itxi begiak eta pentsatu arnasketetan. Besterik ez.
0: Hartu eta bota.
1: Hartu eta bota, nik ez dut jarraitzen, badago teoria asko, ez, eta 6 segundu hartzen, gero 8 aguantatzen, eta gero botatzen, 10, ez dakit, nik lasai arnas egiten dut, eta arnasten dut, eta arnasketa horretan pentsatzen dut gero. Beti etortzen dira pentsamenduak egunean, gero beste pentsamenduak etortzen dira burura, baina saiatzen naiz bueno, ulertzen pentsamendu horiek, eta bueno, eskerrik asko etortzeagatik, baina orain beste momentu batean hago, eta hasten naiz berrio pentsatzen arnasketetan, eta gero beste pentsamendu eta etortzen da. Baina, bueno, darabatzat ja 12 urte egunero egiten, eta egiten ez dudan egunetan antsitate gehiago daukat.
0: Nondik hartzen duzu arnasa? Sudurretik, ahotik?
1: Sudurretik.
0: Eta bota?
1: Ahotik. ez dakit, horrela egin behar den, edo ez? Bai, uste horrela egiten dudara.
0: Nahiago, hobeto gorputza dintzat zuzorretik ere botatzea, baina bueno.
1: Ah, bai, bai. Nik ez dakat, erbe, nik hori egiten dut lasaitzen nagoelako, baina...
0: Eta korapiloak askatzen dizkizu horrek?
1: Bai.
0: Estarriko korapilo sendo hori?
1: Estarrikoa edo diafragmako korapiloa.
0: Aila.
1: Bai, bai, jo, ondila mar urte jo nintzen fisio batera, eta hor, jo, zabelian zeo zer daukat, behiratu, eta meko agondi. Tienes un bloke de diafragma que eta azkenean emozioak sablera doaz. Eta orain maiz joaten naiz fisiora eta diafragma perfecto dago. Eta segurazki ba arnasketengatik izango da pizkatxo bat beintzat.
0: Asko izan daiteke.
1: Bai. Gehiago egitea gustatuko litzake, jo egitea gustatuko litzake, baina azkenen, bueno, ba ez dakit, jo, etxean bakarrik ingo eta apuntatuko naiz klasen batea ez ezagunekin, ba ez dakit.
0: Sentitu altzera inoiz arrotz zeure buruarekin Euskal Herrian?
1: Bai, inkluso gaur egun bizi naizen hirian, Gasteizen, dependeze, bai, hainbat lekutan, bai, eske pizkat arrotz sentitzen naiz horroko horrean leku guztitan bizitzen naizen, ez dakit igual nire egoera profesionalak edo profesionalak errua daukan, ez? Sentsazio horretan, baina pizkat arrotz sentitzen naiz leku guztitan, igual jekoran pizkatxo bat gutxiago, eta Gasteizen hainbat lekutan, bai, osa zendu, joe, hau da jaio naizen iria, ez? Aldatu da, ni aldatu naiz, eta hori, eta jakanpora juten naizenean Euskal Herrian, ba, bai, Donostin edo Bilbon, batzutan arrotz sentitzen naiz, nola ez? Bai, bai.
2: Otea Lili.

0: aitormena kantua ertzainak eta bigarren satieri hasiera emango diogu, labur-labur bada ere. Uh-huh. Inigo, esan alduzu inoiz maitea lehen baino lehenago aska gaitezan, zuk lehen neskalaguna zenukan,
1: bai,
0: gero utzi zenuen.
1: No, neskalagun, hainbat neskalagun izan ditut nere bizitzan.
0: Bai. Batekin luze ibilitakoa. Batekin luze ibilitakoa.
1: Bai, izendako. Bai. Bai, esan dut eta esan diate nere bizitzan. Eta batzutan ere... Hori, ez dakit nola esan.
0: Maitasuna toksiko bihurtzen dira, batzuten.
1: Bai, nire zaitori gertatu bizitzan, baina ikusi dut nire albokoi, ikusi ditut nire albokoetan maitasun toksikoak, eta ostia, ez dago gorra da. Benetan, maitasunan batzutan hartzen diren erabakiak, eta ez dut esaten, bueno, nire buruan gatik, edo bai, baina bai, uler gaitzak dira, ez? Badagor izkutuzko energia bat gure bizitza gobernatzen duena.
0: Baldago diskriminaziorik euskal musikan?
1: Bai, nik uste dut oraindik ere badagoela. Oraindik ez gaderela, ez. Badagoela, bai.

0: zure doinua da hori lor iritsi gara, hori gutxi bada ere entzutera. Inigo, zergatik horren beste aldiz maitasuna azken boladan?
1: Jo, bizitza azkenean hortik pasatzen delako, eta maitasuna dena da, bizitzan dena da. Gauza pertsonalentzako, profesionalentzako, emozionalentzako, dena maitasun batetik pasatu behar da. Eta nik lan ez baldin badut maite, bat aldeakin ez nuke zere ingo, nik lagunak maite ez baldin baditut ez nuke zere ingo, nik kirola ez baldin badut maite, dena maitasuna da, bizitzan.
0: Oxitozina, dopamina, serotonina, hormonak igotzen zaizkizu kontzertuetan?
1: Bai, igotzen da, eta igotzen dira, eta gero denboratxo bat pasatzen denean, minutu batzuk pasatzen direnean, de repente lasaitasun bat ere heltzen da eszena tokian. Ez dakit ona edo txarrenen, baina batzutan digo, hau da igual nere etxea.
0: Nik ere maite zaitut, musu handi bat.
1: Eskerrik asko, Ritxi, nik ere maite zaitut.

0: Egunon entzuleok, goizeko 12ak dira, irailak bat, aste artea, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak udan ertzaintzak eraso politikoak jasoko zituela aurreikusi bazuen ere, astearte honetan egin duen balantzean errealitateak beste irudi bat utzi du. Izandako istiluek ez dute inongo loturarik izan antolakunde politikoekin. Zupiriak pasaden maiatzean Errainen eta GKS-ren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin udan zehar segurtasun indarren aurkako erasoak izango zirela aurreratu bazuen ere, errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Kasuei erreparatuz, konotazio politikorik ez dagoela azpimarratu du eta alkohol eta sustantzia kontsumoari eta inhibizio faltari egotzi dizkio izandako istiluak.
1: Ha habido hechos puntuales en Eibar, en Arrasate, en Gasteiz y el fin de semana pasado en Bilbao, ¿no? Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias y con en un ambiente también de desinhibición, en la que a veces da la impresión de que esto de agredir a la Ertzaintza o a las policías locales, pues se ha convertido en una parte del programa festivo, ¿no?
0: Oro har udako jaien inguruan egindako balantzean hau lasaia izan dela berretsi du sailburuak.
1: Creo que ha sido, bueno, un verano tranquilo en el que todos y todas hemos podido disfrutar de él con tranquilidad. Creo que, bueno, especialmente en todas las fiestas patronales que se han celebrado ha habido también muy buen ambiente, ¿no?
0: Uda honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren azken egunean izan zen, EAJ-aren gogorregi txosnatik gertu izan zen. Ertzaintza aurretik jazotako borroka bat baretzera joan zenean 201 pertsonak aurre egin zieten. Horren harira, PP-ek bi ekimen erregistratu ditu Gasteizko legebiltzarrean segurtasun sailari istiluek gogorregirekin izan dezaketen lotura politikoaren inguruan galdetzeko. Zupiriak kuko egin dio edozein loturari eta PP-ek datorren urteko hauteskunden testu inguruan hautsak arrotzeko modu gisa egindako galderak direla ziurtatu du.
1: Lo vinculo con una actitud que está manteniendo el Partido Popular en todo el Estado español y también en Euskadi, donde todo vale, ¿no? Y donde se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo, pero bueno, esa es su decisión y ellos asumirán las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo voy a intentar no caer en su juego.
0: Uztailaren 20ean Donostian Karmengo jaiak amaitzen ari zirela hiriko portuan gertatutakoagatik galdetu diote ere sailburuari. Ertzaintzaren karga bortitz batek hainbat zauritu utzi zituen eta horietako lauk ospitalean amaitu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren eskuartzeak ez zuela jaiekin zerikusirik eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu du jazotakoa.
1: Ese hecho y esos acontecimientos tienen su correspondiente atestado, terminarán en los tribunales de justicia y habrá una decisión judicial y si no habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial, por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etc. Ese es el contexto en el que se produjo ese incidente. No tiene que ver con las fiestas del Carmen.
0: Eta aurrera jarraituz, Euskal Herria Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova Alonso proposatu du berriro Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundeetan. Iker Casanova Alonso da alderdiaren iritziz Bizkaian ezkerreko subiranismoaren lemazain izateko pertsonarik egokiena. Horrela, EH Bilduk 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren azken 4 urteotan egindako lan sendoarekin jarraitzeko eta Bizkaian sabairik ez duela demostratzen jarraitzeko apustua egiten duela berretsi du prentsa ohar baten bidez. Oharrean Bizkaiaren etorkizuna eta paretasuna ez ezik bertan bizi eta lan egiten duten herritarren ongizatea ere bermatzen jarraitzeko ambizioa duen proiektua iragarri du. Casanova 1972an jaio zen Barakaldon eta gaztetik politikara estuki lotuta egonda. Bere militantziak atxilotua eta prozesatua izatera eraman zuen 18/1918 makro sumarioaren barruan. 2014an hasi zuen bere bilbide politikoa Gasteizko legebiltzarrean Laura Mintegiri lekuko hartuz. Bi legegintzaldi zaritu zen bertan eta 2023ko foru hauteskundetarako EH Bilduren zerrendaburu bilakatu zen arte. Bestalde, 2025ko udazkenaz geroztik 7 etxegabe hildirela salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboak kexu da izapide burokratikoak egiteko epeekin, pertsona batek urte bete eta bi urte bitartean eman ditzakela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe.
2: Guzti sarrituta gaude hirian elkartasunaren kriminalizazioa iristen ari den muturreko egoerarekin. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez.
0: Kolektiboko bozeramaileek azpimarratu dutenez, udan areagotu eginda kale egoeran bizi diren pertsonen aurkako polizia jazarpena, era guztietako jarduerak jasan behar izan dituzte udaltzaingoaren eta ertzaintzaren aldetik, esaterako, beren gauzak kendu eta botatzea, erabiltzen dituzten kanpindendak zulatzea, eta abar, dena lo egiten duten lekuetatik kanporatzeko xedearekin. Jon Insausti alkatea, bere ardura zuritzen saiatzen ari dela kritikatu dute, egoerari aurre egiteko baliabide eskasak eskainiz. Donostiako Harrera Sareak iritsi berrientzako prozesua deskribatu du. Lehenik, 3 eta 4 hilabete arteko itxaronaldia egin behar izaten dute gizarte langile batekin lehen itzordua lortzeko, eta horiei beste 3 hilabete gehitzen zaizkie erroldatu alizateko. Behin 6 hilabeteko erroldatzeko purua pilatu ondoren, balorazio elkarrizketa eskatu dezakete. Eta herritar etorri berriak euskarara hurbiltzeko sentiberatze kanpaina egingo dute Oarsoaldeko lau udalek irailean. Nork bere errealitatetik abiatuta euskararantzko urrats bat egitea bilatzen dute. Herriaren bizitzan behar bezala sartzeko eta horrela bide berriak irekitzeko. Aurkezpenean azaldu dutenez, bakoitzak ikusiko du nola eta noraino hurbildu nahi duen euskarara, hitz solteak eta agurrak ikasiz semearabak euskal ereduan eskolatuz, beren saltokietan euskararen presentzia bermatuz, elkarrizketa laburrak egiteko adina ikasiz edo kultur eskaintzetara hurbilduz. Bide zabal eta anitza eskaintzen diete eskualdera etorritako pertsona horiei. Ildo horretan, kanpainaren sustatzaileek euskara herritar berrien gizarteratzerako eta promozio sozialerako elementu gisa aurkeztu nahi dute. Bakoitzak bere unean uneko almenaren arabera euskara kontuan har dezan eta euskararen komunitateko kide izateko aukera izan dezan. Ekonomian aibatuko dugu Ingalaterrako bankuko gobernadoreak ohartarazi duela adimen artifiziala arrisku handia dela mundu mailako merkatuarentzat. Andrew Bailey, Ingalaterrako bankuko gobernadoreak gutun bat helarazi die G20ko finantza ministroei eta bankuetako gobernadoreei, bertan merkatuan punturik kalteberenak zeintzuk diren ohartarazten du. Gerrak, zorraren pilaketak eta adimen artifizialaren indartzeak mehatxu eta neurri gehiago ekarriko dituela ohartarazi du. Bailey azaldu duenez, finantza zerbitzuetako enpresek eta talde teknologikoek egoera larriagoetarako prestatu behar dute, zibereraso potentzialen aurrean arriskuak kudeatzeko, erantzuteko eta berreskuratzeko neurriak hartzeko eta gaitasuna hobetzeko deia egin du. Bestalde, pasaden abuztuaren 23an, Beriaingo Moreako urmaeletik itota erreskatatu zuten 25 urteko neska hil eginda, lagun zuen 20 urteko mutilarekin gertatu zen bezala. Suhiltzaileek atera zuten emakumea urpean zegoela eta egoera kritikoan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera, bertan egonda astelen honetan zendu den arte, Nafarroako Osasun Saileko iturriek EF agentziari baieztatu diotenez. Ez beharra, abuztuaren 23ko arratsaldeko 5erdiak aldera izan zen, hainbat bainulari bi pertsona zen ari zirela konturatu ziren. 20 urteko gizonezkoa urtatik ateratzea lortu zuten baino hartzaileek eta ostean bertaratutako larrialdi zerbitzuek emakumea eskatatu zuten. Bi gazteei bihotzbiriketako bizkortzeko suspertzelanak egin zizkieten eta ondoren ambulantzia medikalizatuan eraman zituzten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. Urrengo egunean, abuztuaren 24ean, 20 urteko mutilaren heriotza baieztatu zuten. Eta 26 urteko gizonezko bat espetxeratu dute Iruñean abuztuaren 29an aitarekiko duen urruntze agindua urratu zuelako eta hubiltzen saiatzeagatik. Segurtasun indarrek jakinarazi dutenez, urruntze agindua urratu hilketa saiak eragin eta agenten aurkako jarkitzeagatik eta desobedientziagatik atxilotu dute. Ustezko erasotzailea joan den uztailaren 29an larunbata goizaldeko ordu bat aldera aitari eraso egiteko asmoz bertaratu zen Arantzadi inguruan. Aita kanpindenda baten barruan zegoen lo eta haren gandik urruntzeko agindu zuen indarrean. Erasoaz ohartzean, biktimaren bi herrikidek berehala esku hartu zuten ura defendatzeko. Atxilotuak arma zuri bat erabili zuen eta esku hartu zuen pertsonetako bati ebaki bat egin zion lepoan. Hasiera batean, ies egin bazuen ere, agenteek aurkitu zutenean, horiei eraso egin zien atxiloketari aurre eginez. Foruzaingoak atestatua egin eta dagozkion polizia egin bideak bideratu ondoren, agintaritza judizialak atxilotua berehala espetxeratzeko agindua eman du. Eta Euskal Herritik kanpo Ceutako hondartzetan nekez bizi diren migratzaileen aurkako presioak bere horretan jarraitzen duen bitartean eta asteazken honetan estatu osoan ultren kontzentrazioak egitekoak diren bitartean, fiskaltzak baieztatu du dagoeneko 21 emakume adin txikikoren aurkako sexu erasoak ikertzen ari direla eta 5 gizon jada erasoen susmagarri direla. Iraia Kamera.
3: Ana Redondo Espainiako Berdintasun ministroak astelen honetan adierazi duenez, 21 sexu eraso egin dira dagoeneko Ceutan, migrazio krisi betean horietako 5 penetrazioarekin eta burutu gabeko saiakera batekin. Kongresuko Berdintasun Batzordean ministerioak Ceutako migrazio krisiaren ostean egindako jardueren berri emateko egindako agerraldian, Redondok esan du ustezko 5 erasotzaietatik 2 magrebtarrak direla, 2 espainiar eta 1 Europako beste estatu batekoa. Gertakari larriak direla ziurtatu du Redondok eta erantzun irmoa izango dutela. Gobernuak ez duela onartuko erasoak gorrotua eta gizarte zatiketa sustatzeko erabiltza gaineratu du.
4: No vamos a minimizar ni una sola agresión ocurrida en Ceuta, pero tampoco vamos a permitir que nadie convierta el dolor, el sufrimiento y la inseguridad en un arma para estigmatizar, enfrentar y sembrar odio.
3: Pasaden uztailaren 30ean izandako migratzaileen sarrera masibotik ona identifikatutako 9 biktimak 14 eta 17 urte bitartean dituzte. Redondo ministroak onartu du ziurrenik salaketako puroa benetako eraso kopurua baina askoz baxugoa izatea. Bien bitartean PP eta Boxe kontzentrazioak deitu dituzte estatuko udal guztietan asteazken honetarako. Ceutaren defentsa lemapean naiz eta errealitatean migratzaileen kanporaketa eskatzen duten.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta eguerdiko 12 eta 13 ematear diren momentu honetan esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk aipatzeko uneotan Euskal Errepide sarean honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Astearte honetan eta irailari eta udazken meteorologikoari hasiera emateko eguraldi egonkorrarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere ipar isurian hodei dezente agertuko da eta litekena da mendikontraren batean euri pixka bat egitea, bereziki ekialdean, Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipar partean eta ipar Euskal Herrian, alare oso euri gutxi izango da, lautanta izango dira eta leku gehienetan ateri utziko dio. Gainera eguerdi alderako pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, ego izango izetik, eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsaleko lehen orduetan, leku guztietan, eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu, naiz eta ipar isurian zerua ez den guztiz garbi geratuko, azken orduetan, berriz ere bertan, hodei paisuak ugarituko dira, baina inolako ondoriorik ekarri gabe. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu. Lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 19 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz ezertxo bada ere gora egingo dute, ipar isurian 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 27 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
1: Honaino orduartekoak entzuleok informazio gehiago, eguerdiko ordu batetatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioan, gero arte.
0: Irratia.
3: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Dagoeneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keiokari, eta...
6: Hori, harri rimuotu.
5: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen, naiz irratian.
7: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
8: Alderantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
7: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
8: Irailaren bitik aurrera, asteazkenero, arratsaleko 7etan, naiz irratian.

Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak eta laurden pasata direnean, ekingo diogu ere Naiz Irratiko Iruñeko estudioetatik denboraldi berrira. Eta badago Iruindar saioko bigarren denboraldiari egiteko laguntza berik Fermin Valentzeren Marabillas kantarekin baino.

Aurtean asteartero eguerdiko 12ak eta laurdenetatik ordu batak bitarte Ariabiko gaurkotasunak jan arte alegia Iruñerriko zein Nafarroako kontuak izango ditu izpide eta zergai naiz irratian. Fermin Valentziaren Marabillas kanta aukeratu dugu denboraldiari agurra egiteko, eta ez da usazko kontua izan. Izan ere, Marabillas Lamberti Joldi Espainiako gerra zibilean fasista kolpistek Nafarroan erailako nerabeetako bat izan zen. Eta Valentziak bere historioa kontatzen du erritmo gozoan. Fasistek Nafarroan egin zuten sarraskia inoiz ez ezagunaztu.

0: Hain garrantzitsua da bere figura, Marabiasen figura, Nafarron oroimen kolektiboan makina bat leku toki dituela. Iruñeko azken gaztetxeak esaterako bere izena eraman zuen. Nafarroko gobernuak 2019an Rozalejo jauregia hustu zuen eta geroztik itxita egonda. Gaur daino, alegia. Izan ere, aurreko astean, instituzioek aurkezpen publikoa egin zuten guztien memoria gordeko duen, memoria eta bizikidetzaren jaure gisa aurkeztuz. Ana Oio, Nafarroko memoria eta bizikidetzako kontseilaria entzun dezagun jarraian.
1: Zeren gaur hemen ospatzen duguna, ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat bizgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria jartzea. Argi genuen proiektua iraganeran berreskuraren kritikoaren konpromiso handiaren mailan egon behar zuela, etorkizun baketsua eta bizikidetzakoa bermatzeko eta ziur nago Nafarroako erakundeek eta gizarte konpromiso hori erakutsi eta adierazi dutela luzaroan. Hau, eraikin bat baino gehiago baita. Errabilitazio zoragarri eta bikainaren ondoren, Iruñeko alde zarrerako gune bat berreskuratzea baina gehiago da. Bertako bizilagune bizia eta aldarrikatzea lekua izatea nahi baitute. Gaurtik aurrera, Rozalejo taupada horren barnean izango da.
2: Tenemos que mantener viva la memoria histórica para fortalecer la democracia. Para que nuestras sociedades sean resilientes y avancen desde el conocimiento de nuestra historia. Los valores cívicos y democráticos que damos por sentados, por consolidados, pueden retroceder e incluso desaparecer. Este reto, pues, es mucho más importante de lo que podemos imaginar, porque sin conocimiento de la historia, sin una memoria histórica viva, la ultraderecha negacionista y sus cómplices avanzarán hacia un abismo peligroso de menos libertad, menos bienestar, de retroceso y de una sociedad con más brechas en la que solo algunos saldrán ganando.
0: Bide berean entzun dugun moduan hitz egin zuen Maria Txibitek Nafarroako lehendakariak. Dena den gaurkoan gaia sakonduko dugu benetan prozesuan parte hartu dutenekin. Rozalejo jauregiaren proiektua egi bihurtu dute Nafarroako Memoria Institutuak eta Memoria eta Bizikidetza Zuzendaritza Nagusiak. Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzuko Gorka San Estebanek eta Cesar Laianak Nafarroako Memoriaren Institutuko dokumentazio atalburuak azaldu dizkigute memoria eta bizikidetzaren gordeleku izango den jauregiaren lanlerroak. Hala ere, hori gutxi ez entzule, jakingo duzun moduan Saharako 101 aurrek uda Nafarroan igaro dute. Basamortuko muturreko temperaturetatik alde egiteko helburuz. Aitziber Monrealek eta bere alaba Amaiurrek kontatuko digute nola biz izan duten aurtengo uda harrera familia gisa. Hortxe, beraz, gaurko menua, beraz, zuzenan jo dezagun Rozalejo jauregian izan dugun bada elkarrezketa solasaldia entzutera. Duela astebete berrireki zituen ateak Rozalejo jauregiak, eta Nafarroako gobernuaren erreferentziazko espazioa izan nahi du memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoak garatzeko. Gorka Santesteban, bizikidetzaren eta giza eskubideen zerbitzuko langilea, eta Cesar Laiana, Nafarroako Memoria Institutuko langilearekin elkartu gara gaurkoan. Eguerdion bioi.
3: Eguerdion bai.
4: Eguerdion.
0: Bueno, aipatu dugu, jauregiak duela astebete ireki zituen ateak, lehenik eta behin lehen egun hauetan zein izan da Iruindarron erantzuna, ez dakite, lehen balorazio txiki bat?
3: Bueno, nik uste dut, aber Gorka aber zer dioen, baina joan den asteazkenean egindako atearikien jardunaldian ehunka pertsona gerturatu ziren onaino, eta bueno, egun osoan zehar mugimendu handia izan genuen hemen, jendea interes handia eraikuntzarekin, baita hemen zabaldutako erakusketarekin ere. Orduan, oroar, bueno, oso sensazio ona hartu genuen.
4: Bai, interesa Cesar dien moduan, ba, interesa ikusi zan, bai goizean eta bai atxaldean, adin desberdineko jendea eta egoera desberdineko jendea ikusi zen, ere horrek ere aukera eman zigun bai mugikortasunean, balore gure balorazioak egiteko eta hola. Eta egia, ba, jendea animatu zela, polita, sensazio politakin gelitu ginela, eta galderak ere sortatu zirela, ez? orain elkarrizketa honetan segurenik ba, batzuk hitz egingo dugula, ez? Baina zer egingo den, zertarako, noiz irekiko den?
0: Hori landoko dugu jarraian. Rosalejo memoria eta bizikitzakune bezala aurkeztu zenuten aurreko astean, beraz, goazen hori aztertzera. Gorka, titular gisa, zein da edo zertarako ireki ditu ateak Rosalejo? Kauda, zergatik beharrezkoa da eta zein izango da helburua?
4: Lehenik eta behin, justut hemen, ahotsa izan ez duten pertsonen askotako tokia izango da. Hori gauza interesgarria da orain arte, pues bazegoen legediak non aipatzen zuen horren inguruko gauza asko erreparazioari begira, baina orain ba toki bat izango dute referentziazkoa eta non ahotsa izango duten. Bestetikan ba parte hartzeko bizikietzaren aldetikan partaidetza bultzatzeko toki eta gune interesgarri bat izango da, non edozein biztanle o gizakiarentzako ba erramintak ere pues banatuko dira, ez? Eta bestetikan pues bultzatu nahi dugun hainbat gauz, hausnarketa, bakoitzaren gune segurutik ateratzeko gunea izango da eta besteen bizitzakin ere empatizatzeko aukera emango digun tokia ere izango da bizikidetzaren esparrutik.
0: Cesar, zuke nola definituko zenuke Rosalejoren jarduna eta etorkizuna?
3: Bueno, pues nik uste dut guzion tokia izan behar dela eta bueno, ditugun zeden artean bada memoria politika publikoak ez zuzendu soilik biktimei eta inguruko militantei eta bar, baizik eta gizarte osoari. Memoria gizarte osoko eskubidea da, osoaren eskubidea da. Eta horrezegatik, adibidez, zuzendaritza nagusi honetan garrantzi handia ematen diogu hezkuntza programei. Orduan kontua da guztion artean hausnarketa hori egitea, nora eraman gaitu momentu ezberdinetan bortizkeria eta bueno, gure garaian, osea gure kasuan barkatu memoriaren izutuan pues, 1986 aurrera gertatu ziren sarraskiak, ze nolako zauriak utzi dituzte gure gizartean.
0: Erekina berrireki aurretiko lana handia izango zen, memoria guztien etxea izango dela aipatu berri diguzu, Cesar. Zuke edo zu Nafarroako Memoria Institutuaren dokumentazioa talburua zara, beraz, nolakotasunean azpimarra jarriz, nola eraiki dituzue Rosalejoaren erroak? Nolako izan da zuen barne ariketa, memoria ariketa hori?
3: Bueno, alde horretatik nik esango nuke Rosalejo aukera asko sortzen dituela, baina ez dugu aldatu egitekoa. Osea, ja 10 urte badaramagu politika hauetan eta nik uste dut, bueno, ildoak oso argiak dira eta horiekin mantentzen gara. Orduan, zer gertatzen da Rosalejorekin? Bueno, pues badugula esparru zabal bat gauza hauek guztiak gizartearen aurrean aurkezteko.
0: Irailaren lehen egunetik aurrera erakusketak ikusi ahalko dituzte gerturatzen direnak, zer ikusteko aukera izango dute, Cesar? Izan ere, une honetan bi erakusketa daude ikusgai, objektuen memoria eta eskolarako bideak, beraz, lehenengo aztergai zertan datza?
3: Beno, saiatu gara honekin, hemen gauden bizerbitzuen lana erakustea. Eta ordun nik esango nuke zera objektuen memoriarekin saiatu gara gure lanean oso garrantzitsua den prozesu bat adieraztea. Hau da, desobiratzeak eta ADN-ren bidez identifikazioa. Orduan, bueno, horretarako zera muina bezala hartu dugu objektuen desobiratze horietan aurkitutako objektuen zera erakusketa. Baina horrez gain paneletan azaltzen dira zergatik gertatu ziren edo sortu ziren obi hauek, zenola

0: Landu duen ikusgai dagoen erakusketa giza eskubideen oinarri hoietan zentratzen da, justu eskolaren erantzun horretan, no? Bai. Bertan bake eta bizikitza programa, eskolen programa, ba, gure lan hildo potenteena da, gure lan hildo ordu gehiena eramaten diguna. Bertan lantzen dugun programa, ba, 21 jarduera ditu barruan, eta horren irudiko programa hitz egiteko eta bertatik bertara osnarketak egiteko erakusketa hori plazaratu dugu.
1: Ezkuntzak badu bere tokia hemen, aipatu bezala Gorka, funtsezkoa baita belaunaldi berriekin memoria, bizikidetza eta giza eskubideak lantzea. Horregatik, Gorka, galdetu nahi nizun, nola ematen den elkarlan hori hezkuntzarekin? Zenbait eskolaik parte hartzen duten, ezin da aldebideko harreman hori?
0: Berez, bueno, programa planteatzen dugu iru lau lan hildo ditugu, baina programa planteatzen dugu apirila aldean. Apirila aldeerako ja programa oso bat dugu. Gure helburuak programaren inguruan bada bake kultura garatzea, giza eskubideen oinarriak ezagutaraztea eta bertako komunitatea horren hausnarketan eta formazioan trebatzea, ez? Bai ikasleak, bai familiak eta bai irakaslegoa. Aurreko urtean honen irudiko izan zen 110 ikastetxe parte hartu zuten eta gutxi gora bera 25.000 ikasle irakasle eta famili eman zitzaien erantzuna. Horrek agerian jartzen du ze indargunea duen gure egunerokoan. Igual sensibilizazioan gehiago gustatuko litzaiguke egitea, baina hortan egiten dugu nahiko indar. Bai.
1: Bizikidetzari barkatu dagokionean, bioi botako dizuete galdera, zergatik da hain garrantzitsua gure iragana ezagutzea Nafarroako bezalako lurralde batean?
2: Bueno, nik esan askotan erraten da, bueno, iraganetik ikasi behar dela, eta tamales ikusten dugu egunero, pues hainbeste ez dugula ikasten, akatsak errepikatzen dira behin eta berriz, baina nik uste dut iragan horretan bai aurki ditzakegula azalpenak eta kontatu ez diren historiak eta gizarte osoan edo gutxienen sektore batzuetan zauri handiak utzi dituztenak. Orduan, historiako parte hori ezagutu gabe eta kontuan hartu gabe ezin dugu gure nortasun osoa hori oso hori ezagutu. Eta hori, bueno, pues askotan gertatu da, ze bizi garela iragana kontuan hartu gabe, baina claro, hor dauden zauriak ez dira desagertzen, berez. Askotan batzuek erraten dute hau dela zauriak irekitzea. Ez zauriak hor daude. Eta naiz eta guk ez ara begira daude hor. Orduan, bueno, gizarte heldu batek bere iraganera behiratu behar du beldurri gabe.
1: Gorka, zure kasuan eskuin muturaren mamu ilun Europan barna zabeltzen ari den honetan, zer deritzu, zergatik da garrantzitsua memoria lantzea eta iragana ze jakitea?
0: Zesarreki guzti izadoz, ez? Iragana ematen digu gaurko errealitatea ulertzeko hainbat gako, ez? Baina bestetikan ere hemen lanean gaudenok ere konturatzen gara batzutan nahi gabe ere indarkeri asko erreproduzitzen o replikatzen ditugula, ez? Hortikan batzutan informazioa lantzen den informazio asko batzutan uste dugu beste batzuekin dutela

0: baina justut iragana, presentea eta etorkizunan bakoitzak gure hausnarketa partikularrak egita ederki etortzen zaigula gaurko indarkeriak edo indarkeriei ba geldi arazteko. Hau da, indarkeria badago ikusgarri batzutan isilean, hortarako ba trebatu behar gara indarkeriak ikustea gure pertsonan, ez? Hausnartzea ba zein dar, non nengoen garai indarkeria zegoen garaian, non nago orain momentu honetan eta nora nahi dudan joan, ez? Hiru galdera hauek oso interesgarriak dira bakoitzak egiteko, hausnarketak egiteko eta bake kultura bat garatzeko, eta horretarako Cesarrek bertan indarkeri esplizitu hori oso ondo lantzen duten indarkeri esplizitu hori pista asko ematen digu aurrera joateko, ez?
1: Baki kultura aipatu duzu, Gorka, biktimak hartatzeko lekoa ere izango da Rosalejo, zer lan egingo duzu biktimekin?
0: Biktimekin lanean hasi zen ja berez zuzendaritza lanean hasi zenean. Hasiera horretan 2010ean ondutako legea zegoen terrorismoko biktimen laguntza hartatzeko zegoen legedia. Bertarako, bueno, ez dut esan aurretika, nik bizikidetza zerbitzuan nago, bizikidetza eta giza eskubideak, zerbitzu horretan bi atal daude, bai bizikidetzako eta baita biktiman arretarako bulegoko bulegoa. Bertan, 2010ko legediak hitz egiten zuten terrorismoko biktimak hartatzen ziren zuzendaritza hasi zenean, eta 2019an beste legedi bat ondu zen, bai eskuin muturreko taldek eragindako eta estatuko funtzionariek eragindako biktimen erreparazioa eta laguntzeko hartatzeko biktimak hoiek ere erantzuteko. Hortaz, biktima guztiei ba hemendikan arreta egiten zaie, bai erreparaziorako, bai biktimizazio prozesu horretan laguntzeko, ez? Hori, identitate biktima di, identitate hori aldatzeko eta superviviente horretara pasatzeko, ez? Hori da gure lana.
1: Memoria tresna izango da beraz Rosalejo, erreminta ere aipatu duzu zuek, argia emango duen faroa beraz gure etorkizunean, nola ereki daiteke etorkizuna Rosalejotik?
2: Bueno, galdera ona da hori. Nik uste dut Gorkak esan duen bezala, gure gizartea gaur egun eta mundu mailan esan daiteke erronka oso arriskutsuak ditu. Alde batetik ikusten ari gara nola nazioarteko oreka geostrategiko horiek nola aldatzen hasi diren, eta gainera hori eginda neurri handi batean bortizkeriaren bidez, eta bueno, itunen kultura hori nolabait bigarren maila batean geratu da. Orduan, bueno, ematen du berriro prestigio hartu duela berriz bortizkeria, bortitze izatea, beste baten eskubideak ez errespetatzea, pertsonak despertsonalizatzea. Orduan, bueno, arrisku horiek guztiok ezagutzen ditugu eta horren aurrean pues bizikidetzatik, memoriatik erantzuna eman behar dugu zalantzarik gabe. Nik uste dut gure balore asko kolokan daudela eta bueno, merezi du gure neurrian esan nahi dut. Bueno, gara garena, baina bueno, ikuspuntu hori nik uste dut oso argi izan behar dugula.
1: Gorka, zer eskintzen dio Rosalejok Nafarroko gizarteari eta etorkizun hurbil horri?
0: Cesarek bikein aipatu du, ez? Baina mundu batean gaude non polarizazioak o diskurtso polarizanteak oso agerian daude, ez? Eta batzutan ez gara jabetzen diskurtsoak direlan. Alde borretatik, ba, Rosalejok indargune potente bat du, zeren linguistikoki gertatzen diren hainbat polarizazio edo informazio horren inguruan, ba osnarketa edo aldundu dezakegu jendea, ba, jabetzen ba, polarizazioa hori existitzen dela alde batetik. Beste batetik, tokian tokiko lan eder hoiek egiten diren udaletan eta egiten diren lan hori biziketzan aldetik, ere lagungarri o lagundu behar ditugu, bai, tokian tokiko bizikidetza gero eta garrantzi gehiago hartzen ari da. Beste erraminta batzuk plantatzen ari die, bai bitartekaritzak, bai zirkulo restauratiboak, bai elkarrizketa baketsua edo holakoak. Eta hori ere bultzatu egokitzen zaigu bultzatzea, ez? Bestetikan hor ditugu fake newsak, gero eta informazio gehiago etortzen die, non ez behar dugun begirada kritiko bat, ez? Eta horretan ere, ba guk erraminta interesgarriak eman ditzakegu, bai eskola mundua, baina bai ere gizartean baita. Eta beste hainbat ere anistasunagaren mundu honetan ere, ba, anistasuna izateagatik batzutan berdintasunetik ez zaigu begiratzen, ez? Eta orduan ere anistasunaren begirada ere oinarri izan behar dugu gure egunerokoan, eta horretarako ba, sortatu behar ditugu esparru seguruak, non hitz egiteko guneak izan daitezke anistasunaren inguruko ahots desberdinak ba, tokian izateko, ez? Eta hori horretarako izan daiteke interesgarria.
1: Aipatu dugu bizikidetza, memoria, anistasuna, hezkuntza, hala beharrez galdetu behar dizuet aritu eta ditu gisa bada erorien monumentuaren auziaz. Izan ere, ate irekira egunean zenbait orgimen elkartek elkarretaratzea egin zuten monumentua eraisteko eskaerarekin. Ezakite zuen iritzia plazaratu aldu zuen horren inguruan edo?
2: Bueno, nik uste dut prozesu horia bueno, askotan zera eztabaidatu da. Nik uste dut prozesua hasi zela akordio politiko batetik eta ondoren, bueno, udalak hainbat neurri hartu ditu eta horien artean dago zera egindako lehiaketa. Orduan ikusi behar da orain udazkenean zenolako urratsak ematen diren, baina bueno, guk uste dugu irekitzen direla aukerak, baina hala ere prozesua konplexua da, gatazkatsua izan da. Eta bueno, espero dezagun etorkizun ez dakit batean pues irtenbide apropos bat zera aurkitzea.
1: Bada, nire aldetik onaino aipatuko dugu dokumentazio leku ere izango dela Rosalejo eta esan bezala zenbait erakusketa egonen direla, ezakite iruindar batek zer egin behar du ba, dokumentazio zentrora etortzeko edo?
2: Bueno, Rosalejo irekiko du egunero eta alde batetik badago egoitza administratibo bat eta hori pues Nafarroko gobernuko bulego guztiak bezala pues baditu ordu batzuk irekitzeko, baina bestetik badago hemen Rosalejon beste zera areto publikoak. Orduan bihartik aurrera egunero ateak zabalduko dira 10etan, goizeko 10etan, ordu biak arte. Asteazkenetan ere arratsaldez 5etatik 8ak arte eta igandeetan amarretatik ordu biak arte. Orduan, bueno, pues aukera asko daude zera ona etortzeko, erakusketak ikusteko, eraikuntza ere bizitatzeko, baita antolatuko diren jardueraetan parte hartzeko, itzaldietan, emanaldiak, eta bar. Eta hori bai, web horrian, rozalejo.navarra.es web horrian, badago aukera bat izena emateko. Mm-hmm. Kontuan hartu behar da, hemen aforoak kudeatu behar ditugula, eta horrexegatik nolabait aurre ikuspen hori kontuan hartu behar da. Orduan, oso arraza da izena ematea, bakarrik eskatzen dira bueno, derrigorrezko datuak, eta hori, eta animatzen dugu bueno, pues, Nafar guzti bueno, edo nor hemen adibidez turista asko daude, peregrinoak eta bar, eta bueno, nik uste dut gune interesgarria izan daiteke guztiontzat.
1: Ba, horrekin geratuko gara, entzule oroitzazu izen eman barduzula hemen sartzeko, eta azkenik esango dugu mendetan Iruñeko kaleetan gertatukoaren testigantza izan dela jauregia, eta inzuzen ere jauregiak zainduko eta kontserbatuko du orain Nafar guztion, bada oroimen historikoa. Cesar Laiana, Gorka Sant Esteban, eskerrik asko.
2: Zuei.
0: Baita zuei.
3: Naiz Irratia.

0: sea que la pobre
1: horiek bada Rosalejo Jauregi berrian gauzatuko direnak. Memoria guztien gordeleku izango dela aipatu dute behin eta berriz bertan aritu direnak. Gainera, irundarrok zein nafarrok oroar izango dute leku fisiko bat gure iragana oroitzeko. Badugulako zer oroitu, noski. Erakusketa andan egin dira eta astearte honetatik hasita aurretiazko izen ematerekin edozeinek badu aukera bertaratzeko. Azkenik entzun dugun moduan dokumentazio iturri gisa ere erabiltzeko aukera izanen da. Eta noski abesti honek ere badu zerrati bat. Argizulo eta Beñaranskek Sahara aske abestia entzuten ari gara eta horrengo minutuetan Saharako aurrek bizi duten egora izango dugu izketagai. Maroko ketengabe itotzen ditu eta gainera baldintza klimatikoak gero eta muturrekoagoak dira urtez urte. Temperatura altuei azken urteetako euriteak gehitu zaizki eta horrek triskantza eragindu zenbait kanpaleku zein eskoletan. Gertutik ezagutzen dute egoera Itziber Monrealek eta bere alaba Amaiurrek. Hausnarketarako tarte hartu dugu beraiekin eta harrera familien beharra aldarrikatu dute gurean. Entzun ezagun elkarrezketa. Saharako adiskien Nafarroako elkarteri esker, egundik gora dira Nafarroan uda pasatzen ari diren aur Sahararak. Anas Gobernuz Kanpoko elkarteak duela 30 urte antolatzen hasi zen Oporrak bakean programa eta Basomortuko udako muturreko kondizioetatik urrontzen ditu aurrak. Alaber, behar izatekotan, egonaldian mediku azterketak egin eta tratamenduak emateko probesten dute. Elkartasun keinu garrantzitsua da, inolako zalantza izpiri gabe. Iruindarra saioan, uda amaitzear dagoen honetan, harrera familia bateko bikide gonbidatu ditugu gurera. Aitziber Monreal, eguerdion?
2: Baizoi ere.
1: Dena den, ez da Iruñeko estudietara hurbildu den gonbidatu bakarra. Gurekin ere dugu Amaiur, kaixo, zarmoz?
3: Ongi.
1: Bueno, azalduko diegu entzulei, bosgarren uda, igaro duzuela harrera familia gisa, beraz, Aitziber, zergatik hartu zenuten erabaki hau duela bost urte?
2: Ba, egia esan, hau danik buruan beti izan dudan zerbait, txikian nintzela, herrian, Saharako aur bat etortzen zen gurekin uda pasatzera, eta, bueno, ba, geroztik beti izan dut buruan. Orduan, hasiera batean, ba, beldurra, enekiela gai izango nintzen, edo familia proposa izango ginen, eta egunkarian irakurri genuen familiak falta zirela, eta esan, bueno, venga, deitu, eta sartuko gara mundu honetan, eta egia esan, ba, ez gara da mutu, bigarren aurra dugu hau, bosgarren urtea esan duzu, baina aurretik beste bat izan gen.
1: Amaiur, zuke nola oroitzen duzu lehen uda hori, lehen harreman hori, lehen besarkada hori?
3: Pues, pixka bat arraro etortzen zelako beste aur bat, eta guretzat aizpa bat bezalakoa da.
1: Eta konta eguzu, Amaiur, zertan jolastu zarete ba, urte hauetan zehar, uda hauetan zehar, ezakite parkera joan zareten, igerilekura, konta eguzu pixkat.
3: Pues joan gara igerilekura, parkera, Oporretan, kampin batera eta gazaskotara gehiago.
1: Beratz, izan da aurtengoa eta aurrekoak ere uda kompleto bat, ezta?
3: Bai.
1: Eta aipatuko dugu aurre hauentzat, Saharako aur hauentzat ona etortzea arnazgunea dela, baina hortik arago medikoaren era edo dentistaren era ere eramaten dituzue aurrak, ezta?
2: Hori da, proiektuaren barruan hori sartzen da eta oso garrantzitsua da, ze bueno, ba, azkenean errefuxiatu kanpamendu batean bizi dira eta ez dute halako aukerarik, beraz, beraientzako oso garrantzitsua da udan handik ateratzea, 60 graduak pasa egiten dituztelako, eta horretaz gain, ba, janari freskoa jateko aukera dutelako, egunero jaten dutelako, orain kanpamenduetan 3 egunetik behin egiten dute otordua, beraz, oso garrantzitsua da, eta nola ez, ba, medikuaren era edo dentistaren era joan analizatea, ba, oso garrantzitsua da adin honetako aurrentzako.
1: Konta eguzu pixka eta Itziber, zein da aurrek Saharako kanpalekuetan bizi duten egoera urtean zehar?
2: Ba, urtean zehar eskolara joaten dira, eskolako irakasleak irakasle voluntarioak izaten dira, beraz, ba, askotan familian gaixotasunen bat balin badago eta ba, ezin izaten dira joan, janaria jaso egiten dute, zean berez basamortuaren erdian ez da ezer ateratzen, orduan aipatu bezala hori, pues, otordu bat egiten dute hiru egunetik behin, kristoren beroa pasatzen dute, orain arte uri oso gutxi botatzen zuen, eta orain ere gutxi botatzen du, baina botatzen duenean kristoren ekaitza gogorrak etortzen zaizkie, eta oso denbora gutxian litro asko erortzen dira, eraitsi egiten dira etxeak, etxeri gabe gelditzen dira, eta ur horrekin ezin dute ezer egin, beraz, hango baldintzak dira oso oso gogorrak. Gogoratu behar dugu, Marokorekin oraindik ere gerran daudela, ez dela askotan aipatzen, eta oso datu garrantzitsua da, azken finean, errefuxiatu kanpamenduan bizita, pos, gerra garaian zaia.
1: Hori aipatu behar nizun, Marokok etengabe itotzen dituela Saharako aurrak eta familiak, eta horrekin lotuta, galdetu nahi dizuet, nolakoa den zuen harremana, bada zuen ahizparekin bertan dagoenean?
3: Pues, gustora.
2: Hitz egiten dugu, egia da, hitz egiten dugu WhatsApp bidez berarekin iaia egunero, bideodeiak egitea ezinezkoa izaten zaigu gehienetan, ba, estaldura dela eta oso estaldura txarra dute, eta ez dago aukerarik izaten, baina, bueno, bideo eta audioen bitartez lortzen dugu, haren familiak ez daki ez euskeraz ez gaztelaniaz, eta guk momentuz behintzat ez dakigu jasanieraz, beraz, bos, dakizkigun hitz gutxi hoiek, beraiek ikasi dute esaten zer moduz familia, zer moduz zaudete, guk ere alako esaldiren bat ikasi dugu, eta komunikazioa bueno, gure alabarekin edo aurrena izparekin oso ona da, eta egunero hitz egiten dugu, eta bere familiarekin ikustu gehiago bihotzetik hitz egiten diogu laika.
1: Beraz, harremana udatik arago ere doa, aurten 101 aurri iritsi dira Saharatik gure herrira, hausnarketarako bidean edo zein da Nafarron engaiamen du maila Saharako aurrekin eta familiekin, eta zer egin dezakegu hemendik bada egoera horretan laguntzeko?
2: Ba, egia da, pandemiatik ona poliki-poliki haundituz doala kopurua, baino egia da, oraindik oso familia gutxi garela. Garai batean, estatu mailan 14.000 familia izatera heldu ginen, eta momentu honetan 3.000 familia gara. Beraz, pasaldaketa izan du da oso handia horrek dakarren guztiarekin. Eta nik jendeari esango neokez beti familia esaten dugu, baina familia mota asko dago, izan daiteke aurra duen familia, aurrik ez duena, pertsona bakarrekoa, familia mota asko daude, eta denak dira onak, eta denak dira proiektuan ongietorriak. Gainera, parte hartzeko ez da gauza askorik behar. Adin txikiak dira, beraz dokumentazioren bat bete beharra dago, haien seguritaterako, baina ez da bat ere zaia, eta nik aprobetxatu nahi dut, ez, familiak eta jendea orokorrean animatzeko, ze benetan jasotzen duzuna askoz gehiago da ematen duzuna baino, baino ematen duzuna momentu honetan oso garrantzitsua da.
1: Eta Maior, zure kasuan zer ikasi duzu zure ahizparekin?
3: Pues pizka bat hitz egiten jasanieraz. Pues beraiek nola egiten dut mota batzuko jolasak, eta jena egiten.
1: Ah, jena egiten erakatsi dizu? Beraz, akaso urrengo astean eskolara bueltatuko zarela, hemengo lagunei ere hori erakutsiko dizu?
3: Bai.
1: Eta eskolako lagunen bati gomendatuko zenioke Amaiur Saharako aur baten harrera familia izatea, edo zer kontatuko diezu lagunei eskolara heltze horretan?
3: Pues, hiltzen garela oso gustora, eta pues, oso atzeginak dira, baina batzuetan oso brutuak.
1: Oso brutxak dira, bueno, bakoitzak badu berea, ez da, Aitziber, ez zure kasuan, ama, harrera ama zara, zer eman dizu esperientzia honek?
2: Bueno, banik orain esan dezaket hiru seme alaba ditu dela, eta hori asko da. Saharan badu dala familia bat, eta ikasi dudala, gauza asko ikasi ditut berarekin, baina gehien ez dakit ez onkitu nahuena izan duda familiari ze garrantzi ematen dioten elkar zaintza hori bizilagunekin, guk, bueno, pues, badugu aukera produkturen bat edo bidaltzeko gutxi, baina nola konpartitzen duten ez, deus ez duenak nola konpartitzen duen besteekin eta herri horrek duen duintasuna.
1: Hori ez dugu inoiz aztu behar, orain uda bukatzean nolakoa da haientzat itzulera eta zuen kasuan ere nola izan da?
3: Pues guretzat beraiek joatea izan da tristea, baina saharauientzat izan alda tristea eta pozik joaten direlako saharara bere familia benetazkoekin eta triste joaten direlako beste familia.
2: Eta azken finean ez sentimendu gazi gozoa da, guretzako tristea da, pues, joan egiten zaigulako zeina, baina badakigu bere familiarekin itzuliko dela eta hor goxo tratatuko dutela, baina aldi berean badakizu nolako egoera dutenan eta oso gogorra da, ez? Bidaltzea jakinda, ni izana naiz kanpamenduetan eta jakinda nora itzuli behar duen, ba, gogorra da.
1: Ez dakite zein adin arte etor daitezkeen Nafarroa edo?
2: Normalean etortzen dira 8 urterekin eta ibiltzen dira 12 urtera arte. Egia da, ba, urte batzuetan gauzak aldatu egin direla, irizpideak askotan aldatu egiten dira familia kopuruaren baitan. Gero eta familia eta gehiago egon, orduan eta urte gehiago egoten aldira hemen.
1: Eta zein da, bada 12, 13, 14 urterekin espero duten etorkizuna?
2: Ba, egia da, etorkizuna hitz egitea zaila dela, ez, eta gogorra aldi berean, ze, bueno, niri gertatu zitzaidan ara joan eskolara, eta aurrei galdetzea, bueno, eta onditan zer izan nahi duzu, eta denek badute, ez, hor pentsamendu bat, eta pues, medikuak, edo arkitektoak, edo dena delakoak, eta ikustuzu bizi duten egoera horrekin, ba, oso zaila dela. Etorkizuna, ba, Maroko tartean dagoen bitartean, zaila. Zaila, gure itxaropena bai bada bisitara joan alizatea, Sahara Libre batera eta hango ondartzetan beraiekin tea hartzea, baina egia da oraindik ez dela oso gertu ikusten hori.
1: Ospatuko dugu Sahararen askatasuna eta jokatuko dugu Sahara urra Sahara. Aske azkenik nire partez, zuen kasuan, Baia Maior, Baia Itziber, zer mezu bideliko zenieke Nafarroako familiei bada Saharako aur bat hartatu ezaten?
2: Nik esango nieke animatzeko, ez direla da mutuko, gizarte moduan badugula erantzunkizun bat oraindik, eta erantzunkizun horretaz at edo badela esperientzia eta elkarlan eta elkarborroka polita animatzeko. Eta zuka, Maior?
3: Ezakit.
1: Bada, Amaior eta Aitziber, eskerrik asko gurekin izanagatik, Saharako aurren errealitatea gurera hurbildu izanagatik, eta hurren arte.
2: Hurren arte, esker mila zuei ere.
3: Agur.
1: Bada, hortxe Amaior eta Aitziberren hausnarketak entzule, denboraz larri gabiltza, baino bi agenda kontu aipatuko ditugu. Autentika ganaduferia eginen baita Iruinean irailaren 6-4 eta 6-an hasita, bada, udalak batasunaren privilegioaren ospakizunari ekingo dio. Egun handia edo egun ofiziala irailaren 8 izango bada ere, 6-tik aurrera asteburuan badaude bai azokak, bai eta beste ekitaldi batzuk prest udalaren partetik. Hauek esan da, onaino Irundarraren lehenengo saio hau, asteartero eguerdiko 12 eta laurdenetatik aurrera Iruñerri eta Nafarroa izpidean naiz irratian, eta jarraia Ariabiko albisteria Lander Martinezen eskutik. Gero arte entzule.
0: Informazioaren aria naiz irratia.
4: Egunon, Euskal Herria, eguerdiko ordu batak dira, irailak bat asteartea eta Ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete. Mingen Zupiria, Lakuako segurtasun sailburuak udan ertzaintzak eraso politikoak jasoko zituela aurreikusi bazuen ere, astearte honetan egin duen balantzean errealitateak beste irudi bat utzi du. Izandako istiluek ez dute inongo loturarik izan antolakunde politikoekin. Oro har, udako jaien inguruan egindako balantzean hau lasaia izan dela berretsi du sailburuak.
5: Creo que ha sido, bueno, un verano tranquilo en el que todos y todas hemos podido disfrutar de él con tranquilidad. Creo que, bueno, especialmente en todas las fiestas patronales que se han celebrado ha habido también muy buen ambiente, ¿no?
4: Bestalde, aipatuko dugu ere, Euskal Herria Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova Alonso proposatu duela berriro Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko datozen 2027ko maiatzaren 23an egingo diren hauteskundeetan. Eta 2025ko udazkenaz geroztik 7 etxe gabe hildirela salatu du Donostiako Harrera Sareak. Kolektiboak exuda izapide burokratikoak egiteko epeekin pertsona batek urtebete eta 2 urte bitartean eman ditzakeela kalean bizitzen inolako baliabide egonkorrik eta laguntza eraginkorrik gabe. Bestalde, herritar etorri berriak euskarara hurbiltzeko sentiberatze kanpaina egingo dute Oarsoaldeko lau udalek irailean, nork bere realitatetik abiatuta euskararantzko urrats bat egitea bilatzen dute herriaren bizitzan behar bezala sartzeko eta horrela bide berriak irekitzeko. Ekonomian, Ingalaterrako bankuko gobernadoreak ohartarazi du adimen artifiziala arrisku handia dela mundu mailako merkatuarentzat globalizazio garai hauetan. Bestalde, aipatuko dugu ere, Nafarroako hiru suhiltzaile parketako langileek aireko baliabideen laguntzarekin abuztuaren 14ean Urzainkiko gazparraitzean piztutako basosutea izaltzeko lanetan jarraitzen dutela, sutea kontrolpean zegoen arren astren honetan berpiztu da. Eta pasaden abuztua en 23an Beriaingo Moreako urmaletik itota erreskatatu zuten 25 urteko neska ileginda lagun zuen 20 urteko mutilarekin gertatu zen moduan. Nafarroan jarraituko dugu, izan ere 26 urteko gizonezko bat espetxeratu dute Iruñean abuztuaren 29an aiterekiko duen urruntze egin du aurratu eta hau hiltzen saiatzeagatik. Eta Euskal Herritik harago, Zeutako hondartzetan nekez bizi diren migratzaileen aurkako presioak bere horretan jarraitzen duen bitartean eta asteazken honetan estatu osoan ultren kontzentrazioak egitekoak diren bitartean, fiskaltzak baieztatu du dagoeneko 21 emakume adintxikikoren aurkako sexu erasoak ikertzen ari direla eta 5 gizon jada erasoen susmagarri direla. Ekialde Ertainean berriz, Israelek beste kolonia bat zabaldu du Zisjordanian eta 3 lagun hil ditu Gazan. Bistan da, genozidioak ez duela etenik. Eta entzuleok, dakizuen moduan, eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirolaria saioa izango duzu entzungai Jon Garate lankidearen gidaritzapean. Hemen da gaur aipatuko dituen gaien aurrerapena egiteko. Eguerdion, Jon.
6: Eguerdion, Lander. Bueno, futbolarekin hasiz, Osasunak denboraldi hasiera onari jarraipena eman dio, beste garaipen batekin. Oraingoan etxean Getaferen aurka gorritxoak bat eta huts nagusitu ziren, Budimirrek sartutako golari esker. Sergio Herrera Tezaña.
7: El Getafe es un equipo difícil de recibir, un equipo visitante muy, muy complicado de ganar y la verdad que nos han exigido mucho a nivel defensivo. A nivel ofensivo todavía el Sadar no está en las mejores condiciones para tener esas circulaciones.
6: Eta injustu, Romain del Castillo, aurlari frantziarrak bi urterako fitxatu du Osasunarekin, Bresten jokatu ostean 1.000.000 euro ordainduko ditu Osasunak eskualdatze gisa. Gizonezkoen bigarren mailan, Sansek bina berrendu zuen Burgosen, Gorka Karrera eta Gorka Orosabelen golei esker. Pozik Jonan Sotegi taldeak reakzionatzeko erakutsi duen gaitasunagatik.
8: Venimos con la idea de ganar, pero bueno, hoy se ha visto que dos veces nos hemos puesto por debajo y el equipo ha hecho dos goles y bueno, en ese sentido pues damos por bueno el empate, ¿no? Porque bueno, hemos ido perdiendo dos veces y al final hemos sacado un punto que en este campo cuesta muchísimo. Me acuerdo el año pasado que hicimos un buen partido también, pero al final nos fuimos de vacío y bueno, y en ese sentido pues este año nos vamos algo más contentos.
6: Arraun kontuetan, Fabrika Bandera utzi zuten klubei 2.000 euroko isuna ezarri die TKaren disiplina epaileak, orain 5 eguneko epea dute klubek elegiterik aurkezteko. Txirindularitzan bueltak bigarren asteari ekingo dio gaur eta protagonista bat gaurko kirol saioan, Eneko Lambea gimnastak Frankfurtreko munduko txapelketan erakusketa egin zuen, nazioarteko txapelketa batean parte hartu duen.

izkina. Norbazten nosobra konen inopia. Galduta irian, iparra aurkitzen dut beti herrian berdin da. Elkartu baikara talertu da, gertu da. Horpegin ikara hauentzun da. Txunditu alzara, besango didaztu haitzean bitara. Begintan zirrara, ez da nire errua birra eta belarra.

tío, te currelas por el hangar.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko iruak dira irailak bat asteartea eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ongi etorri errefuxatuak, plataformak elkarretaratzea deitu du asteazken honetarako Bilbon Zeutako migratzaileen eskubideen urraketa sistematikoaren aurka agertzen diren horien aurka. Gizarte mugimenduak Zeutan migratzaileen eskubideak sistematikoki urratzeagatik suminduta dauden herritar guztiak asteazken honetan arratsaldeko 7etan Arriaga antzokiaren aurrean egingo den kontzentrazioan parte hartzera gonbidatu dituzte. Bestalde, ongi etorri errefuxatuak Bizkaiak omenaldia egin nahi die horrela itsasoan azken ezbehar honetan bizia galdu zuten 140 pertsona baino gehiagori eta bide batez beren hauteskunde interesak giza duintasunaren gainetik jartzen dituzten alderdi politikoen konplizitatea irmo salatu nahi dute. Azkenik, elkarretaratzearen deitzaiek ankerkeria osoz ondartzetako asentamendu prekarioei su ematen dietenak, kaleetan migratzaile iraso egiten dietenak eta bizilagunak nahi zaintza, aholkularitza eta elikagaiak eskaintzen dituzten kolektiboak asilo izapide duinen zain dauden bitartean jazartzen dituztenak gaitxete dituzte. Eta aste arte goiz honetan aurkeztu dute Donostian irailaren bitik amairura barkatu bitartean ospatuko den Euskal Jaien egitaragua. Lehiaketak poesia, musika, dantza eta beste eskaintza luze eta zabala izango da estropadekin batera. Kontxako bandera ere lehiatuko baita egun horietan zehar. Asteazken honetako Kontxako banderaren gizonezkoen estropadak emango dia hasiera Donostiako Euskal Jaiei arratsaldeko 6etan egingo da selkatze estropada. Urrengo egunean, ostegunean, emakumezkoen selkatze estropada jarraian. Eta entzuleok denboraz larri gabiltza, beraz hemendik utziko dugu, baina jakin dezazuen arratsaldeko 5etatik aurrera informazio gehiago izango duzuela naiz irratian ariaren informazioaren 3. edizioan Oñaz Aizpuru lankidearen eskutik. Bihar arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, kantu berriak izango ditugu protagonista nagusi, ba, udan pilatu ditugu lako batzu batzu gaurreko egunean esan genuen bezala, eta horrez gainera, bueno, ba, elektronikari ere tarte zabala eskeniko diogu gurean, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hortxe beraz, bagenuen, bueno, sintoniaren akatsiki bat. Eta orain, bueno, ba, entzungo dugu urrengo kantua. Bueno, endabiziko kantua gaurkoan. Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperena, Abandonatuak izeneko diskoa osatu dute. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe, Presmislau Pujan eta Pujanek eta Oiana Mugertzak.
1: Ogartu zaitezen. Zenbat gauza izan nahi
0: dute. Bueno, denen artean ondu dute eta Arantzazun aurkeztu zuten disko hau. Patrick Alfaiak, musika maostaldiko zuzendariak berak botatako erronkari.

Kaixo, aritz naiz, askerreko basujolea, eta gorko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain, errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestiak komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak nor zaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruñerrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutuan. Talde honen izena baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin usten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute. Riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu dituzte. Aukeratu duen abestia, Egan izenekoa 2018an atera zen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere parteide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo.

Orain da torren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

Oraingoan, 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitz egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur hautatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut oltsa gainean, bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri bezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

kristalean. Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestiarekin agure esan dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honekin.

0: Gabon entzule, 8a puntuan informazioaren ariaren 3. edizioan zaudete eta gaurkoan ahotan hainbat kontu ditugu, tartean Bingen Zupiriak eskainitako elkarrizketa batean azken asteotan izandako liskarren bueltan esandakoak. Nolabait udara beroa izango zela eta Ernai eta JKS eta bestelako eragile sozialak ere aipatu zituen, baina zer dela eta ba azken Bilboko aste nagusian gogorregi konpartsaren alboan hasitako istiluak medio bere iritzia ere aldatu egin du. Elkarrezketa hartan gai honetaz esandakoak laburbildu ditu Lander Martinezek.
1: Zupiriak pasaden maiatzean Ernairen eta JKSren aldetik beren arteko aurkakotasuna justifikatzeko xedearekin udan zehar segundasun indarren aurkako erasoak egingo zituztela aurreratu bazuen ere errealitateak beste irudi bat utzi duela ziurtatu du sailburuak Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Kasuei erreparatuz konotazio politikorik ez dagoela azpimarratu du eta alkohol eta sustantzia kontsumoari eta inhibizio faltari egotzi dizkio istiluak.
2: Ha habido hechos puntuales en Eibar, en Arrasate, en Gasteiz y el fin de semana pasado en Bilbao, ¿no? Todos son acontecimientos que se han producido a altas horas de la madrugada, con gente joven, con mucho consumo de alcohol y de otras sustancias, y con en un ambiente también de desinhibición, en la que a veces da la impresión de que esto de agredir a la Ertzaintza o a las policías locales, pues se ha convertido en una parte del programa festivo, ¿no?
1: Oro har, udako jaien inguruan egindako balantzean, hauek lasaiak izan direla berretsi du sailburuak.
2: Creo que ha sido, bueno, un verano tranquilo en el que todos y todas hemos podido disfrutar de él con tranquilidad. Creo que, bueno, especialmente en todas las fiestas patronales que se han celebrado ha habido también muy buen ambiente, ¿no?
1: Uda honetako azken liskarra Bilboko aste nagusiaren azken egunean izan zen, EJ-aren gogorregi txosnatik gertu. Ertzaintza aurretik jazotako borroka bat baretzera joan zenean 200 pertsonak aurre egin zieten. Horren arira, PPek bi ekimen erregistratu ditu Gasteizko legebiltzarrean segurtasun sailari istiluek gogorregirekin izan dezaketen lotura politikoaren inguruan galdetzeko. Zupiriak uko egin die edozein loturari eta PPek datorren urteko hauteskunde testu inguruan hautsak arrotzeko modu gisa egindako galderak direla ziurtatu du.
2: Lo vinculo con una actitud que está manteniendo el Partido Popular en todo el Estado español y también en Euskadi, donde todo vale, ¿no? Y donde se están utilizando formas políticas que no son las más adecuadas, pero bueno, el Partido Popular se juega mucho el año que viene, tanto en las elecciones generales como en las municipales y forales en Euskadi, y creo que corre el riesgo de hacer el ridículo, pero bueno, esa es su decisión y ellos asumirán las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo voy a intentar no caer en su juego.
1: Uztailaren 20ean Donostian Carmengo jaiak amaitzen ari zirela hiriko portuan gertatutakoagatik galdetu diote ere sailburuari, ertzaintzaren karga bortiz batek hainbat zauritu utzi zituen eta horietako 4 pertsonak ospitalean amaitu zuten. Zupiriak ziurtatu du poliziaren eskuartzeak ez zuela jaiekin zerikusirik eta mundialeko finalean izandako erasoekin lotu du jazotakoa.
2: Ese hecho y esos acontecimientos tienen su correspondiente atestado, terminarán en los tribunales de justicia y habrá una decisión judicial, y si no, habrá una sanción administrativa contra las personas que protagonizaron esos incidentes, que no fueron los ertzainas. Aquellos incidentes tuvieron poco que ver con las fiestas del Carmen y mucho con las agresiones que algunas personas causaron a otras el día de la final del Mundial, por las ropas que llevaban, por las banderas que llevaban, etc. Ese es el contexto en el que se produjo ese incidente, no tiene que ver con las fiestas del Carmen.
0: Bueno, bestalde, bueno, elkarrizketa horretan bestelako gaiez ere hitz egin du Zupiriak eta tartean, PP Vox eta UPN alderdiek nola elkarateratzea ditu dituzten bihar arratsaldean udaletxeen parean. Sei dira guztira deitutako kontzentrazioak Ceutaren alde egingo dutela diote Espainiar nazionalismo kontserbadorea sustatu asmoz. 8etan dira kontzentrazio hoiek deituak, Alderdi Popularrak eskatu ditu baimen batzuk, besteak beste alderdi edo eragile fasista batzuk deituak dira. Zupiria barne helburuak esan du nola baite probesten ari direla gobernuaren aurka egiteko eta aitortu du bestelako ultra batzu daudela horren.
2: Batzu komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
3: Naiz musika.

sud. Non dic que si és d'aquí, sent Benet en dio sud. Ni neu i sobreuta, Vizcarre surra jota. Ikusme da galtzen, da prostata bizatzen. Emazte hau, hobeto ematen da. Bada urte bete, beste batekin joan zela. Atzo ikusi nuen, guztiz apainduta.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 48. emankizunerako Eider Etxandia Eitxi musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Eider Etxandia Eitxiren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko parada izango dugu, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Eider Etxandia Eitxi Zornotzan jaio zen 1988an, jarduera fisiko eta kirolen zientziak eta lehen hezkuntza gradua ikasi ditu. Ume eta gazteen aisialdirako jardueren koordinatzailea da. Eitxi du oraingoz musika proiektu bakarra. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Eitxi.
2: Kaixo.
1: Eitxi, Eider.
2: Olan pertsonalean Eider.
1: Eider.
2: Eider, bai, nahi zabot.
1: Bai.
2: Bai.
1: Eider. Hemen jarduera fisikoak eta abarre aipatu ditut hori ikasi duzula.
2: Bai.
1: Nez eta orain zure lanbidea ez den hori. Gaur egungo jarduera fisikoa, beraz, kirola oso muturrera eraman da, ez da?
2: Nik uste hori norberan eskuetan dauela beti. Egize da, eta nik uste sare sozialak eragin pila bat eukida bela berton, sare sozialen erruz edo horren eukidaben impactuen ondorioz, dabil eroaten jarduera fisikoa eroaten dabilen muturretara.
1: Lehen, maratoiak etziren egiten Euskal Herrian. Gero maratoiak pilpilian jarri ziren, eta jende pilo bat azizen korrika egiten kaletan.
2: Bai, eta...
1: Baina, gaur egun, ez da maratoia, dira maratoi bikoitzak, trailer,
2: bai.
1: Maratoia mendiak,
2: Zazpi,
1: eta
2: bai.
1: Baina 1000 ez da gizar, hori da muturrera matea, ez da?
2: Bai, nire ustez bai, baina hori beti egongo da norberan erabakietan, bakotzak jakingo dugu bere gorputzen horarte heldu aldan, eta nik uste askotan eskarela geratzen horretan. Osea, ikusten dugu bai igual hori... oso pilpilean dauela maratoi ekitea, eta nik bebai ingot maratoi, bai igual nire gorputze fizikoki ez dau prest maratoi bat eiteko, eta behartzen dut maratoi hori eitera, orduen ustet geratu inbiko eginela apur baten bebai begitzen, ia gure gorputze fizikoki zelan daben, eta zer bier deuen.
1: Nozoa da fizikoa, oda, iraun dezakezu, maratoi bat
2: bai.
1: Egin dezakezu, baina horrek izorezko jipoia ematen dio
2: claro.
1: Gorputzari, ez?
2: Claro, eta gero bebai, ze ezagutza deko guzen guk hori gero landu alizeteko, edo bai aurretik, igual maratoi batera puntetan az, hori horra joan baino aurretik eusek landu bitez hori argi dau, eta ez dakit jentik lantzen deusen, eta horren ostien bebai errekuperazio bat egon bida, eta ez dakit jentiek horren inguruko ezagutzarik badeko, norduen, ez dakit nik ustet bai, daula horre, ba hori, famatu ekeiten dabezan gauzak eta bebai, ba, nik ustet gehien bat hori zare sozialetan asko mobitzen dela, eta orduen jentak esaten dagoela, abanik bebai.
1: Gero drogak aipatuko ditugu uste dut, baina hemen lasterketa, herri lasterketetan eta jendeak prestatu gabe, askotan prestatu
2: bai.
1: Gabe joaten da, baina gero pilulak ere hartzen ditu jendeak maila emateko, ez bakarrik horrika, txirrindulan batez ere
2: bai.
1: Kabranta huosos egiteko
2: bai.
1: Eta hau da, lehen epoak eta hartzen zituzten zeak, ez? Herriko
2: bai.
1: Jendeak.
2: Hori, nik uste dut dala ez ezagutza batetik abiatzen zarela geuse bat eitera, ez dekozule ideia askorik hori zela nein, eta basaten dozu, ba igual errezen eran, oie, edo behintzat bide errezena hartzen da, edo harinena.
1: Eta jipoia, horren besteko jipoia jaso ondoren gorputzak, zuk ze egingo zenuke berriro errekuperazio bat, errekuperazio normal batera?
2: Nik maratoi bat ingo bana ben, urrengo egunetan enintzen etzien geratuko ez behin barik, zenik ustot jipoie gerozetan dizaua dala, holan, momentu batetik bestera baiten badozun ariketa. Orduen, urrengo egunetan errekuperazio entrenamenduek ingo nabe zen.
1: Pasiboa?
2: Pasiboa hua, baina aktiboak bebai, baina hori karga gitzi aukoak, baina eske bestela ez dozu errekuperetan. Eske maratoi bat egiten badozun eta urrengo egunetan ez badozun entrenamendurik egiten, nik uste dut igual bi egongo zarela kirolain barik.

0: Idatzi bakoa du kantu honek izenburua eta Eitxi kantaria dugu hor kantari. Eider, Eitxi esan behar nizun. Eider, zure historia edo zure historioa idazten ari zara, bat historia atxerekin, beste historioa atxerik gabe.
1: Niretzako historia da atxegaz, nire egitik kontatzen dutelako, baina igual zuretzako kanpotik ikuste dozule historio bat izen alda. Nik uste historia atxegaz eta atxebarik, horren bizen arteko diferentzi zedau egia askotasun horretan, ez? Zer dan fikzioa, zer dan egia, baina eske azkenean norberan egie ez da bestean anbardine.
0: Norberarena, berea, ez? Neure egia esan duzu, ez? Claro, neure egia jendeak pentsatzen du, orokortu egiten du, eta egia hau globala da, ez da?
1: Ba, nik uste dut eta beti pentsa izen dut hori, bakotzak bere egizedeko, eta situazio berberan aurrien zure egize eta nire ez da bardine izango, zezuk ez dozun nire bardin biziko. Orduen, bai, nik uste dut norberak bere egizedekola eta zilegi dala.
0: Liburuetan, eta egunkarietan, eta irratietan, eta abar, ez, idatzitako edo esandako histori asko daude, ez da? Gezur asko aldaude liburuetan, gaur egungo egunkarietan?
1: Nik ez dakit esaten gezurre badan, ze seguramente idatzi deuen antzako bere egize da, eta da lehen komentetan otzuna, bakotzak bere egizedeko egize da, nien azela bat etorriko beste batek idazten duen bere egiarekin, baina ezin dotzut esan bez gezurre danik. Pertsona horrentzako egia badan, bere realitatea hori izango dalakoan nau, baina egia da horren aurka egon alna zela.
0: Aznarreko sondo zekien nork egin zuen atentatu gura, eta gezur borobila, biribila bota zuen ez da nahita.
1: Bai, baina nik uste torria sartzen garela beste joku batzutan, ez? Zer nahi dozun, eta asko keingo dabe, gure eta gezurre esatea eurek jakinde ez dala euren egia. Baina hor ja sartzen da jokuan zer nahi dozun jenteak sinistea.
0: Hori proselitismo ere izan daiteke?
1: Bai.
0: Norberak bere egia horren beste aldiz kontatu.
1: Eta sinestean amaitzea, bai.
0: Eta egia bihurtu nahi izatea, ez?
1: Bai, baina nik zentzu askotan ez dut ikusten hola danik. Osa, ez dut uste jenteak kontetzea denpora guztian egi bardine egi bihurtu arte. Nik uste dut jenteak jolastu egiten deuela. Esaten duen horregaz.
0: Orain dela gutxi torturaren inguruan Zorzabalen esan da torturatu zutela, ezta? Baina hori orain dela 50 urte gertatu zen eta orain aitortu dute gertakaria, ez?
1: Claro. Zuk zure egize kontetan bozun mile biderrez, uste zu jentiek amaituko dabela sinesten eurentzako egize izen ezarren. Nik uste dutena da, dala, zelan kontetan dien geuzek, nondi kontetan dien, eta azkenien dana urteten dala, eta hori behintzetan nire iritzie.
0: Eta nondi kontatzen dira normalean gezur horiek?
1: Gezurrak, bakotzak deko zen nahietatik, baina hori, saltzeko, ez? Nire ustetan.
0: Lehen 50 urte aipatu ditut, erlojua ere oso presente daukazu kantu honetan.
1: Bai.
0: Erlojua atzera kontuan ari zaigula etengabean diozu olako zerbait. Hori zerta, erlojua beti gure kontra doa?
1: Ez dut uste gure kontra doanik, baina bai usteot azkenean, zelan edo alan, gure errealitatea bizitzeko modue presionatzen deuela. Eta hori da, azkenien objektu bat da, denbora ikutu ezin dugun zeu zer da, hor dauena, baina danok sinesten duguna horretan. Eta hori aurrerakadoa eta aurrera doien bitartien gu urtiek betetan goaz eta urtiek betetan goi esan bitartien geusekatzien izteguz. Eta geur egun ganera uste dut oso asko sakontzen dala momentue bizitze horretan, ez? Oin hemen zugaz nau berbetan, elkarrizketa bat eukiten gabiz, eta hemen geratu binaz, hau bizi bierdot, ze bizerdia enaz egongo hemen, eta orduen espadoten bizitzen ontze momentuen dekogune, ja galdu eingo dut.
0: Baina garai batean, bueno, egun batean pentsa ezakezure bai, bueno, atzokoa bizi dut, oraingoa bizi behar dut, baina pentsa ezakezure bai, bo, ja gero eta gutxiago geratzen zait, hemen.
1: Claro, nik uste torregaitik sartzen dala presiñoa, eta presiñoa heltzen da nik uste dut 25 eta 30 urte bitartetik aurrera. Nik uste dut hori baino arinago eskarela hain kontziente edo behintzet ez tozkue pentsarazten horretara. Nahi dut esan, nik 20 urte dekotez, bizitzen abil momentue, baina askorik ez dut pentsetan igual etorkizunien. 30 urtetara heltzena zen momentuen ja pentsetan aztenaz. Etxe bat erosiko, testakizeria 30 urte dekotez, 3 urte barru edo ama guroti zen edo ez, edo eta nire bizitze zer izango da, nun biziko naz, zelan eukiko dut, eta hor ja gizarteko presiñoak hasten dienean sartzen, nik uste dut dala momentu egiten dugu dotzegunak azu geizen erlojueri.
0: Eta zu ze garaitan zaude? Lehenipatu zu 20, 30, 40?
1: Nau, justo erdi zen. Osea, 27 urte dekotez eta egize da, eurten nabilela geizen igertzen, igual gizartiek imposatzen dozkun presiñori, ba hori ja etxe bat erostie, edo pentsetie ja familien aioten euki, eta aurten hasi naz pentsetan horretan, ba ja igual ikasketak amaitute dekota zela, ja etorkizunien pentsetan hasi nazela geiz hau, eta presiño asko igerri dot gizartetik, ez? Zein da ama izeteko dauen adin perfektoena, etzetik zenbat urtegaz joan bizaren, geuse guzti horrek, onja, hasi jatez sartzen nire buruen apurke-apurke.
0: Baina, hori, presio hori gizartearena da?
1: Bai, niretzako dudabarik. Gero bebai, norberak jartzen dutzena bere burueri. Zenik gizartiek asko esaten daben arren, nik erabakitzen dut zenbat hartzen duten horretatik. Baina, klaro, 27 urte kuadrilla bateko zu, eta ikusten zabiz apurke-apurke bebai, albokoak zer doiesenek, jen orduen, presiñoa nahi edo nahi ez igertze zu. Ze zure albokoak geusek doi ez eiken zu, atzin geratzen bazaren, orduntze bai igerriko zule.
0: Agian alboko baten bat edo asko ama izango dira. Hori presio da zuretzat ama izateko?
1: Ez.
0: Ama izan nahi duzu?
1: Bai.
0: Noiz?
1: Egize da, 20 urtegaz, 18 urtegaz, pentsetan duzu nien, boa, ni ama izango naz eta gazte izango naz ama. Gaur egun zer da gazte izetie. Osea, ze urtekarte da gaztetasune. Baina, karo, gero, dau adintarte bat, dala, de fertilidad, nun errezaua dan ama izetie, arazo gitzi hau eukiko zuzen, eta hori ja ez dozti esaten nire kuadriakoak, hori zientziak esaten dugu, medikuek esaten dabe, eta nik uste presin hori sentitzen dala alde batetik. Gaur egun 40 urtegaz edo 45 urtegaz ama izeti ez dakit nik zelan ikusite dauen, ez dakit nik dan plan onena.
0: Ta zintzeri begiratuko diozu ama izateko, noiz izango zara ama?
1: Nik uste dut ama izango nazela, nik erabakitzen duten momentuen, baina argi dekot etxe bat espadekoten, lan estable bat espadekoten edo behintzete hilero sartu arte ekiz diru, nun badakiten horregaz mantenido alnazela ni eta nire familize, nik ez dut eukiko umerik. Zele lengo nire buru esan jo biot eta gero ja bestiena. Baina nik ustet horrek geusek dekotazenien eskuartien, ama izeteko, ba ez dakit, dei hori ekarriko zela nire gorputzek berak. Osa, ni ontze bertan ama izango nintzen, ba, igual, bai. Osa, ez ostan ardureko. baina egongo nintzen pentsetan lanan, etxien.
0: Eta arrosa pasatuko balitza izu.
1: Claro, eske hori da gauzie.
0: Urtekin lortuko bazenu etxea, lana eta bar, orduan ze gertatuko litzateke?
1: Ba, nik eukiko naben. Ez dakit hain klaru, oindekoten moduen gaztiena zelako, baina 40 urtetara arte ez baiatzen heltzen hori dana, eta 40 urtegaz heltzen baiaten, eta ondino amaizeteko gogoak badekotezen, amaizengo naz, naiz eta arrosa paseta euki. Ze azkenien norberan erabakize da hori.
0: Atzo zinenarekin altzaude kateatuta, hau da, pixkat beste galdera bat egingo izut, nostalgikoa altzara.
1: Nostalgika naz, bizi zen dotezen esperientzia asko badakitezelako barriro ez dotezala biziko. Orduen, horrek gogorarazten dotezanean nostalgika jarten naz. Eta bai usteot zeuselan atzo izen nintzen agaz nahuela kateaturik, eta ez bakarrik ni baizik eta mundu guztize. Nik dizkan ekiot berba zeuselan norberan izateko eran eraikitzean, ez? Nire izeteko era beti egongo da zeuselan eraginde, atzo izen nintzenagaz, atzo eukinaben esperientziagaz, eta bizi izen dotezen esperientzia guztiekaz, orduen zeuselan bai kateatuten hau, horrek ez dugu nahi esan atzoko egunean esperientzia txar bat euki badoten, trauma hori betiko eukiko dotela anigaz edo betiko egongo nazela horretara kateatute.
0: Kirolaren metafora ez, aldenduta kirolarekin, ba, lehen 10 kilometro, gero 15, gero 20, gero 25, gero 40, gero 42, maratoia ez da. Bizitzan ere gauza berbera da, hau da, atzo egin zenuenarekin kateatuta zaude, baina hori baino gehiago nahi duzu?
1: Nik usteot baietz, nik usteot beti nahi dogule gehizau. Eta maratoi bategaz alderatute, kilometroak eitzen goi esan enien, 50 kilometrotara heltzen gazenien, ikusiko gu igual 25. kilometroan txarto egon garela, hanketako mine eukio gule, 50. kilometroan barriro motive garela eta aurrera segidu dugule, baina karrera guztizen zier bizi zendogunek baleizoko esku 50 kilometrotara heltzeko.
0: Hori horrela da, oda, nik uste dut 42. kilometroan sufrimendua izugarria dela, sufrimendua dagonean ez dela pentsatzen.
1: Ez, baina heltzen zarenean 50. garrenera, oroituko dozu 42 txartu egon zarela. Edo behintzet hori uste dut nik. Nik, ni txartu nauen momentuen, enazka pasa argi ikusteko, edo pasetan dabilena zer dan jakiteko, edo horren inguruen hausnartzeko, baina hori pasetan danien, eta 5 kilometro horrek pasetan diesan nien, kapasana satzera begitzeko eta hausnartzeko paseiatana inguruen, zelan sentiduna zen.
0: Eta ze galdera egiten dizkizu zeure buruari? Zein da zure galderei kutxunena zeure buruaren zat edo beste baten zat?
1: Nire burueri galdetzie zelan naben. Eta saiatzena segunero egiten galdera hori. Gehien bat, ja etzera heltzen azenien, eta hogera sartzen azenien, eta lasain hauenien.
0: Meditazio egiten duzu?
1: Bai. Eta oso ondo torte jat.
0: Eta zenbat ze iraupen ematen diozu meditazioari?
1: Normalien geusek egin behar badote zen, edo egun oso estresante bat eduki baten edo, jartzen dotez minimo, ze askotan igual ez degot gogorik eiteko bez. Baina 5-10 minutu eukibitez nire buruegaz. Eta horrek ez dozte eskentzen inok bez. Eta ez badan gabean, izengo da urrengo goizean, baina atzokora erreparatuz. Eta gero, eitzen dotenien, porque me apetece esaten dana, nik nahi otelako, boa, egonek hor, 40 minutu hor du bete.
0: Ze postura hartzen duzu?
1: Normalien jesarrite egotenaz.
0: Aurki batean?
1: Ez, lurrien. Beti egotenaz kontaktuen lurregaz. Da, geizen guzteta jatena eta komoden hauen modure. Askotan probei zendote txunde, baina lar relajetanaz, eta niri asko guztete jate meditazio aktibo bat eruatie, mobidutie gorputzeko atalak, jakitie, bueno, ikustie fiziko kibe bai zelan aben.
0: Aktiboa orduan?
1: Bai.
0: Begiak itxita?
1: Bai.
0: eta iritsi zara begiak itxita beltzorreta, beltzori txuri bihurtzea edo...
1: Ez.
0: Klimaz batera iritsi zara?
1: Ez. Zen nik uste dut nik lortu arren lasaitasune eta egorie kontroleta eukitie eta jakitien nun naben eta zer nazen eta nora noan eta nondik nabilen eta dekoten argi puntu hori pasetan gorputzeko atal guztizetatik eta ikusten zela naben, hori lortzen duten arren nik uste dut askotan inkapasana zela buruen dekotezen gauza guztizetatik aldentzia.
0: Mitazio garai horretan galderak edo erantzunak dituzu gehiago?
1: Galderak, beti.
0: Eta ez dizkiozu zeure buruari erantzuten?
1: Saiatzen az, baina beti dekotez erantzun baino galdera gehizau. Beti. Baina ez bakarrik meditazioan, ez bizitzan.
0: Eta hori gero apuntatu egiten dituzu urrengo gunean erantzuteko?
1: Guztetai atena da, meditazioa egiten duten bakotzien, nik kuaderno batekot eta berton nire historioak idazteotez.
0: Atzerekin, atzeregabe?
1: Atzerigabe. Eta berton idazten dut, bizi izen duten guztize, bai meditazioan, bai egunien zierrez dut egunero idazten, baina zeuser berezize paseizen baia eta edo emozio berezi bat sentidu bauten aurretik sentidu ez dutena edo, saiatzen az horrek apuntetan eta momentu horretan zelan sentitzen nazen idazten, segero horrek pila bat balizoste hori bost egun edo bost kilometro pasetan dienien barriro atzera begitu alizeteko eta horren inguruen hausnartzeko.
0: Beraz, meditazioa zuretzat babesgunea da. Orain entzungo dugu babesgune direnei eta eitsi da hor daukaguna kantari. Babes

0: babesgune direnei eitsi eta gurekin Eider daukagu. Eider, zein da zure babesgunea?
1: Nire babesgune dire nire gune seguruek. Bai espazioak zein pertsonak. Adibidez, bizinazen etxea, nire kuadrillakoak, nire aizta, nire amamagaz, sukaldean, hori die espazio konkretu batzuk, hori etxea edo normalean mundu guztiena izeten dana, eta pertsona espezifikoak, pertsona talde espezifikoak.
0: Eta ez dira babesgune goizeko ordubiak iruetan lauretan kantoi, kale kantoi batetik bakarrik zoazela eta hor beldurra da gehiago?
1: Bai.
0: Eta horrez duzu aurkitzen babesgunerik?
1: Nik normalien, bueno, eske gu ez gara izten bakarrik. Osea, kuadrian danak gara neskak eta non horretzera joan bier badan saiatzen gara edo danoko txean erbaten eta banan-banan izten dotez, edo binak, baina normalien eta gitxi hau ordu txikitan ez gara joaten bakarrik inora.
0: Zergatik, beldurra, zeri diozu beldur?
1: Zeri dioten beldur? Beldur dekotzot iluntasunari, beldur dekotzot bakarrik sentitzeari, eta bakarra dea gustatzen jat, baina bakarrik sentitzea ez. Beldurre dekotzot goizeko iruretan juergan banauen nire kuadriako akasetan nire kotxie badauen urrun, ze urbil badaben, eta zornotzan normalien nire errizen estekot beldurrik. Baina Bilbora banoien edo lan leku handizetara edo nire errize ez dien lekuetan bilur gehi zaupazeta ondo, ordu txikitan kotxera joan bier banazen.
0: Eta meditazioan begiak itxita baldin baituzu, hori dana iluna da.
1: Bai, baina nigaz nau. Eta nigaz, nik uste asko kosteiatela, baina oin seguru, oso seguru sentitzen naz nire buruaz.
0: Zer behar da heroi izateko?
1: Nik uste zuretzako eta niretzako heroi batek ez deusela eukingo gauza bardinek, ez? Baina niretzako nire heroiek euki behar deu komunikazioan igaz, kompromisoan igaz, izen behar da leialan igaz, heroi batek maite behar nau, nazen modukoa. Eta hori dalata, ba, niretzako heroiek dire pertsona fizikoak, eta nik ezagutzen dute, zenak ez hori fikziozkoak. Eta
0: adibidez?
1: Adibidez nire aizta. Nire aizta da heroi bat, niretzako da erreferente bat, da, osea, askotan pentsetan dut, dekotela, ez dakitzelan esan, lar gora ipatute edo.
0: Zarragoa da, ez da?
1: Bai. Baina gero pentsetan jartzen naz eta ez da dekotela gora ipatut, eske egize da, osea, nik badak itzeu zer paseta jatenean bera egongo dala hor. Osea, zeu zer txarra pasetan danean, ez dakitzela neiten duen, baina beti dau hor. Ez bada dei bate, ez da fizikoki, ez bada fizikoki kanpoan dauelako edo, ez dakit, da, geizen galdetze ostana, ia zela nabeni. Eta mitiko beti esaten dozula, ez ondo?
0: Eta zuk historioak kontatzen dizkiozu?
1: Iratzeri dana. Historioak, bai. Ze igual geuse asko bizi sendoguz batera, eta beretzako historia horren errealitatea izango da modu batekoa, eta nirea bestekoa, ze oso desbardinik gara, eta ikuspuntu, ez deko guz ikuspuntu oso desbardinik, baina nik ustot geusek bizitzeko modu oso desbardinik deko guzela, eta konteu izendotzetaz gezurrak bebai.
0: Ba,
1: baina nik uste mundu guztieri konta izendotzetezala gezurrek. Ba, edo jente alazai egoteko, edo ez dotelako benetan hasi nahi nire barneko geuse kontetan, nagize gaitik, edo igual ba hori ez dut nahi egin berba ez dakitzaren inguruen, eta horren inguruen eiten dozte berba, galdetzen dozte, eta ez dana ondo, ja paseuen jata, ez jata pasau, segitze otzarto, baina ez dut nahi egin berba horren inguruen. Eta askotan kosteu eiten jate jenteari esatea, eske ez dut nahi egin berba horren inguruen, orduen hobeto ez badogun eiten. Eta orduen, ba, gezurrak esaten dotez.
0: Hemen esango dituzu ere bai?
1: Seguru. Gezurren bat jauzingo da, seguru. Edo momenturen baten ez nazelako sentitzen seguru zeuzen inguruen itzeiten, eta orduen saiatuko naz zeuzelan eskibetan, gezurren bitartez.
0: Baina gezur bat botata, gero leialtasuna nola eskatu aldiozu urkoari?
1: Nik uste dut, gezurrek, dauzela gezur batzuk, onartu aldirezenak eta beste batzuk ez.
0: Baina hori nik ez dakit gezurra den edo ez, esaten ari zarena.
1: Bai, hori bai. Baina...
0: Nik harrapatuko basintut eta gero, leialtasuna, leiala, leiala, eta orain gezurra kontatu diazu, begira, hemen...
1: Nik, eta niri paseta jate, igual geur kontetan dotzute zala gezurrek, eta urrengo egunean kapasana zela. Zuri esateko gezurrorre konte izendotzute zala. Baina egize da, ba, ezagutzen ez duten jendeagaz edo bakarrik behin egongo nazen jendeagaz, ba ez duzu jakingo.
0: Eta maitasunean, harremanak, maitasun harremanetan, bikote harremanetan, eta leialtasuna izatea, leial izatea zer da?
1: Niretzako bardine da, bai bikote harremanetan, zein lagun harremanetan, zein familia harremanetan. Niretzako konpromisoa, konfiantza komunikazioa, horrek eta maitasun asko. Horrek eukinde leialtasun edau, horrek eukinde niretzako eroi bat izango zara.
0: Polimaitasunean ba aldago konpromisorik?
1: Bai, nik ez dut asko ulertzen horrekin inguruen, baina nik uste dut polimaitasunan oinarri sakonetako bat leialtasuna izen bidala. Oin, polimaitasunean bikoteak ingo deu berba zer onartzen daben inguruen, zer ez daben onartzen inguruen. Orduen hor, dauen komunikazio guzti segaz eta azkenin komprometitzen zara hori edo adostu dozuena eurrera eroaten, nik uste dut horre itzelesko leialtasune da bela.
0: Adostasuna derrigorrezkoa da orduan gauza horietan?
1: Nire ustez bai.
0: Eta toxizidadea dagoenean, harreman toksikoak, harremanak
1: bai.
0: Toksikoa direnean zer gertatzen da?
1: Nik uste dut harreman toksikoa dauela, ez dalako, ez dagoelako konfiantza beste pertsonarengan. Konfiantza badauen nik uste toksizidade hori esala existidu beharko. Zin nik pertsona baten konfiatzen badoten, nik zeba eukiko dotez zeloak edo, ez? Beste pertsona bategaz ikusten bilurrek nik uste eta askotan agertzen diela. Beldu zara zeu zer paseko dalakoan eta orduen toksiko bihurtzen zara. Eta ez deu justifikatzen, beldurrak toksizidadere hori. Baina hori, nik ustot konfiantza badauela beste pertsonan, toksizidaderik esala existidu beharko.
0: Zuk orain agian gezurra kontatuko jazu, jeloskorra altzara.
1: Gitziten izenaz, nik ez dekot nire burue jeloskortzat, baina egie da, nonos, egoera zehatz baten neurrean sentiduna zela jeloskor eta igual martirizau dut bebai nire burue holan sentitzearen baina saiatunaz beti edo eta beti saiatzenaz hori erantzun bat opetan ez zergaitik sentiduna zen holan zer falteiat edo zer ez dekot edo
0: gustora bai, irakurriko nuke zure agenda hori edo zure
1: bai

0: Lehen ama izateaz hitz egin du Eidertxok, Eiderrek, eta orain ama kantua abestu du Eitzik. Zergaitik idatzi duzu kantu honen letra?
1: Oindala bi urte nik ama galdu naben. Eta izen zan prozesu oso luze bat, hiru urtekoa. Nire amari ikusiotzien baburuko tumor bat, eta hiru urte zibilizan horregaz. Eta niretzako bizitzan euki sendoten, nire bizitzen euki sendoten prozesu zail eta luzenetakoa izen da. Eta asko idatzi sendotorren inguruen pila bat, osea, nire lehen kometetako kuaderno horretan, dauz, ez dakizen matestua aman inguruen, eta zelan sentitzen nintzen inguruen. Baina sentitzen aben hor geratzen zirela, eta enabela osatzen zaurie, enabela osatzen, eta esan aben abesti bat ingot. Eta abesti ze kaleratu zanien, superrondo sentidu nintzen. Osea, besti ekaz konpartidute nik jasan izendoten mine prozesu horretan.
0: Prozesu gogorra izan da,
1: osan
0: zen.
1: Oso. Osea, ez dotzet inori espero olako prozesu bat. Inori.
0: Eta negarra asko egintzen duen.
1: Bai, baina eske... Osea, da negar bat... ez dakitzelan esan, ez da negar pena gaitik, ai ama galduko dut, edo eske da mina da, ikustea zure ama dauela hiltzen, ezin dozula inesebez, ikustea egunean, geroz eta txarrau zure ama, ja ez dala zure ama, dala beste pertsona bat, bere fizikoa, osea, fizikoki ez dala zure ama bez, zure inguruko, zure aita, zure aizpa, zure amama gazdeko zuna harremana, aldatu iten dala, ze azkenean, zauzenean, prozesua ingogor baten, pertsonen arteko harremanak, zaila da aurrera eroati helen, eroaten ziren moduen, edo... ez dakit errestasunez eta beti egongo dire konfliktoak edo gatzada pertsona bat zaintzia inbeste denporan zier eta geizau zure ama danien.
0: Eta gatazka horiek familian izan dituzu, zure aizparekin ere bai?
1: Bai, ze azkenean izen dire ospitaleko ordu asko, etxeko ordu asko, nor geratuko da, nik ja ezin dut geizau errebozetan hau kanpora urten bidot, baina eske beste pertsonak bebai bierdeu bardine, orduen nor geratuko da ikusten amailtzen da bela. Eske apurbet, como... makabroa da situazioa, baina eske errealitate bat da, eta ni konturatu naz, en momentu honetan egona zenean, seguramente mile pertsonak bizi izen dabela situazio hau, hain gogorra dana, eta ez dala horren inguruen berbarik egin.
0: Lehen esan duzu, kantu hau idatzi zenuenean, ba, oroitzapen horiek eta min hori edo luto hori, ez dolu hori,
1: bai.
0: Desagertu zeizula, ez da? Hau da, askatu zarela nolabait?
1: Askatu einaz, bai. Doluen ikuste dut ondino dauela, eta denbora luzien zierre egongo dela, ze azkenien ama bata, eta beste amarik ez tozu eukiko. Eta ama batek hainbeste motetzu, zarela konturatzen, bera joaten dan arte. Orduen, doluen ikuste dut egongo dela denbora askoan zier. Baina egize da, asko askatu nabela, jentieri kontetiek zelan sentiduna zen momentu horretan, edo zelan sentitu garen etzien, ze realitate bizi zen dugun. Eta ez bakarrik abestien kontetan doten geusekaz baizik, eta gero elkarrizketak eukidota zenien, ba hori, ein alizetie berba honen inguruen modu natural baten, eta zuri kontetie zelangoa izen da nire esperientzia eta ze gogorra dan.
0: Kantuan askotan errepikatzen duzun leloa da aitaren ezin egona, aita nola dagoen, ez, erabate apurtuta, eta aitaren negarra entzutea.

0: erabat gogorra egin zitzaizun, ez da?
1: Bai, nik uste eta zikeran ama eltzanien niretzako gogorrana izen zala, eta esango zuzer gaitik. Ulertzen ebalako zein zan bere mine, eta ezin notzolako lagundu modu baten bez, hori pasetan. Hori paseu egin bierban, osea, min hori euki bierban, geuzie da, eta nire ustetan, nire aiztietan ni gaztie gara, eta kapasak izen gara, hiru urtetan zier lantzen joateko nire amailingo dala, eta horrek zer ekarriko da ben, zer falteko jaten, eta orduen ni apurke-apurke joan naz lantzen uste dut, baina nire aitek ez deu landu nire ama hildan arte. Nik uste dut, eta hiru urtetan zier egon dala ba hor, egonien, beragaz, laguntzen, egoten, baina ez da gelditu esaten, zer paseko da bera hilken danien, zer izango danitaz, zelan sentiduko naz, eta orduen ama falte izen zanien, lehengo gunetik berantzako berari mundue jauziakon ganera, niri esain beste zenia egon nintzen hori lantzen, eta bera izan lantzen ja behin nire ama ezeuela. Orduen, izesan oso gatza entzutien nire aiken egarrez, zeganera hori da, eta ba, suposatzen da, dala gizon bat, ez dozula entzungo negarrez, ia inoz, edo behintzet, hori esaten da, ez? Zure ama eta zure aitan negarrez ikustie gatza izeten da, ze normalien eurek izeten die, ba hori, gogortasune edo erakusten dut zuenak, zartu ez egoteko. Eta ikusi nabenien aita hain zartu, eta hori etxera etorten zan bakotzien, eta gaba bakotzien negarrez, eta ganera entzuten aben, gatza izetezan, ze ulertzen dut berak dekon mine, eta ezin duten ezebez berari laguntzeko.
0: Eta oraindik ere negarre egiten du?
1: Bai, asko. Asko, baina nik esagotze, bakarrik ez jako paseko, eta nire aitek igual ez dekos nik lortu alizen dote zen erramientak edo gaitasunek olako dolu bat gainditu alizeteko bere kabuz, baina nire aita ez da kapasa psikologoan gana joateko.
0: Zuse tresna erabili duzu, psikologoan?
1: Ni psikologora joan naz, ni zorginekana joan naz, eta...
0: Eta zorginak zesan dizu?
1: Ni zorginekaz jarri naz kontaktuen nire amagaz.
0: Bai.
1: Zorginek lagundu nabe beste modu batera ulertzen nik dekotezen sentimenduek. Ez hain kutsu zientifikotik, baizik eta norberan sentitze horretatik. Ez? Askotan ez dakizula izena jarten bez.
0: Maren kantariak.
1: Bai.
0: Ba, bere, ez nahi zakoratzen, bere amona edo birramona edo zordina omen zuen. Eta hemen kontatu zituen, ba, zordinkerin bat kontatu zuen, ez nahi zoraintzen bertan ez dute akorduan. Eta zuri zordina, nola dakizu zordina dela pertsona hori?
1: Ai, nik igerri egiten dut. Eta igerri egiten dut pertsona horren gana joen baino harin jau. Eta espadan zordine konturatzen az... zeu zelan, igual badeko zela gaitasunek beste modu batera berbaiteko bizitzan inguruen.

0: Nik ikusten zaitudan lez, hori da Etxek eman dion izenburua kantu honi. Lehen psikologa aipatu duzu.
1: Bai.
0: Nik edo zuk nola ikusten nauzun edo psikologa ze ikusten du?
1: Psikologoak ikusten deu zuk izten dotzasune ikustie. Zu kontetan dotzasune eta zure realitatea zelan bizi dozun hori kontetan dotzasunien berak ikusten deu. Zuk nahi dozune berak ikustie. Zeu zer espadozuna ikustie ez dotze zu kontetan eta listo.
0: Zu from woman azara.
1: Bai.
0: Beldur altzara eskenatokian edo holtza gainean honen begira da edo beste horrek begira ze esan didan.
1: Egize da, asko pentsetan dotela bestiek zer pentseko daben nire inguruen. Baina justo eszenatokien nabenien nire espazio seguru bat, oza, lehen egon gara babesgunen inguruen berbetan, nire babesgunen leku bat da eszenatokize. Zen ninaz, baina egize da, eszenatokitik bajatzen nazen momentuen, asko pentseta hotela, jo, zer pentseko ebien edo, hori eskuman egondana, asko egondala begire zer pentseko ban. Eta eszenatokitik at, edo musikatik at bebai, kalean, zer pentseko deu jendeak nitaz, hor ja gehiago.
0: Baina bat ematek esango balizu izeba ona, edo, bueno, modu bat da, esateko, ez dakit.
1: Ja, bai, bai, bai, egu lertu zaitut.
0: Lendakariz muertu zeke esaten du, bai. Izeba ona, kia buena esateko.
1: Bai.
0: Bueno, hori txikiena izan daiteke.
1: Bai, kaletik dinosu.
0: Ez, eskenatokien.
1: Ikusiko neban lekuz kanpo.
0: Baina entzun duzu. Etzaitu zure babesgunetik pixkata.
1: Ez. Pentseuko naben milisegundo bat horretan, baina enotzan etziko espazioa nire burguinean.
0: Botako zenioke txistua horra aurrean izango bazen.
1: Ez, igual abesti baten erdien hau, eta abestia amaitu edo erditik moztu beharrean, esango notzan zu kanpora, jazta. Osa, baina enotzan emongo protagonismoa bez. Ez, olako jenti ez dut gure nire bizizen, ez nire momentu baten bez.
0: From Womana esan dut, estetika bat dara mazu, estetika garrantzitsua da?
1: Batzuntzako beste batzuntzako baino gehiago. Nik egize da, ez dut eroaten, osea, ni olakoan az bai eszenatokien, bai eszenatokitik kanpo. Esteko estetika bat jartze dutena jeitzi proiekturako edo eide retxandia moduen beste bat, ni pertsona bardinen az bizetan. Gertatzen dana da, hori eszenatoki ganean oso seguru sentitzen azela eta orduen ez dekot lotzarik publikoari edo zer gauza esateko, publikoa erakartzeko, ni bajatzeko, dantza egiteko, eta kalean igual, bai.
0: Ba, emakume, musikari emakume asko dio, pixkat hor sentsazio hori holtza gainean batzutan beldurgarria izaten dela. Ez
1: bai.
0: Hau da, gizonezkoen begiratak eta gatazkan jartzen duela norberaren buru.
1: Bai, egize da, nik itzelesko suerte eukiotela, ze 16 urteetatik egonaz eszenatoki baten ganien, eta orduen izendie gauza batzuk lantzen joan nazena. Hombre, niri lehengo aldizetan eszenatoki batera igotiek, joe, ba, itzelesko lotzi emotostan, itzelesko beldurre, jentiek zer esango deu, eta eszenatokien pasetan banaben ordu bete horretatik 45 minututan egoten nintzen pentsetan jentiek zer pentseko daben, baina eske on ja ez. Ze ikusi dut, geroz eta gitzi hau pentseu horretan, orduen eta hobeto sentitzen azela neure buruaz.
0: Eta ez duzu ezer riskutatzen aholtza gainean?
1: Ez. Ez, eske ez dekot dotzarik orduen izena las neu. Osea, ez dekot kontrol eta zer esango doten, zer ez doten esango, zelan mobiduko nazen. Momentuen etorte jazten egiten dut.
0: Ez duzu aldez horretik esaldi bat edo bi edo prestatu?
1: Ez. Egize da, ba, segun ze abesti datorren edo, abesti ze aurkeztuko badoten, ba, normalien izeize bardin aurkeztuko dut, ze abesti zeolan sortu dut, hori da nire realidadie eta bakarra da nire. Baina ez dut prestatzen zer esango duten, eta igual batzutan leku batzutan geraten az, beste batzutan, asko jolasten dut bebai datorren publikoagaz, ikusten badot oso sosoak sariela, ba, igual zuen gana bajatzen az, eta zuen arpeirea beste txuet, ikusten bat danak super super goizen zauziela, dantzaikien dozuela, zdozuela, eze bezbier, ba igual gehiago kontzentretan az estenatoki gainien dekotan pertsonatan.
0: Eta patroi patriarkales josita dagoen ikuslea baduzu?
1: Bai, seguru.
0: Eta ze zin da zure joera, ze egiten duzu?
1: Baina azken ikustu dut hori ezin dotela ni kontrolatu. Azkenean pertsona bakotzak deko dekon eskuntza, deko dekon ideologia, eta nik ez dotzet esango pertsona bateri ez etorteko ikusten jeitzin kontzertu bat dekon ideologia gaitik. Ze jeitzin kontzertu bat ikusten badatorren beste du ideologia bategaz edo, behintzet izango da edo zabaldu gurean dauela, edo nahiko zabalik dauela proposamen barrizek entzuteko. Eta enaz, osea, enaz askorik fijetan, nondik etorri aldan pertsona bakotza, edo zelakoa izen leiken pertsona bakotza, baina eske errealitate bat da. Orduen, 70 pertsona badauzen, behintzet 20 ideologia patriarkal bat eukiko dabe, nahi edo nahi ez, ze azkenean neuki sendogun eskuntza eta horretan dau horren eragin edeko.
0: Gizarteak eragiten du orduan bai. Matxista izatea bai gizona, bai emakumea?
1: Bai, nik ustet bai, ezken ni emakumienaz eta nik badakit joera matxista txikiek badien badekotezela euki izendoten eskuntza gaitik. Eta horrek dire apurke saiatu biergaresenak kentzen, ez? Gure buruegaz, osea, norberak berie.
0: Alue eduki beralda emakume izateko?
1: Ez. Edo bintzen nik ez dotori pentsetan.
0: Hor badago feminismoaren mugimendu batek dio, TERF mugimenduak dio, transak ez direla emakume, transak erabate alboratu egin nahi dituzte, eta...
1: Nik ez dut hori pentsetan, niretzako norberan identidadiek norbera zelan sentitzen dan hori da hartu bidana kontutan. Beti logika bategaz, gero ikusten dut YouTube-en da un mutil bat ibiltzen dana holan elkarrizketak egiten emakumieri feminismoan inguruen beti saiatzen dala txartoisten emakumie eta esaten, ba, zeuselan txartoisten feminismoa, ez? Eta berak esaten dugu, orduen jo, si me siento un mono, soy un mono, no? Porque eso es vuestro... Osea, logika bategaz jarraitu bigu eta ustote... Ezin garela itzi jaten olako jentiegaitik edo olako pentsamenduek deko san jentiegaitik. Orduen hori, bakotzak jakingo deu ze ideologia dekon edo zelan dauen ezikute eta nik uste inoek ezin deuela san ez dekola ez dakit puntu matxistarik bere izekeran. Konturatu barik badame, baina hori da... horrek die jorratu bioguzenak norberak bere buruegaz eta landu.
0: Zer egingo zenuke bortxaketa baten aurrean? Oda, edo bortxatzaile baten aurrean?
1: Pentsetan ibilinaz asko galdera honen inguruen. Zenik ikusten bot nonok nire kuadrieko bat bortxatzen dabela, eske pertsona hori akatu gurot. Eta hori oso argi dekot. Geroena benengo, logikamente. Baina eske burura etorte jaten geuse bakarra da pertsona hori akatzie. Eske ondino, ez da, eske kosteta jatela, eske ez dotu lertzen zelan pertsona batek egin lehin hori. Osea, ez jate sartzen buruen, zer pase behar jakon burutik pertsona bateri olako zeu zerraiteko. Ez dotu lertzen. Eta ez doten ez ulertzen, ez dakit horren aurrean jokatzen, osea, sarratu itenaz, bai, azken mileka berri entzuten dugu segunero horren inguruen, eta da, ez dakit, amorrue zezin dozu eze bezein, eta justiziak askotan ez bere lana iten, eta zelan jokatzen oso, zer egin behar dugu?
0: Hortuan punitibismoaren aldeko azara, hau da, ikusiko bazenu baten bat zerbait egiten makila.
1: Nik bai, baina ez dut uste justizize holan izen biko zanik. Nahi dut esan. etikoki berbetan pertsona hori ezin leike zuhil, pertsona hori berreraiki behar dozu, pertsona hori ezi behar dozu zaportzatzailea, berreiki behar dozu, eskuntza bat emon behar dotzezu, ez, eta saiatu behar zara zeuzelan aldatzen hori.
0: Nola errestauratu bortxatua,
1: claro.
0: Eta nola errestauratu bortxatzailea?
1: Claro. Niretzako oso galdera zaila da, eske... bortxatua izan danak zelan jokatuko deu ez dakit txarrera ez dan modu baten berari bortxatu dotzon pertsonagaz. Osa nahi dut esan, bai, egon biko zan komunikazioa bi aldeek ulertu beharko ziren, bai, bortxatuan beharrak horren zaintza hori argi dau, baina bortxatzailea berrera ikitzeko eta barriro esteko, ulertu beharko zan zein izan dan bere testu ingurua, zergaitik egin daben, eske, bua, ba, eltzen da momentu bat, esaten dozule, ba, ez. Baina, zer da justuena, zer da... edo ez justuena, baina zer da onera ingo deuena gizartie? Ba, ez dakit.
2: Otea Lili.

0: Itxasuri bat, desiota naiz, zu izan zaitezen.
1: Rabean suabe, Olaia Intziarteren kantua da hori. Rabean suabe, maitasunean suabe, dena suabe, suabe, suabe sartu gara alda dena.
2: Nik rabean suabe interpretatzen dut rabean, en plan, full, osea, euforiko ki, ez dakize, baina modu suabe baten. Eta nik hartzen dut, ez dakit, bizitzeko modu horretan, osea, norbera denan, dana doala harin, dana, boa, venga, ingo dugu hau, eta bestea, baina hartzeko modu suabe baten.
1: Ribetan jendea txoratu egiten da,
2: bai.
1: Zoratu. Psikiatrikoak derrigorrezkoak dira? Psikiatrikoak kartzelak dira?
2: Nik ez dut uste kartzelak direnik, kartzelak izango die, ni nonos bertan sartzen bana zen niretzako kartzela bat bihurtuko da, argi dau.
1: Pandemia garaian kartzelan egon ginen?
2: Ba, zeuselan, bai. Eta segaitik zauz kartzela baten besteen menpe zauzelako, besteek esaten dutzulako zerein behar dozun eta zerrez, pastillak hartu behar dozuzelako, seguramente egin beharko dozuzelako gauze asko, zuk ez dozuzanak nahi egin. Baina usteot beharrezkoak direla pertsona bat sendatzeko bidean. Ez osotasunean sendatzeko, baina sendatzeko bidean bai.
1: Eider, musu handi bat.
2: Zuri beste bat.

0: Aitor Musikaria.
1: Kaixo, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, kantu berriak izango ditugu protagonista nagusi, ba, udan pilatu ditugu lako batzu batzu gaurreko egunean esan genuen bezala, eta horrez gainera, bueno, ba, elektronikari ere tarte zabala eskainiko diogu gurean, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Hortxe beraz, bagenuen bueno, sintoniaren akatsiki bat. Eta orain, bueno, ba, entzungo dugu urrengo kantua. Bueno, endabiziko kantua gaurkoan. Nacho de Felipe eta Cuarteto Filiperena, Abandonatuak izeneko diskoa osatu dute. Nacho de Felipe, Xavier de Felipe, Presmislau Pujan eta Pujanek eta Oiana Mugertzak.
1: Ogartu zaitezen. Zenbat gauza izan nahi.
0: Bueno, tenen artean ondu dute eta Arantzazun aurkeztu zuten disko hau. Patrick Alfaiak, musika maostaldiko zuzendariak berak botatako erronkari helduta. Kontua da 45 urtean uskorrik egindako kantu batzuk, bueno, ba argitara eman da badaude, baina beste batzuk argitara eman gabeak ere bai. Bueno, ba, maos kantu erreskatatu dituzte diskografia horretatik, moldatu, grabatu eta, bueno, azuzenan ere eskaini zuten, esan dugun bezalaxe. Hau da horietako bat. Nacho Felipe da Cuarteto Filiperena izan nahi nukeen.

Hortxe beraz, Natxo Felipe eta Kuarteto Filiperena. Hau berriz, Geraldin Ramirez da, Gasteiztarra, bere diskoa, bakarkako diskoa ateratzear da, eta hau da azken,

Hortxe beraz, Geraldin Ramirez Gasteiztarraren kantua eta orain bagoaz post-rock pixka baten pila. Bueno, hauek Fontaine's DC dira, Fontaine's DC duela gutxi Iruñan izan genituen Zitade Lan kontzertu eskainiz, dena salduta gainera eta, bueno, ba, kanpotik ere jende asko ez, harrituta izan zen. Nolatan hor? Bueno, baizea, gauza gertatzen dira. Kontua da, Fontaine's DC-k disko aterako dela urten, Dopamine Chamber deiturikoa, eta hau da, aurrerapen kantua, Marian, deitzen dena.

Bueno, hauek Kataluniarra dira, herrialde Katalunetatik datoz, leste estarudez, Euskal Herrian ezagunak diren arren azken urteotan. 2023an sortu zen talde hau, Labordetan, hau da, Barcelonako auzo batean, 9 emakumeek osatu zuten taldea. Eta debutuko diskoa, Aimara, deiturikoa, Aimara. Kaleratu berri dute, Deliri kantua duzu hau, diskorrotatik atu.

Ingalater aldera guaz Block Party taldearekin. That was the moment I knew. Kele okereke eta kompainia. A summer of love. Bueno, lauro gaita meretzian martxan jarri zen talde hau. Eta aurten Anatomy of a Brief Romance izeneko diskoa ateratzeko tan dira. Hola, aurrera penkantuak eta hori guztia behak izue, ohikoa diren gauzak. Eta diskoa atera aurretik, ba, hauske da, kantu berriena, Pickwick deiturikoa, esan da zela, Block Party dirauek, eta aipatu dugunez, Londrestik datoz.

Black Pariren Pigwig ezen duten guazen Euskal Herriko talde berri bat orkestera. Barbaridad Bagdad, Iker, Juanjo, Alain eta Jon, Donostialdekoak, bueno, bateman Nafarra, Donostialdean bizidena. Eta momentuz kantu hau da orkestu dutena, kontzerturen bat ere eskaini dute. Ispilu, Barbaridad Bagdadena.

News, The Wow Signal. Bueno, asko aipatu dugun disko bat izan degen, eta udan atera zen. The Wow Signal diskoa, News taldearen amargarren lana, Dibon ingurutik badatoz. Hau duzu, The Wow Signaleko The Sickness in You and I kantua.

0: kontrobertsia handia sortu du taldeak, bueno, ba, kantuaren kalitateari buruz, eta bat eta beste, bueno, asko eta asko asaldatu egin direlako. Sareetan, baina, bueno, badakigu betikoa. Talde batek bera erpe mat egiten duenean, aldekoak eta kontrakoak denak agertzen direla, eta denak ezin konforme utzi bada. Ai, bueno, ba, Jutsu, esan dugun bezala, ikusiko dugu diskurri dakarten, eh? Momentuz single moduan aurkeztu dutelako Street of Dreams deituriko kantu hau, eta ez dakigulako hortik alago zerbait etorriko den edo ez irlandarren eskutik.
1: Déjame aguantar.
0: Arde Bogotá, Murtziarra.
1: Respiración.
0: Hauek Kartagenan sortu ziren 2017an La Noche izeneko diskoarekin egin zuten debuta 21an eta 23an arrakastatxua izan zen Cabos de la 3 izeneko lanarekin aritu ziren, bueno, hasi ziren. Eta horrekin Euskal Herrian bi kontzertu ere eskaini dituzte, bueno, bat esango dugu izatez, ez garrantzitsua izan zena Azken Rock Festivalen. Azken Rocken bapatean Arde Rock Bogotá ez delako talde bat sartzeak eta izan zuen olako, ai, gora bera bat. Indiaren bueltan gehiago hiltzen direlako, India Espainiarra esango dugu, ez? Bueno, ba, kontua da urten Bigger Splash bezala aurkeztu dutela, bueno,

Vengo. Alaitze eta Maider eta Xabi Solanorekin batera galdu gaitzen izeneko kantua egin dute. Densoren ekoizpenaren gainean parte hartu dute beste hauek ere. Bueno, oi hartzunekin izango dute lotura ziur asko. Guztiek ere badutelako oi hartzunekin loturari. Kiba galdu gaitzen deituriko kantua batera dute. Uda honetan Bengo Alaitze eta Maider eta Xabi Solanok Densoren ekoizpenaren.

kanto bere udan ezagutu genuen. Bat, bat, bat, bat, mila eunda maika, Jofe eta Kiliki elkarrekin. Te espero de vuelta egin dute kolaborazioan. Eta izan da olako kantu, bueno, ba, arrakastatxo bat izan duena. Madrildarrak dira, bat, bat, bat, bat. Bueno, primera hora son desde la plaza tan aritu dira urte honetan, eh? Ba, bueno, haiek, ez, nolabait ere ezagutzen zituzten, Kilik eta Jofe, Korellan elkartu ziren, eta elkargin kantu hau sortzea erabaki zuten. Fedra, Armas eta Ru 001, ba, elkarrekin, Jofe eta Kilikirekin, son da zela kantuaren izena, te espero de vuelta.

Beyoncéren kantu berrien nahi zue, Beyoncék bapatean, norekin eta Jay-Z dekien egin du kantua. Rap mundura zuzentzen den kantua. Cowboy Carter izan zen bere azken lana, bueno, ba, ibili zaigunez, hor...

dantzara sartzen hasiko gara. Odik, bueno, Odik ari da, ez, pixkanaka bere musika aurkezten. Ez dakigu albumik akarriko duen edo, ez? Bueno, beste bat saioetan erizan genuen. Legazpiara, bera, hau Kimika deitzen da.

Oiane dau eta oiane ere kantu berria aurkeztu du Going On, Txusoren ekoizpenarekin.

Sharma Leone, ordiziarra, berpiztu kantua duzu da. Bueno, ba, elektronikarekin gabiltza, eta esaten dugu, orain, kantu berriak direnaren, segidan izango duzu elektronikaren munduari errepaso bat entzuteko aukera. Sharma Leone ordea 2024an hasi zen, izu guapa izeneko kantuarekin, eta berpiztu atera du 2026.

0: kind of want to dance to this.
1: Icona pop. Hauek ere mitiko xamarrak dira. Bueno, hauek suediarrak dira. Bikoa. Eta, bueno, ba, disko berria ekarri dute. Ritual deiturikoa ekarri dute. Eta arte gateratzen dugu. Dance to this deituriko hau. 2026an hemen egingo du geldialdiak, gero elektronika klasikoa gotara. Joko gugulako.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
1: Elektronika izango dugu protagonista gaur. Bueno, eta azteko eta behin, Mr. Oizoren kantu bat ekarri nahi izan dugu, Flat Beat. Bueno, Mr. Oizo, esango dugu, bera izatez ez, bueno, ba, Quentin Dupieux dela,

artista esanguratsuetako bat, iragarki bati esker egin zen ezagun, gauza diren bezala, baina flat beat hau, bau, azak kantu buske izan zen. Hogeita zazpi urte bete ditu aurten kantu honek. Eta esaten du, bi ordu baino ez duerik ez dituela pasau egiten, eh? Flat beat. Flat Eric. Bueno, zerarekin. Pampiñarekin egin zen ezagun, pampiñori bat. Ba, elektronikaren klasiko horietako batekin hasiko dugu elektronika ordua.

0: Al Quinnen. He's a real jerk.
1: Hortxe, klasiko bat, beste baten bidea, guaz egidan italiara kasu honetan, Beni Benaziren, beste kantuzar baten bidea. Satisfaction. Beni Benazi esan dugun moduan. Bueno, ba, Milanen sortutako artista horietako bat. Satisfaction.

Herbert dara holandara goaz kantu honekin hau Fede Legrand delako Utrechen sortutako artista hausa, tech hausa, progressive hausa horrelakoak egin izan ditu 2006an jozuen goi ala ere kantu honekin ezberi gabe Put Your Hands Up for Detroit klasiko bat hoi urte betetzen dituen kantu.

Basement Jacks duzu hau, bueno, beste DJ eta kozle garrantzitsu horietakoa. Bueno, bikoa da. Brixtonen sortua. Brixton Records, ez, Bilbon? Bueno. Ba, haue, glauro gaita malauean, hasi ziren elkarrekien. Felix Buxton eta Simon Radcliffe dira. Eta, bueno, ja urte batzuk bai, lauro gaita malauean elkarrekin hasi zirenetik. Bakantonekin goia jozute.

Guazen aurrera. Justice. Hau frantziar bikoa da. Eta zenolako bikoa Gaspar Roche eta Xavier de Josne. Parisen sortuak, Electro House-aren, French House-aren oinordeko nolabait ere bai. Eta, bueno, ba, besteak beste, famatu egin ziren MGMT-ren Electrofilekin, ba, lako zera bat egin zutelako remix bat. Eta Grammy eskuratu. Lehendabiziko otik jozuten gogor. Eta kantu hau klasiko bat bihurtu da, We Are Your Friends, zure laguna gara, hau simianekin egindako kantu bat.

Hauek ere aski ezagunak dira, hauek ere frantziarrak dira, hauek Antibe singurutik datoz, M83, M83, bueno, ba, hauek ez, oso ospetsu intziren kantu honekin hain zuzen ere, Midnight City deituriko abesti buska honekin. Elektronika bai, baina zuzeneko musika ere bai. Ez direko izasoiak hauek.

Bueno, laster izango du sateliteaken demoraldi berria ere, telmotren horren eskutik hori. Bueno, baina bitartean ez da elektronika pixkateka herri nahi genuen, eta errepaso bat ere egin nahi genuen. Egun ematen Euskal Herriko elektronikari ere errepaso ematen diogun, Euskal Herren ere urte asko da, daueneko elektronika egiten dela. Bitartean, bueno, kasu honetan ere, frantzialdian segiko dugu, Stardust. Hauek, bueno, badira ezagunak. Tomak Van Galter, Alan Brax eta Benjamin Diamond. Eta bai, French House dago, ez bairi gabe. Stardusten, music sounds better with you. Musikak zurekin hobeto soinu bea du, ez, nora ditere. Lauro gaita bezartzean sortutako kantua.

Bueno, ba, talde musika ari gara, ez elektronika, baina taldean egindakoa ari gara aldarrikatzen kasu honetan. Ingalaterra aldera guaz, Brain Tree ingurura, Essex ingurura, hauek The Prodigy dira, segidan entzengo ditugunak. Eta bai, Karamarroaren diskora guaz, The Fat of the Land. Ia hogeita mar urte bete dituen diskoa. Lauro geta amazazpian aterazelako. Hainbat kantu bertan ezagunak, Smack My Beach Up, nola ez. Begorkoan Firestarter karri nahi izan dugu. Prodigiren estilo hau, ez? Firestarter, The Prodigy.

urte bete aurrera egingo dugu kasu honetan Fatboy Slim entzuteko. Fatboy Slim ere inglesa da. You've Come a Long Way Baby izaneko diskoa dira zen lauro gita mezortzian. Bere bigarren diskoa izan zen hau Norman Cook Fatboy Slimena. Eta, bueno, disko honekin irekizuen Right Here, Right Now. Naiz eta, akaso, hau eta The Rockefeller Skank biak izan ziren ez da. Right Here, Right Now. Kaso honetan, radio edit bat, eh? Radio edit bat, koiuren eskutik.

orduan, hau Fatboy Slim zen, eta 98an, 96an, hasi 97an hasi dugu Prodigy-rekin, 98an Fatboy Slim-ekin, eta nola ez, hau egiz entzuten falta, 99an etorri zen, diskoa, Manchester-dik, diskoaren izena Surrender, kantuaren izena, Hayward, Hayward. Hau zuzeneko bertxio bat ekarri nahi izan dugu, Chemical Brothers, bikoarena,

Chemical Brothers, Euskal Herriera etorri denean asko gozatu dugun talde horietakoa. Bueno, basan dugu medan zuen, bonduan, hau, lauro gita meretzen ateratako kantu bazen, baina orain demoran atzere ingo dugu. Roberto Consina. Neuchatelen sortu da Fleurgeren, Suitzan. Naiz eta erdi italiarra ere baden horren karietara, pakantuaren bertsioa. Beste italiar batek, Napoliko batek, Euskal Herrian ere bere garaian izan zen, festival bat egiten zen udan, ez du gogoratzen izana, elektronikanena, Donostian, etan, Debora de Luca Euskal Herrian izan zen. Gaur egun ez tekit posibilizango litzateken nalakorik. Robert Miles and Childrenen bertsioa, lauro gita mausten egindako kantua, kantua rakastatxua. Bueno, ba, hoxe da, Debora de Lucaren moldaketa.

Hortxe beraz, Deborah de Lucaren bertsioa Robert Miles handiari egina de Robert Miles zenduzen jaspaldi. Eta bere radio editoietako bat da, ezin zuen falta artista honak ere, eh? Egin arizor EDM estiloko artistak, ez du bekarri, ez du bekarri Afrojackik, ez du bekarri Steve Aokirik, ez Martin Garrix, ez Avicii, David Guetta, horrelakorik ez. Gaur egun modan da biltzan asko eta asko ez, baina gaur egun oraindik ere ibiltzen da, eh? Tiesto. Bredan sortua, Herberetan. Eta hainbat kantu dira bereak ezagunak. Hau horietako bat, A Day for Strings.

beste klasiko bat berriagoa den arren, ja urte batzuk ere baituelako, Erik Prydzen kantu honek. Hau suediarra da. Suediarrek ezin zuten falta, gaurkoan ere elektronika zari garenean. 2005-ko kantua, Call on Me, Erik Prydz.

Eric Price, beraz, urrengoak berriz. Frantziarrak izatez Mojo, French House-aren ikur horietakoak, 2000 sortutako kantua, Jean Destal eta Gomen Tronchartena, baina, ekarri dugun bertsioa Roy Davis Jr.-rena da, Roy Davis Jr. berriz Chicagokoa da, House, Garitz House, alakoetan, lauro geta zeitik martxan, Lady, Hear Me Tonight, kantua bere, gara itxukoa eta zauna, eh?

0: Tira house estiloan gabiltza murgilduta. Urrengoa ere, bueno, egin batean jausa da. Naiz eta, bueno, elektroswinga, nuiduzkoa ere landu izan dituzten. Yolanda Be Cool, Australiara goaz. Beste kontinente batera. Andrew Stanley eta Matthew Hanley, Renato Canosoneren Tubo Fall Americano kantuaren klasikoa berritu zutelako. Eta horren bilagoaz. Si tu la parla mieta we no speak americano cantua
1: quando sa fa l'amore sotto luna
0: 2010 atera zen hau.

a Australiara egin dugu bidaia. Bueno, eta beste italiar baten kantu bat, beste moldaketa batean, kaso honetan frantziar batek egina, Christophe Lefrayant, Paris Tarra, Bob Sinclair bezala zagunagoa dena. Bueno, French Touch-aren ikurretako bat izan zen, Love Generation egin zuen gerora. Bueno, eta egin zen, Rafaela Carraren Far L'Amore kantuarekin. Eta 2011an etorri zen, nik uste dut, batak eta besteak kantuek bautela loturarik. Batak bestearen inbidia edo.

Bukatuko dugu Parisen bukatuko dugu, ez Bob Singlerrekin, baizik eta Toma Van Galte eta Kai Manuel Domen Cristorekin, Daft Punk bikoarekin. Lauro gita mairuan hasi, 2008 batean 18 urte bete eta utzi egin zuten, usteko modu bitxi batekin gainera. Eta 2013an atera zuten beren azken diskoa, Random Access Memories. Bertan, bueno, kanturik ezagunen akaso Get Lucky izan zen, Pharrell Williamsekin egindako kantua. Guk ordea Julian Casablancasekin egindako Instant Crush ekarren izan dugu gaur bukatzeko Destrux taldeko abeslariarekin egin zutena. Eta honekin elektronikari errepaso mardula eman diogu, eh? Bagoaz. Bihar musikaria gehiago ondo izan aio.

0: me non ci dà.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongietorri, Gamer Auntziaren 162. atalera, 6. denboraldiko 26 atale egin ditugu dagoeneko, ero, bueno, hau da, 26. eta astero, ba, Gamer Auntziaren Twitch kanalean, bosterdetatik aurrera zuzenean ematen dugu, eta gero, aste hartetan, gauetan, gauerdiko 12 aurrera, ba, FM bidez, Naiz Irratian emititzen da. Eta gero, bueno, badakizue, betiko ohiko plataformetan, ikusi zein entzuteko aukera izango duzuela, diferituan podcast edo bideo moduan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Azaleen komunitatea ga, eta gamerontzia.eu zuekunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, parte hartzeko taldeak eta dana. Neu Damian Medina Beitia naiz, eta nirekin dare garbe Aritz Odriozola, Dalanderon zueta, haupa zuek.
3: Haupa, atzaldeon.
4: Haupa, bai, atzaldeon.
2: Zeitzura, horko. Askotan, ez, aspaldian gabiz komentatzen zerbait laburra, ez? Hasia dutatik. Beia albistetara pasatzen ga, gaurkoan zuzenian pasoko ga, edo zer
4: bueno, godo? Badauk usa txikitzu begontako esteko nahoran. Baina, eurrekoan esan gendun, ez, lan Marion urte urrena datorren, bizarretan itxengo da, martxoan amarrien. Nintendo momentu ez dago lan gauzaskorik iragarri, bai ikusko dugu gaur gabaz, ustut bederatzen dala, doa marretan, Marion filme barrizeri buruzko direkt bat, oda, trailerra aurkeztuko dabe eta listo, segurunik. Eta, bueno, beste trailer barriren bat ikusko dugu. Baina zurrumurun artean, bueno, zurrumuru baino, Nintendori erdi kolein jako, Mario Kart Worlden jako egunerak eta bat, edo bentsit modaletate barri bet prestetan dabeizela eta segurunik aldatuko dabeela. Justo horrekan egon jo komentan lagun batela, jo, Mario Kart World oso astute beratu jakila, naiz, eta ondo da bilen saltzen, ez talagon. Ez jarraipenik, delezikaz, zirkuitukaz, pertsonaizekaz, eta gizu zer. Eta nik usto joko epierda bela, ze, naiz eta rakastatxo izan. Asko otxitsi deu, ez, otxitsi deuz jokuek. Eta justo, da Mario Kart bat nun zirkuitu barrezek eitxie oso ondo torko jakon, zazken finen mundu ebera ez, World Dori, azten soaz, eta ez da bakarrik jokatzeko zirkuitu arrunt bat gizadeko zule, baizik eta gero beste modalitzetik den ez, ba, nokautu, rau, kanporak eta modalitzetan eta bide gehizago itxeko bideko zu, mapi hori handitzen eta edatzen basoaz. Orduan, espero dut, ia, ikusten badago zuzer ganora askoa, beste mundu, beste eskualde bat, beste zozer, bai.
2: Edatziana, komunitateak egiten dabeen gauza bada?
4: Ez, esan gure dutena da, Mario Kart Worlden, karo, dekozu zirkuitu normalak, ez? Eta horretaz aparte, mundu zabal bat dekozu, da bertan zirkuitu dauz. Eta zu, Grand Prix edo, ez, txapelketatan, etxe duzunea zirkuitu bat jokatu, eta gero beste eraino eldu biezara, lasterketa baten.
2: Bai,
4: claro, vale. Zirkuitu gehiago bat dauzen mundu horretan, bide gehiago dauz aldi berien, orduen beste plus bat emoten zoaz, orduen, nik uste dut, justo joku honek bai bihar dauzela olako DLC edo eduki garrezek. Ia hori ikusten bagoen, esizati bakarrik modalitateren bat edo beste, baizik eta goza potentia hauek, a ber.
3: Baina, la terzirkuitua dia munduko mapan bertan, ez? Hau da, Forza Horizonek eta iten duen.
4: Hori da. Bai, baina, bueno, bai ez zango dugu. Ezke finen, ez da errepide normal bat izango dugu, baizik eta benetan dala olako stadion goduko bat izango dugu, ez? Orduan, karo, Fortzan behar dauz olakoak ez, badauz zirkuitu-zirkuituek mapan bertan, ba, sarritzen etxen dizena da, besteri barik, errepidiegaz, ba, zirkuitu organiko bat montenan dela ez. Hemen ez da olakoa zehazki, bai emoten dire kasu batzuk, hori pastan dana, baina dire alako minimonduek zirkuitu barruen esango dugu, mapa nagusi barruen.
2: Osa, ja, iriztezen egin zirkuitu batera, sartu zabezten un baiten, bestela ezin zena sartu.
4: Bai, sartu zeinke libri eda, baina txapelketa modu horretan, modalitate horretan, ba, sartu zela sarreratik izango dugu, eta ia zirkuitu itxietzen da, lasterketan bertan, ez? Orduen, dire hori, ba, zirkuitu irekizek mapatik zier zabiltzela, baina gero sartzerakoan, ba, lasterketan normala da izango dugu.
2: Konzeptu da, Need for Speeden, ero Forza me suposatzen iguala dela, ez?
4: Bai, baina, txekoa, eta orduen, jaro, elikatzen baduzu, eduki, bueno, zirkuitu barrizekaz, eskualde barrizekaz, jo, ba, joku erin ikustu beste bueltatu modu ditxasu, eta bentsete ez da bakarrik lehenko moduen, ala, zirkuitu barri bet gehitu dabe, eta listo, listo, ainora, hemen beste mami bet deko, beste sozer deko.
2: Bai, bai, bai.
3: Ba, logikoa izango ditzak ez zona berrin bazartzea ez da ona, ja.
4: Ikustu, ja, txasu.
3: Eta nik uste, hori mapa, kero, mapa dauken berezitasun honekin, mapa egiten dezunean, ja da zarreta jarriko duzula, etorkizunerako, ba, amendik luzatuko deu, da beste ez dakim zen mundu sartuta, ez da, urazpikoa, txampiñoiena, o lo que sea, izala. Zer, karo, hori gero, kolperain behar badezun gauza baldimada, agian ez du ez du enkajatzen mapan, eta bar, hortaz. Nik uste hori zendatuta ukiko bela lander, eta aterako dutela, raro izango litzateke, gaur egungo gaine ikusita jolasa daukaten zerbitzu motako parte hori, nez eta Mario Kart hau ez izan guzti zerbitzu motako jolas bat, ez ateratzea. Eta baina bat esan dezuna, jolasa asko saldu da, baina ez da aurreko Mario Kartak bezalako hain ondo ez du funtzionatu. Pixkat kolokan. Funtzionatu zenat jendearen iritzia, edo jendearen erailpena entzutenetena, ez naiz oso aditua hortan, baina hori entzundet behintzat. Eta baina ondo torreko zaio nik uste.
4: Azkate. Bai, eta segurunik ez dugunez ikusko Mario handiren bat, igual bai, auskalo, baina segurunik ez, ba bentset, mucho momentu dauen bere joku barri handireko, ba gauzak egut ez.
3: Hori erraro, itxase, porque nik urte hurrena izan da, pelikula atera eta jolasa handi bat atera berdezu.
2: Ez jatue pentsatzen urte hurrenena, bai egiten dala askotan kinu bat, orokorrian, ikusi ditugun urte hurren guztiekin azken aldizan. Kinu bat, baina normalean, hola, gauza hundi bat inok ez dago etalatzen urte horrenetan, ez? Beti gara izaten, ba, urte horren, ba, tokatzen da, ez dakize, eta, ba, ba, trailer bat, bale.
4: Bai.
2: Hola, kozer, bai, eta.
4: Japoni erradekio itxuri bebai, urte horrena, egune bera ospatu biherrien, urte osoan, ez, deitzeko gauzatxuek. Horren igual ez da horren potenti izaten. Haide ez zelda nabe pase da oindala aste batzuk, eta ez da bezerrein, suposatu Mario batxe dala, bai, horri ja. Geratu da.
3: Ar Pokemonen urte horrena horten bada zerbait, ez?
4: Bai,
3: hor justu aterat urte, ez da hit.
4: Baina, bueno, bestriparik, ikusko dugu, bizer bertan, edo gaur gabaz, osak, abertzelan datorren Marion berrogi garen urte horren nago.
2: Hori da. Ba, ondo baldin baderitzoz, kareta eta hasi.
0: Albizia!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Eta moten dago batzuk lehenengo planan egotia nahi izaten dabela eta Xbox aztenetan be, ez, mintzaga izpide eukiko dugu. Eta ba, kontsolen belaunaldi berri bat ezagutzera eman dago Xboxek, ez dakigu asko, egia esan. Helix, H-E-L-I isa, ez, Helix, edo Helix izenpean egiten dan proiektu bada, momentuz hori da kode izena, eta maigaineko kontsola zein ordenagailuak batzea helburu daben gailu bat prestatzen omen dabiltza. Azkenean jaso duguna izan da Asus Armen mesu bat eta bideo motz bat 8 segundokoa. Azkenean Asus Arma badakizu indala Microsoft Gamingen arduradun nagusi berrixa, eta bueno, logo bat ikusten dugu, bideotxo bat ikusten dugu, logo bat txuri beltzian, eta ba, Project Helix ipintzen dago. Eta egia da, bueno, gero Sharmak bai komentatzen dabela zerbait gehiago, izango zen ba, Helix proiektua errendimentuan nagusi izango omen da, eta esaten dago zure Xbox zein PC titulua jokatzeko gaitasuna izango dago. Noraino zer esatean eiko dago honek, bueno, guk espero geinke Steam, ez? Epic, eta hori dana be mobitzeko gai izango dala, ba, Xbox, Game Pass, eta beste guztiarekin bat. Era, ez, pentsatzen da. Azken finean, Windows 11 sistema eragile bat izango omen da, mugatuta printzipioz eta simplifikatuta, baina ez dakit, azkenean emongo, emote zaituko dien baitza PC-aren komponente hori, ez? Edo ez, ikusiko dugu. Printzipioz, suposatzen da, simplifikatuta eta mugatuta kontsola estilora. Baina, jode, hori behin ikusita, ez, Balbek eginda ben, eta ze ondo eginda ben, ez, emoten dutula baita hori bera, baina gero aukera bat, segundu batean, ez, pasatzeko maigain modura, eta hane ibilial izateko eroso asko.
4: Bai, Damian, ikustet hori, simplifikatuena gehizago da, prozesuen eta rendimendu aldetik, eta la Windows 11, baina, esango dugu, Copilot, eta lako gauzak, ez, igual.
2: Ja,
4: kontxolie, pues...
2: Bai, ez, pantalla zuak etaratzen duzun ia hori, eta pixka kendu, memoria
4: gutxo. Kendu, azkenia, zagorra kendu, eta bentsete...
2: Vale, vale, fintzeko, zure
4: uste. Hori da.
2: Bai, zentzua hauka, berez, azkenian, haber, ikusiko dugu, ze puntutaraino, ze pixka erraru gade, hornek, holako gozak egiterakoan, dauken potentzial guztiak, ez dugu ikusten, oraindik esplotatzen da beni guztiz, baina, ez, ni aurrekotan ez erabili izan, ez, aukera hori ez emori izan, abe, ba, pixka txunditzen hau, baina, bueno, haber, oraingoan ja, lagatzen da ben, sistema eragilea PC naiz kontsola bezala erabiltzeko aukerakin, eta ABS puntutara ino, ez, dagone optimizatuta edo finduta zentu hortan. Aspaldiko hilabetetan zurrumurruak baseren, eta ikusten dugu, benetako ediela dirudi. Estrategia aldetik, ez, Lander Zurdinozu, ez tala asko urruntzen hartutako erabaki hau, ez, aurreti jaset zeuken estrategiatik, eta egia da, ez, Xboxek bai bilatze zebala azkenean handheld kontu hori, baita Windowseko zurrumor hori entzutezan, ez, sistema bera implantatzia, eta bueno, ba itxurian ez badato, Sharmaren mesu honekin ordenagailuko jokuak zuzenean esekutatzeko gai izango den gailu bat etorriko dala ulertzen dugu.
4: Bai, eske hor hori zera, egitze da eurreko Xbox kontrolak, ba, Windows dekila oinarritzat azken finean
2: bai.
4: Eta aldi berien Microsoft ja urte luzez, ez dakit noz azizan PC-era bideratzen bebai euron joku danak PC-en arritaratzen ja, azkena marka dan, esango dugu itxe gara gara, holako zuzer bai. Eta karo, jaldu da puntu bat nun Xboxen esklusiboak dire kontsolatakoak eta PC-koak, ez? Bon, ja aldatu da hori dana, baina, bueno, urte luzez hor lan izin da gitzi gora bera. Eta orduen, nahiko logikoa duditzeate, hausia hau emoti, urrengo gai, uzeti gai, bai, Xboxeko jokuek, ikusko dugu hori ze puntutara ino da, ze puntutara ino Xboxeko bideojokuek, PC-ko bideojokuetan bihurtuko diren zuzenien, ez? Edo berzinio bereziren bat dauen hor hartien, edo, ba, euskalo. Baina nahiko salto logikoa iruditzen jatea.
2: Arke, esfortua pixkate bateratzia, ez? Bota aritz.
3: Ez, gogoratu, Lander, oen ez dakit ez otezian pixkatatzera itzuli, baina Xboxeko aplikazioan, genpazekoan, eta Microsoft Storeko jolaza eskaratzen, ez gogoratzen, formatu oso berezi batean deskargatzen zinuzela non
2: dai.
3: Archibotara ez zintzen lekuzi.
4: WP edo lagaren bazen.
3: Ba, horrelako bai. Bazen. Agian horrelako zerbait egiten dute, zeurare entzun daukat, zala, Xboxeko bertziotik oso oso gertu zegoen.
2: Bueno, gero horrek ekiditze zebana bat, ez behen eretzatez, adibidez, izango zen, instalazio bat hartu eginda dagoena Windowsen eta Linuxen ejekutatu alizatia, holako gozak, ekiditzen zeben, ez horrek?
4: Modan txat, modan
3: zegoetago zen.
2: Bai, bai.
3: Ez dakit, oza, nahi oso arrare irutzen zait, PC eta konsola baldio una, alde batetik itortez egin Steam Machine antzerako zerbait aterako teuten, hau da, ordenaioa dan zerbait, baina konsola bezala jarri dezakezuna. Bestaldetik, beldurra mate pixat PC eta konsola arteko hibridoa aipatzen dutenean zerbait lainoan oinarritzen dena karreote dezaketen, eta bakigu, nahiz eta lainoak azken urteetan obera egin du. Baina ikustet orain difalta zerbela puntu bat lainoa asuntuari.
2: Ba, nik uste dut, Steam Machine-en estiloko zerbait egingo balebe, oso ondo funtzionatuko zeban.
3: Presion arabera.
2: Ba, ikusiko dugu. Baina golpetxo bat izango zen balberentzat. Ez que un momento presioa baju, inak ez ditxipinik. Orduan, ja, behin, ez? Zartutan, ipentzatzen da, 1,000 euro, 1,700 euro. Jendiari, ez? Ez da bela, in momentuan, bate 1,000 reunia saltzen badu, bestia 1,500. Ez dakit, nabile botatzen zen bakixak, baina Windowsek tiroi handizia duka, horrendik ikusten da, Steamen bebai, eta hor fuerte joango dala. Baina, bueno, enbia dabena dela be, garbi ikusi zen egin dabeen egitea, eta hortik tiratu. Azkenean, izin duzen nahi pini da, aurrera tatzera ibili denbora guztian. Ibili dien bezala, azken aldizan, ikusiko dugu. Ze pasatzen dan belaunaldi behirxakin, baina, bueno, kontua da, 2027an merkaturatzeko prestatzen dabiltzala, omen dabiltzala, Microsoftekoak, eta, bueno, hori Lisa Suk, ez? Esan zeban, AMD-ko Lisa Suk, otxaiian. Hori, ire zintzotzen, ez da? Uste dute hor zebiztela zerbait gertatzen, Microsofterako. Baina, bueno, kontua da, 2027ko kontu hori nik erabe baldin badie pixka eta azkarrak, eta pentsatzen dut ikusitza merkatua, igual hori diokan, ez da BNSSB anuntziatu, pixkat atzeratuko da, bela. Ze merkatuak en momentuan oso itxura eskasa duka. Ramata biltegiratzean krisi hori, ez? Gainera hitz egiten da GPU-ak eta grafikak be txarrera ingo da, bela. Epe ertainean. Eta, bueno, bentzate, seguramente zurrak izateko denboria baduke oraindik. Ikusiko dugu, eh?
3: Eta ba argatu pesimista izateati, baina gitu ardiegu orain ramantzun arazoai, gerrak dakarkiena, zerregaietan ja hasi da prezioi izuarri gotzen, eta horrek danari afektatzen dio, leste janarian izango dugu, eta ez denbora gutxian, produktu hauetan ere bai, ez azken fina produktu hauek fabrikatzen dira Taiwan edo China no daladalakoan, eta karri behar dira, eta kartzen claro. Erra gozatzen da.
2: Ez que hauza batzu kilometro zero konsumetu leiz, que baina
3: ja.
2: Txipak, ez.
3: Zoritxarrez ez.
2: Hori da.
3: Hor da, panorama eta ira jartzen, amaz deizto bat.
2: Bai. Bai, hori da, bueno, ikusiko dugu, ez, esaten da ben, noraino bustitzen dian, nik ez dut uste, bentsaz zurrak izango dira pentsatzen dut, baina ikusiko dugu, ze, aste honetan, San Francisco antolatzen dan, Games Developer konferentzeko GDC azokan parte hartuko dau Sharma, Asha Sharmak, eta Elisen inguruan mintzatuko omen dau. Eta ikusiko dugu, ez, aste honetan, datorren astean ja ukiko dugu, Eukiko dugu zerbait, pentsatzen dut, komentatzeko baita Xboxi buruz.
4: Ha, igual beste logo bat, baina ez dugu ikusten, baina bai, ez leke bai.
2: Bai, bai, bai, netzate, buah, eske logo bat, ba, bale. Baina, bai, bai, bai, bai, zozetan badabiz, ikusten da, ez, hemen movimentuak fuerte ibiliko diela, eta ber, ikustia baita, zesarma honek ze plan daukan benetan.
4: Bai, zurrumorruek, bueno, aspalditzik entzuten gabeiz, gero igual dekizela modelo pillo bat, ideia pillo eskuartien, baina komentaren du, horize, kontsola PC hibirri du hau, antzadanez nahiko premiume, nahiko garestize izango zala, karo, hau dana, krisisen zer entzuten hasi aurretik. Ruben oinia, zerratoren amen, 2.000 euroko katxarro bat, auskalo, oza, karo, ez
2: bai, que... Bai, bai.
4: Horizaltzi, bai, ostras.
2: Komentatzen ginoan, ez, gameron txiko txatian, telegramian komentatzen zan, azte honetan, bebai. Normalizatzen hasi biaga 2.000, 2.000 euroko ordenadoriak bai ala bai. Uf, eskiztakit. Baina, hori da, obigarren eskuko merkatura jotzen dozu, eron momentu honetan, asuntuak itxure eskasa dauka, honetan.
4: Jo, ez que nik gara ez da argizago, ez? Justu komentan genduna, ez tala bier, inungo monstruorik bideo joko ez gozatzeko, eta nik espero dut, jentiek horra jotie, bai, garatzaileek, jokuek, bas, gizago otimizatute, edo metxete rekurtso, ez? Baliabide gitxia bera bigitze, oinartien aizen da purbe, tala, Carta Blanca, eta benga, bitxi, ogota mabi, ez dakizen bat, rama, biltegi datzi ebesti, hartu bierdo zuen beste, oinia asunto negaz apurbet hori egon gortzen da. Baina, aldi berien, be, ikustot, jentiek erostak izago eskartzen da bela, gaiu txikizek, eraman garrizek, ibirrituak, ba, switchen modukoak, Steam Deckan modukoak.
2: Kasu kontutan euki, aurten irtengo dala GTA 6.
4: Ja.
2: Eta seko lastio da, horitze bakarrik?
3: Ez nigere ze pezean ez dute aterakota zirati.
2: Hori, isa, esatu dutena, joder, hostia. Bai, bai, olako monstru bat irtetzen danean, eta bai. Bai, inoriz toskunean mobitzen, baina daukanean atzetik alako jende pillea, ez, bai, orduan hasiko die kontsola saltzen, berriz?
3: Argetia kontsoletan aterako da, así que epokarik honena orten igual izango da kontsola aterozteko, Ze, kera, seguratu daukiko zu PlayStation 5-ean edo Xbox Series-an más o menos ondo jungo dala GTA 6-a, gaina Rockstarrek normalean jolazak errendimendu zondo ateratzen ditu.
2: Bai. A ber, etarabia dau kontsolan. Ze kontsola etarako etarabia dau lehengo?
3: Eta Xbox Series.
2: Hori da.
4: Baizta zutxerako.
2: Ez baina, hortarako bai optimizatuta gombiako nahela. Hori bai ala bai. Ba, zuek esaten dozuena. Igual, ointopau ezkero lakoren bate presionean. Pum, hartu, eta gara aurrera gona idosula saltzia, ero, auskalo. Gainera, PlayStationek, bueno, es exclusivo en kontua badatoz, bai, komentatuko dugu, baina horrekin, ba, ez dakit. Soratu inda merkatua, da azkenean pasatuko dugu Steam matxin bat erostetik, PlayStation bat erostera.
3: Kurizo da, orde, Microsoftena kontuatzen mazate, ez da zango igual astero, baina bi astero iduru astetik behin albiste bat dakarkiu Microsoftena, eta albiste bakoitza da ekstremo batean kokatzen da. Aurreko astean amaten zuen, bakizu zen kasi gezi amaiera zaturrela, Phil Spencer kaleratu izanik eta zera, gaur derrepente konsola berri bat aidiela, gainera aspirazio handia uzka, PC bat konsolakin juntatzea, landarek izan duena gainera bere gara egin esan da, igual esklusiua izan zela, esan daet potentzialdetik eta erabiltzaile guztientzat publiko orokorrantzat izango estena. Ez da egit, benetan sinistea hasi behar daiz, adimen artifizialare erabiltzen dutela komunikazio arlorako, ezke ez detu lertzen zein dan estrategia, estero.
2: Ez da, baina nik uste dut komeni jakuela momentuan, egotia denbora guztian Ez, jendia pixka pendiente, ze bestela emoten dago hori, emoten dago akabo enbia zala, Xbox, ja, bukatu da, engeratzen die Nintendo eta PlayStation, eta listo. Eta honek ez, azkenean astero gabi zerbait berri egiten, zerbait gertatzen ari da, eta hori jendiak be ikusten da gaine inean, ez, pixka den txuko eta mantentzen da.
4: Bai, hori
2: izan. Nei dopentazia horti doia zela tiruak, segia da bari. Erakusteko logo bat, ez, olako esfortzu egitea, botatia mesu bat, eta logo bat, eta albiste bat egitea, ba, ostia, zetan sabiz, ez?
3: Bai, ba, abarjede.
2: Zarata egiten.
3: Abarjede zean zerbait minimo atera guztien duten ulertu zaun non dihuzten. Zer estela?
2: Bai, bai.
4: Bai, bai, zete argizati, ez, bale. Kontsola PC euro da baina, kontsoli da beretan edo besteri parik. Da, horna juet txikitzua goda, listo, ez? Hori, guztien dut jakitzia lan dabe. Bueno, hori gorrin ordenagaiuk erabiltzat, erabiltzat egin txat nik ustot berri hona dala. Ba, justo GTA moduko kasua, etxik, ez? Oin, Rockstar da bila hor, ba, lehenko kontsolatako bertsina, gero PC-koa. Ba, bueno, oin, ja, Microsoft, Xbox, hor sartunde, ordenagai juen lurraldien guzti sartunde, ba, pentsen nahi dut, urrengo kasu baten, ez? GTA dorretez, edo danalako baten, ba, PC-erako bertsina ikusko gandula, zikera batetik. Normalen hori dala. Baina, honekaz...
3: Nizalantzazko ite dut lander horrekin, eh? Ikusita ze ondo atera zaien aurrekoetan lego konsolan atera eta bi urtera PC-ko bertzioa atera eta jendeak konsolan daukena berriz PC-an erostea.
4: Ja, baina Xboxek dirudeko, zango txe igual, atara mesedez hasi kreatik, akordio atera altzen gara, da... Zer PlayStation atara azkero, Xboxen atara bari, kakabo, osea...
3: Ba, baina, ez da egite, igual esklusioke atera konsola horretarako naiz eta PC-a nantzeko aiz, ez dakit.
4: Horroni jazta pegat.
3: Jazk ez dakit.
2: Karo, karo, a ber, zenba mugatzen da ben, ez? Ero Windowsera mugatzen baldin bada, eh? Karo, orduan PC-ko jokalarik gehiene jolazteko zeben alata ben. Hori begisa da. Ez dakit, ez dakit.
3: Gero pentsatu, Lander, GTA perak diru gehiago irabazi dezakela jolaz batek Xbox konsolak guztiak baino, eh?
4: Bai, bai, bai. Guztiz, eh? Baina, ber, azken nien, saltzeko kontsola bizuzue, bai. Bai, bai, bai. Ta egiz da, eh? Azken, ja, urte luzietan PlayStationek Xbox handa bela guztiz. Baina, alanda be, atzien Microsoft dau, da orduen, nik uste beti bilatuko da bela babes hori, batez be.
2: Muskulo da hor.
4: Bai, nahi.
2: Bueno, ba, egiz be, tazioak esan da bezala txatian, Xbox Master Race, eta ikusiko dagoa, eze.
4: Bai, bai, bai. Oneri guztiz lotute amengabiz izaten, ez? Bueno, oine pezerako jugu giz autorko dire oneri esker, edo laguntzak egongo dira. Igual ez da kasue, igual ez teko zetan paseo, ez? Ze beste albistera goaz, eta beste albiste hau, igual oneri lotute egon leike, igual ez, baina bueno. Ze PlayStationek modu batien, ordenagailu ere pezieri agur esango dutxo. Oni jo ez da guztiz ofizialki baiztatute, igual ez dugu inoz ikusko lan baiztatute, baina Jason Schreier, kasetarizek, desaipatu dugu bertan, Bloomberg edabideen ibiltzen da, bideojoko munduko sekretu dana gargitzen, eta bengoan, ja aurreratu dozkune gaitzik, eurokoan beha, ipatu gendun aportzu eganetik, baina PlayStationek jokalari bakarrantzako bideojokuen ordenagaitorako portak alboratzeko erabakize hartuko eban. Aburbetatzera joan da, 2008 zen, 2008 garren urtien hasi ziren ba, estrategia honegaz, lehenengo Horizon Zero Dawn jokuegaz, hor goratzet salantzasko gote zirela, ustrez hau ze joku aspaseko da, zein jugu ikarko da bezbe, pezera, igual bakarri kasu bakarra izango da, edo tanarakoa, eta azkenien, ba, ordutik ona jauzi handizien bonda besta, God of War, berrabiatzie, edo laugarren izango zela, Gehir Ragnarok, Marvelen Spidermanak, igual horre dizela horan apurbet.
2: Bakatu delan, der, baina pixka ondo ertetze jakuen, seguro, es que ni dauzkat joku pillo bat jola irten dienak PlayStationeko portal PC-era, ez ditxetan jolaztu isa inoiz? Osa, bat, osa, ez tali jolaztu duten bat emoto nahi dit, dauzkatela erositza nukolako begiz jota, eta venga, hau bai, eta gero, familixakoan bedako guanatuta, eta beste batzuk be, badurke beste batzuk,
4: claro.
2: Eta kit, esango neuke ia, dana dauzkagula, erositza, behiz, eta ez da, ez dira jokuak ibiltzen gana, gazuan, joder, benetan, bai, tio, benetan ez da benai hori egitea, no. Jode, ez da benai saltzerik.
4: Burruta saldut ez, onerit ez dunguru emoti garren apurtxu bet, erabakize parri dinugu ez da ofizialki iragarri izonetik. Schreierak dino, ba, enpresari lotutako iturrizen aldetik jaso da bela informazio hau, eta lehen galdetak be izendatzen deuz. Saros, Marvel's Wolverine, hau da, otxokumen bideo jokue, eta Ghost of Jotei, ez dire ordenagaiutan kalderatuko, nek jargita garbi dino, ez dizela helduko. Jotei, antzadanez, Tsushima jarraipena ganatzen hasi ziren, portori prestetan ibili ziren, baina ja kanpora joan da. Zergatik zebera, hor, ontsega biligala horren inguruen ez, hausnartzen, ez da Bape Sargize, baina kastadizen iturrizek hainbat arrazoi aipatzen da bez. Balde batetik, dinoie, PlayStationen hainbat bideojokuk ez da bezala salmenta honak lortu ordenagailuen. Lehen jokuek badakigu, edo bentset PlayStationetik hori helarazi dozkuen, arrakastatxok izan zirela. Baina hartutako bideonek, ez, ba, igual jokuet PlayStation bostien estrene, eta hortik urte betea, bi urtetara, PC-era eltzinak, ba, bideonek jokalarizek nastu alizen da bezala aipatzen da artikuluen. Eta horretaz aparte, beba izan behar da ez, lan ja burretaztute dugu, baina egon zirela hor lioak eta eztabaidak PlayStation Network derrigortzien asuntoagaz, erabiltzaileen txat, bueno, derrigora ez izan PlayStation jokuek tan ibiltzeko horren agaiuen, PlayStation Network erabiltzaile ukitzie, eta honek arazo handi bat ekartzen eban, sala herrialdekako mugana, herrialde batzutan zindleike sortu PlayStation Network erabiltzaile, eta orduen horrek horren agaiuko bertsinetan jokatu barik geratu ziren, epe batez, gero atxerain bien azkenien, eta egorie normalizatu inzan. Honen aride, salmentan honen aride, ja, nik hemen, uste dut apurretu izango dela, ezekutiboan kontu, bentsiko biela, hemen salmentak izango zirela kristonak, eta dana super ondo joango zala, baina kontuten hartu bidira, bat kontu. Ze, adibidez, PlayStation entzat jokurik arrakastatzen edo ezagunen adana, Spider-Man. Bigarren Spider-Man egaz epa zeda ordena gaiuen, alde batetik, heldu da, urte bete berandu hau, PlayStation bosteko bertzinua kaleratu, baina urte bete berandu hau. Baina, PlayStation bosteko bertzinua horrek espazen iritsi honan jaso, egizetan zikeran, ondo saldu bala, ze Spider-Man da, eta horren jentik toperadu arosten, baina erabiltzaileek oso hotzik geratu ziren. Claro, horrek urte bete kaleratuko dan beste por bat entzat, bazken nien, kolpe gogorra, ze jentik badaki jaztala horren ona, eta gual erosko dabe, baina erosko dabe, ba, berapenakaz, edo denpori epase hostien, ze hori da bigarren arazo nagusi ze. Estrenan ezin dira jokuek urte bete bi urte berandu hau, baina presio berien, ez dagoen merketut, ez dagoen merketute. 60 €, 70 €, eltzen izan dira, PlayStation bosteko, ja, urte bete dekien port honek. Eta, ba, Spider-Man bin kasu da, beste batxuna bebai, baina justo honegaz nahiko nabarmena izan da, ze port eskaza indaben orokorrien, rendimendu arazoak, krasak, bugek, ez da be, ez dira heldu maila, gitxineko maila batera, eta orduan, seguru nao, ezekutibak espero biela, Spider-Man bin kasuen, Buah, hau izango da PC-en beste bombazo bat, pilloa salduko deu, eta erun bila hor, ez, reality check bat, kolpe bat jaso biela, desan horna, estras. Estrategia hau ez toa espero gendun moduen, eta igual, ez tozkoen merezi, ze, bigarren arrazoie izango zan, ba, kontsolien, ez, PlayStation kontsolien markie kaltetzeko beldurre gondala ejecutioen artien. Azken finien, PlayStation bostaren edo ondorengo gaiuen, ez, PlayStation 6 eta bestelako gaiuen, salmentei eragiteko zalantza zabalduz. Hori ulertu neik, zen nire kasu hori zen, ba, justaritze dino, ez, jente asko kestabela mongo saltoa, niri asko guztia datez PlayStationeko esklusiuak, hori den igual bai jauziko nintzen, no, segurenik ez, baina aukera bat egon lehike, ba, kontsoli erosteko PC-en espadizen eltzen jokuek, ez? Orduan ba hori horren aride hartuko biela erabaki hau. Ez dakit azkenen iturrizek hori badin joie ez tekila informazio zehatza, ezin da bela argita garbi esan, baina bueno, momentuz hone dira burbet teorizek edo hipotesisek.
3: Adibiz, Spider-Manen kasua jarrita. PC-en ez dizu ondo funtzionatu monopale. PC-en ateratzen zuen bertzioa ez da jolasaren hasirako garapen prozesua kostatu zaizuna enbeste. Hau da, port bat eitea, amarren bat kostatuko zaizu jolas eitearen, asko jota, eh? Hortaz, ja jolas amortizatu badima dezu, konsolan bertan, PC-en portatzen da aterata, ja irabazi zuzena gehizea irabazten, hortaz, hori izdet oso nolertzen. Jende bat onda itekela, lander zuzen duzun bezala, bai, igual konsola erosi zezakela, bai, ez dut esaten horretik zero ez dagoela, baina gehienak ez luketela erosiko esango nuke. Hau gauratzen di pixa bere garaien pirateoak izaten zen bezala, ez? Jendea pirate iten du, eta zera, bueno, pentsatu horrezu baitaren, jende askok zure jolazen inoizetzula erosiko eta etzala ibiliko, ez bazun pirateatu. Eta ero, etorkizuneko, ba, kontsumitzaile potentziala diala. Nik ez da bat lotzari bizateko, gaztean itzenean eta diluk ez naukenean, pirateatzen nun, eta gero hortik, fana egin ezen, ba, jolazena, eta gaur egun erosite ditut. ez daukat arazoik.
2: Bueno, a ver, es que nik Skyrim jolaztu lan pirata, ez, adibidez, ez, mega pillo azue bezala, esan dozun bezala, nik Skyrim pirata tope, eta gero dozkat berzinu guztia, barenak, erositza.
3: Orduan,
2: eta seguramente espanitan anima ole lengua, ez?
3: PlayStationen lortu ezakezuna da PC-ko jendea ibeira, jolaz batzuk kartzen dituzu, jendea irakusten dizkiotzu, eta erakusten dizu PlayStationeko ekosistema, landarzu izan zuena PlayStationeko jolaz katalogo hori, nahiko diferentea dana bai Xbox eta Nintendo eta PC-tik. Bazatea behira, gure katalogoa más o menos jolaz estilo honetakoa dira, normalean pixat elduentzako jolazak dira esan dezakegu. Iguala etorkizuna, PlayStation 6 atatzen dut dena, eta ikusita gainera PC-an daon miabakin datorrenakin, ba igual jendea planteatu zake, haba behira, PlayStationera pasatzen naiz. Egia da baitare, oinautzen duten erabakiake hori bultzatu zakela, PC-ko jendeak esatea PlayStation 6-era pasatzen naiz. Nik egia hortik ikusten dut, esatea, PC horreat erosi berrean, PC-6-a, auskalon esaterako dan baina, pasatuko naiz.
4: Ja, igual, pasetan zanado, pilure dena da kontrakoa, ez da? PlayStationeko jokalarizek esatea, eba, horrena gai joen dekoguz, baina ditazen esklusibo honetanak, gehi beste pilo bat, eta ganera, ba, min modan da horrena gai joen jokatziena, ez, inger hartzen dabil, eta eurreko albiztia sortute, Xbox B, saltza horretan sartuko da, hau da, PlayStationeko joku batzuk, Xbox gaiu baten jokatzeko gai izango gara. Igual PlayStationek ez da benin gure izen, edo ez da benin PCV zein horretan, ez da? Orduan, igual hor bihur hori ukidabe geizen bat, jentie, bueno, erabiltzaile zuzena galtzeko esango dugu. A ber, besti bezuzena dire ez, baina kontsolan gazteko dabenak, zerbitzutan gazteko dabenak, onlinen, PlayStation Networken, horretanak galtzeko beldurre ukidabe igual. Eta, ar, bat ez bede, bat jugu ejecutiboan kontu dela, hau ez dela... kanorazko nabakiz esango dugu. Baina, bueno, hori geizago altela haitxu edo beste modu batera ikusten dutela. Honek eta nahi lotute, bai, izan biara PlayStation ez dela guztiz aldenduko PC-en ekosistema honetatik. Ze, oinartien, bueno, lehena epatu dugu joku batzuk, baiatan egiten dira jokalari bakarrentzakoak. Online jokuek bai jarratxiko deuz kaleratzen PlayStationek. Zehazki, ba, zora jerrek aipatzen deuz, adibidez, ba, Marathon, jastrenen ala, edo torkizuneko Marvel Tokon, balako zerbitzuerako bideojokuek, ez? Honek ornagaiotara edo beste kontsola batzutera eramaten jarraitzuko omen dabe. Ba, ordeko guadibiriko nena Helldivers B, dala, Xboxera beldu dala, azken finien, ez? Eta horre ikusten dugu oso ondo funtziona dutxela. Igual markientzat ez dala horren garantzitzu, azkenien Helldivers zuzun lotxe edo Marathon edo Marvel Tokon edo honek zuzun lotxen zuzenien PlayStation egaz. Horren eurentzako ez da izin horren besteko arazoa, eta karokasunetan bai, ja, zerbitzorako joku da, delezide da, ez duke egarrize, pasiek, bestie, hor diru sarrera importantik edekiez. Orduan, hor hartu da behala, erabakieri, ba, jokarri bakarrako afuera, eta honek...
3: Ba, lander, nere zalantza da, Helldivers bian kasuan garatzaia izanik Sonyren estudioat bera, PC-an ateratzen dunean Sonyk dirur bat irabazten du?
4: Argitaletxe PlayStation da.
3: Ah, argitaletxe bat dima bai.
4: Bai.
3: A ber, Helldiversena ezageratu izan da PC-en, eta hortik zeurazki konsola, baina diru gehiago aterako zuen. Helldivers biakin, hortaz ulertzen dut jolazaue mantentzea, baina bakigu zerbitzuerako multiplayer jolazak ezken adian PlayStationi eta ezkiola jo zondo ateratzen. Concord gogoraztea besterik ez da falta. Hortaz, babai, Helldivers ondo aterazaizu, oso ondo, eta zenbat gehiago.
4: Hori bai. Bueno, azkenien Marvelenak be, bueno, hori behikusko dugu, ejecutu mentzat zer da, ze ejecutu bat dino dira, la Marvel da darruen saldu bideos milioiek, eta ez da borrako joku bet, oso ondo egon leke, baina ez da horren publiko zabal bat nitxosko joku eda azken fine. Orduen hori be ikusin bierko da. Eta era azkenengo kasu da, justo, horre bat osun aritz, beste estudio batzuk karatu niko joku, baina PlayStation argitaletxe izenik kaleratzen dizenak, eta horrek ulertzen dugu, bai jarraitzuko da bela PC-era heltzen. Ba, dibidez, martxoan 19 honetan, ikusko dugu Death Stranding bi, eta oindela aste batzuk behira garri bien Kena, Scars of Cosmora, kasu honetan enber labena dala bideojokue, baina PlayStationek bueno, babesten deu edo argitaratzen deu. Eta horre bai helduko ziren PC-era edo beste kontsola batzuetara orduan. Zango dutxo da azkenien, bai jarratxuko dugule PlayStationeko jokuek ikusten horrena gaioen, baina hori, asterisko handi horregaz, ez?
3: Horro, edia esklusitate temporala pagatu diona PlayStationek, ez? Death Stranding, Kena eta hauek, ez?
4: Eurek argitaratzen dabe horrena gaioen,
3: bai.
4: Horren hor alako akordio txubet dago, zango dugu. Eta bueno, suposatxo de garapena bera, apurbet finetzatuko biela horren atletik, eh? Ez dala bakarrik port edo marketing kontuek, oza, horre PlayStationen laguntza antibet jasoko bien bai Kojimak, bai Enberrek.
3: Ez da git, bentsat di jokoena beti zaten dut ez, ni postena izkolaz bat ateratzen dean plataforma alik eta gehienetan, porque jokalari alik eta gehienek disfrutatu zakete. Baina lehenu PCA, esan dauna, izuarri garestetzen ari da, konsolak ere gaztituko dira, eh? Inek ez dala espero libratuko dianik. PlayStation berera mugatzen, Nintendo inoiz ez da mugitzen. Itxia da Nintendo eta punto. Xboxa ez dakigula oso ondo egiten ari dan. Berriz lehenoko garaietara, non jolaz bat, mas o menos nahi bazen katalogo zal bat izan, konsola guztiak izan bertzen duzenak, gehi PCA.
4: Ai, emoteman esklusibotasunen kontutik ja urten ginela por fin, ez? Mm-hmm. Eta kontrakoa, bueltan gatoz, da inoiz baino inerrege jaugaz. Dirik ez da peri emotez dez, baina etxot PlayStationen jokuen oso salia izen naz, dan naz. Egize da, geizen espero nebazanak edo, zindizinak emule, gaur egun, eldu dizela gitxe gora bera.

0: Lin badabiz, ez? Ez eukitzeko jokalari galera hori, eta be, bestela erizatzen daren bezala norbaite, que Bloodgun, ez dakit. Egunen bat ia ikusten dugun, ez? Bloodborne bat pezen.
1: Bueno, ia, ba. Pero emuleta.
2: Eta jendeare
0: PlayStation. Bueno,
2: uste zai da hola. Remasterrana, baino...
1: Bai, ez hori, horako erabak izi dire, Demon Souls-ek adibidez, segurun hau, horra haien pila salduko gala, azkenien Souls-like-en jarratxai pila pezen dau, eta jo, hori eser unizena, eta bertzen adibidez. Ja.
0: Bai, bai.
2: Genera, Demon Souls ez da konsola salduko izu, jolaza.
1: Ez. Da holan iragar esan, PlayStation Bostan iragarpen agaz batera ikusi duen remake, eta, bale, a ber, Elden Ringek izugarrezko injera hartuan, eta hori zedana, baina ez da olako gusa bat, orduan.
0: Eta gainera emulatu lehiko oso ondo PlayStation irukua, ez? Ez da berdin, ja, baina, karo, hori eukitza, erostia konsola berri xabe, ez da
1: kontua. Bai, bai.
2: Ba, bueno, albiste triste honetatik, nero izazanatik, ba, pozgarri batera pasatuko ea, ze... Euskarazko beste jolas batekin gatoz, euskaraz aterako danakin, ze aste honetan jakin dugu Naughty Noms izeneko bideojokoa euskaraz aterako dula, berau garatzaile katalanaek Sand Castle Studiok aterako dute, eta hasiratik eta ofizialki, hori dana askotan garrantzitsua, ba euskaraz iritsiko zaigu, Naughty Noms zertaz dijoa, balako party jolas bat bezalakoa da, baina borroketan oinarritua, oso divertigarria dena, eta gainera, ba, bueno, hauek party jolas hau bezala, ba, un multiplayerra da, bai lokalki zein onlinean jolatu ez daitekena. Partida oso dinamikoak izango ditu eta divertigarria, ba, party jolas hauek izaten dian bezala. Eta gainera, 20 mapa, baino gehiagotan, ibiltzeko aukera izango du hasiratik bentsat gero ikusi beharko dut DLC-ak edo ateratzen dituzten gehiekin, baina bueno, titulutik atera dezakezuten bezala Noms horrekin ipotxekin jardungo gera borrokan, hasiratan borroka tia, edo objektuak jaurtitzen, bulkadak zaiesten, eta pentsatzen mapak ere kalte egiteko tokiak izango ditula, eta horiek ere zaiesten ibiliko gehala. Eta naiz eta ba, jolas hauetakoak neko eroak izan hasiera batetan, borroka neko nola esan nuke ba, oso akzio asko, gero pixkat aldatuko da partidaren etorria, ze bertan bat indartzaile eta kartak izango baititugu, gure ezaugarriak borrokakoak aldatuko izkigutenak. Kartei daukionez behintzat, 100 karta baino gehiago bilduko ditu, beraz, nik esango nuke, olako jolas parti borrokako hauetan lehenengo aldia dela ikusten detena karten parte hori izartzen dutela. Azken alden gainera kartan jolasak modan jartzen nahi dira, bezala behiratu Slay the Spire da ez, oen txindala gutxi dizkar estrenetu dena, izugarrizko exitua izaten nahi dana. Ez da genero berdina, baina bueno, kartetan oinarritzen dena. Eta, bueno, ba, jolas tipiko hauek izaten dira bezala pista isometrikoan oinarrituko da, erabatean lau jokalarikin guztion kontra ibiltzeko aukera izango du, baina baita ere taldeka moduko borrokak ere izango ditugu. Esan dugu, jolasak borroketan oinarritzen dela gehien bat, baina ez da esklusiboki borroketan izango, ze esan dutenez Sand Castle Studioseko garatzaileek alako beste joku mota bat izango dute, ingelesez ezaguna bezala prop hunt, izango litzateke alako mozorroa jantzi, eta da, ulertzeko errez, harrapaketan bezala jolaztea, baina zu normalean eszenatokiko objektu batez marrasten ez barkatu.
1: Bihurtu edo mozorrotu
2: etxe. Mozorrotzen zera, eta hortazen bide hartu dutena, zu harukitu gertzea dituzte. Hori izan da, ba, protagonista hauek itxura aldatzeko ere aukera izango dugu, beraz, kustomizazio parte hori izango dugu, azken aldian jolasetan ere neiko ohikoa dena. Eta gainera, bastante kombinazio izango ditugu, Sand Castle Studiosek esan digutenez, 5000 kombinazio pase izango ditugu, beraz, ez da ikitikoki pertsonea zuen gogora pertsonalizatzeko aukera izango dizute. Eta, bueno, esan dugu,

0: jolasteia katalana dia, eta perez hasiera batean, ba, etzegon pentsatuta jolasa euskazateko zala, baina eskerrak eman behar dizkio gure partetik, Iker Bilegasi, ze pera izan bada, izan baita hizkuntza euskarara itzultzea, lokalizatzea arduratu dena. Lokalizazio bastante historia polita dauka, atzetik, ze, Iker Bilegas 2004ko Bilboko Big Azokara gerturatu zen, eta bertan, ba, Naughty Gnomes-eko erakusle joroa juntzan, eta bertan, ba, jolasa ikusi zuen, eta zankazelezeko garatzaiek, ba, komentatu zien, edo txantxa egin zien, katalanez bai, baino euskaraz ez, esan ez bezala, eta, bueno, ba, hortik zeurazki itzeiten aziko zian, eta horrek erakarri du jolasa euskaraz ofizialki ateratzera. Horrez ezan nahi du ofizialki ateratzea, ba, bueno, eusen momentutan menura juntzaitezketela jolasean, eta opziotara jun, eta bertan hizkuntza aldatzeko tokian, ba, bueno, euskera aukeratu alko dezutela.
1: Bai, eta ez dago zula instalatu biarrik kauza bat kanpotik, edo ez, azkenean, nagikeria mangotzun edo zer gauza egin barik, ja zuzenean euskera ez dago zula jokoa, hori handia da, ez, eskorentzat.
2: Bai, zantzari parik ez, eta beti gala, eta bolo, ondo ikutsi estimen bertan, ba, bilatzerakoan jokuek euskeraz, ez, filtro horregaz aurkitzekoa, bueno, azkenean, kesto laguntzia handien txat, ba, torren Microsoft eta UWP formatuen kaleratzen badauen, ba, euskera segon osan segiduen, zingo bagenun egaldatu dinot. Ordena lako guztarako, ba, beti garantzitzue jokuek ofizialki euskera segotie. Bera Naughty Gnomes oso ondo da, bibiginaz jolazten apurbete azte buruen eta egiz izan itxel dau. Danako, saritzen azalpenetatik aparte, Power Stone edo Tom eta Jerryn Fists of Fury estiloko borroka joku esango dugu. Ikuspegi isometrikoan bakoitzak bere ipotxa gidatzen dugu, eta gizi matiliko gara bestiri keusan jortitzen, kokalekutan hartun, ba, bardintxo ez, pertsikoak, autoak, edo zer batzutan ganera egotzeko aukeri daue bai apurbete gidatzeko, da bizkorra biltzeko. Eta rota bat edo partidat bukatzerakoan, ba, dekogu, ustut leheren gora autatzen dabela galtzen dabenak, karta bat autatzeko aukerideko. Ez rollo, ba, roguelike kutsu hartu napurtxu bet, alako indartzaile bat aukeratzen dugu. Eta adibidez, basileke bulkadak olako teleportatze modukak izetie, edo ojetu beha urtitxerakoan estanda itxie, edo sube sortxie, olako gusak ez doaz aldatzen. Eta azken nien, ba, partidak lehenengo nahiko simple hasten dire, baina rondak aurrera doazen egin nien, baina gero ez da gusak izago ikusten gabiz, gero ez da botere gizago dauz, eta dana, ba, eraldatzen doa. Eta egiz izan, premizie oso ondo dago, holan, partida bizkor divertigarri batzuk bototeko, eta festa kutsu horregaz, ez, ondo pasetako, oso oso gomendara garritzen. Uste dut ez togula epatu, baina momentu espezerako baino ez da estrene, ia kontsolatan bikusten dugu, zen ikustet ondo fontzineko ebala, baina Steam plataforman topeko dugu Naughty Gnomes.
0: Bai, ba, behira, Lander ezagun nuke, genero honetako olako parti borrokana lehengo jolasa dela, ez?
2: Ba, bai, egongo da...
0: Humel partik hau eba euskau, baina...
2: Ja, euskeraz bai. Bueno, badaoz, keiz hau Smash Bros. Estilokoak esango dugu ez, igual badekila kutsu hori, baina... Bai, Naughty Gnomes bereztu esan txurretan.
0: Ba, ondo, eta esan dugu mesela, Iker Bilegasi gure partetik eskarrak... Eindako lanagatik eta gainera ofizialki sartzeko aukera lortzeagatik.
2: Nabadozue, albiste laburretara goaz, ez dizela igual horren laburre kasunetan, badeko gusamen albiste potente batzuk, eta lehenengoa Ubisofteri lotutekoa da, ze eurrekoan Assassin's Creed sagien etorkizunari buruz berretan ibiltziren, ba, jangedon sagako edukizen ardura duenen partetik, eta bertan, ba, aspalditzik ezagutzen genduen, ez, betxet salin hartien, zurrumurrek zabaldu hostien ezagutzen genduen, Assassin's Creed laun berregitien, Black Flag maitatuen berregitien, ba, baiztatu dabe, lan egitzen da bizela, ez, ikusko dugule. Black Flag Resynced, bersinkronizatute, deitzen da. Eta ez dugu ikusi gameplayrik, ez dugu ikusi irudirik, baina lehenengo arte kontzeptuala itxi dozku, ez. Zagako jokurin maitatuena da, egize da, azken urtiotan Assassin's Creed apurbet gainberan ibili da lauki ez bere joku onak, beste batzuk ez horren onak. Baina, bueno, apurte berpizteko eta jera moteko frankizi potentu honi, ba, aukeratu dabe Black Flag, eta holan ba, berregite potente bat ikusko dugu euren atletik. Ez da joku bakarra izango sagakoa, beste hainbat prestetan dabiz, batzuk ezagutzen genduzen, egual eskendunoki horren beste daturik, Eta adibidez dekogu hor, 2022-en ezagutu gendun codename Hex, guen, ba, guen informazioa portzuek izan mondosku, ilunagoa eta narratiban ardaztunikoa izango omen da. Eta ez da guztiz baizta dute, baina entzun dugun egaitzik 16. mendien girotuko da, zehazki ba, Germaniako Erromatar Imperio Santuen inguruko sorgin eizak ba, hartuko deus ardatz, horren ingurukoen hortik hartzen dugu, ziren hau izango dela jokue. Baina, bueno, tamales ondino kosteko gozatarik, ez plataformarik, nik uste dut, nahiko premisa interesgarzea dela haze baterako, eta bentsete gogotxu hau ikusteko ez, ia zelan datorren. Hortez aparte, dekugu Invictus izendeko beste Assassin's Creed bat, izango dela multijokalari izan girotuko dana, Assassin's Creed Jade B David Lortik aspalditzik entzuten dugune, baina ondino kostak igune apenas esebez, Netflix egaz irudi errealeko telesaile prestetan dabiz, jokuentxako aukera kooperatiboak, bueno, ikusten dugu moduen, Ubisoftek plan asko dekoz, sagintzat, ez dugu moten epe motxera ikusko dugunik, edo igual, egongo da bat ematorrez guartindekin da sustekoan kaleratzen dabena, baina adibidez, bai indabena da, ja kaleratuta dauzen jokuentzako, ba, eguneratzik atara, Assassin's Creed Unity-in, ba, PlayStation Bosterako eta Xbox Series-etarako adabaki bet kaleratu dabe, joku oso zagune bere gara izan eukibazan errendimendu arazo gaitxik, akatsa gaitxik eta bar. Eta bueno, ingonetan, ba, gaur egungo kontsolatan, ba, dibidez, 60 FPS-eko tasan jokatzi albidetzen deu adabaki honek. Osa, que, bueno, ongi torri ze salion txat. Eta ikusko dugu zelan jarretzen dabeen Assassin's Creed sagiek eta Ubisoftek, ba, batez beha ipatu gendun berregiturak eta edo, bueno, enpresin aldaketa handi horren ostien. Ba, venga, beste batera goaz, oingoan Nintendon Indie Worlden laburpenera, komentia gendu moduen, ba, aurkezpen txikizien bien joku independentiek aurkeztute, bueno, iru ekarritaz, hainbat joku egon ziren, baina iru joku inguruko datu jaso gendu zen. Alde batetik, berrekoan epatu gendun Tense Attackek kaleratzen dati jaso deu, ekainaren 17 estreneko da kasunetan Switch kontsolan, baina baitze ornagailuen eta beste kontsolatan bebai. Eta bertan egon ziren Undercoders Studio Barcelonarreko kidiek katalanez euren jokua aurkezten nazioartien, nahiko potentik iruditzuten. Ez da lehenengo biderra opasetan dana, nomadakoak be usteot nebagaz egon zirela Nintendoan aurkezpen ematen katalanez berroetan, baina oso politxiz izan egiz izan desataken aurkezpena berez ikusti holan. Eta bueno, espalakizun zer dan, da trenak Tony Hawkegaz edo Jet Set Radiogaz batzen da bizen dabezan jokuet, trekimaiuek, soramen piloa, olako Japonia zeharkatzen daben kampaina potentia, trengani ibilko gara, baina baitze, bueno, trenai goko dugu ontsizetara, noriatara, bueno, aprobete, soramena da nagusi, buruzagezen kontrako borrokak, bueno, oso jura politxedeko, demoa behi txela izen zan, eta justu ere ipatu dabe, Switch birako demo astreneko dela. Orduen, bueno, keinaren 17 jasoko dugu, baina momentuz probetako aukeri dugu, bai.
0: Bueno, jolaz aurkoen ezan genuen oso kuriosoa, hau da, ezke gintzen duena oso noidozoa. Itxuraz oso ondo dago egin da, oso polita irutzen zait, ez artistikoki egin da ona. Pero, igual lehenengoa ez da izango, baina nik uste katalana batzutan horri irazten digutela, dala arrotasun hori eta bere hizkuntzan aurkeztea. Eta ez diai, edo zentokitan, Nintendo ne aurkezpen baten nahi dira erakusten, beraz. Batzutan inbiria pixat ematet.
2: Bai, zantzari parik. Beste joku pare bat beha epatu dugu moduen pase ziren, bertatik. Garrantzitsuna segurenik azkenengo ez izan, ze Blueprints, tala pasan urtien, PC-en, PS5-en eta Xbox Series-en estrenesan, puzzle joku berezize, ba Switch birako eldu da ustekabien. Orduen, ja isopera joan da bertatik erosteko aukeriko dugu. Ez bat zuen ezagutzen, Blueprints jokuen, ba etxe bizitza bateko planoak eraldatzen ibiliko gara, egun bakotxien gela misteretsu bet topetako helburu egaz, guk berranturatuko dugu etxie gelak ezarritze. Gela bakotxien erronka edo puzle edo jetu desberdin bat egongo da, eta horrega zeurrera etxeko aukeriuko dugu, beste gela batzuk lortuko duguz. Uh-huh. Eta holan, ba, misteritzioak argitxie dalburu, oso iritsiona batu bazen, iegezko jokurik onenan artien kokatu zen behin da barriloen bat zerrendotan, orduen posteko hau zutxera altzie. Eta beste indie potente baten itzuleri ebe ikusi genduen, indie world honetan, ze Hip Hop B estreneko da urten, udan, elduko jaku, eta bueno, espazun zagutzen da, justu indela hilabete batzuk, gamerantzi alkartiek lehenko jokue euskaratu eban, dalako eskalatze eta festa joku oso oso berezitzu bet. Eta bigarren honek emoten dugu, ba, lehenengo aketxe mandana hobetuko dabela, modalitate gehizau, pantalla gehizau, erronka gehizau gongo dizela, ba, bitxiko horre lagunek azbatera eskalatzen. Eta oso oso etxurona dekola zanbierda, Orduen, barriro, Indie Worlden aurkezpen honek ikusi gure da zuzan, ba, gimerantziako webunien topeko duzu ez, ze merezu dabe, indi potentik egon ziren, joku itxurosoak eta posteko ez izan Nintendo aurkezpena. Hemen, mutxena bila guztien gimerantzian itxirak eta, bueno, beste gai batzu dugu guz eskuartien, eta horrengo albizti ebe horren ingurukoa da. Jaspero gendun, baina Wildlife Entertainment taldiek Highgarden zerbitzarizek, behin betiko itxiko da bezala aipatu dugu. Martxoaren 12-en, astion desagertuko da bideojoko betirako. Urtarrilen estrenesan, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series gaiuetan. Egiztea jokuek berak Wales falaolako itxura berezik dukitzen, baina The Game Awardseko ez azken iragarpen potenti izen zan, eta hor duen, ba, hype eta kritika, aliberien bizek, bialdetatik, ba, ugari jaso ebasan. Eta egiztea estrenaldi nahiko interesgarzea eukibala, aldibireko 87.000 jokalari bildute ornagailuen bakarrik, baina ba, zifra kaskar batien jaitsi ziren, kanporatzik egon ziren estudizoan, eta ba, azkenen itxe duzko albiztia, nok espero gendune, martxoren 12-en desagertuko dela, baina azken gaurkotxe bat behitzi duzkue, ba, bueno, pertsonaia barri bategaz, abilizez zuaitxek apuretera aldatute, dalako gozatxoken je, ba, azken egun honetan, jokue behin betiko, ba, kanora zagurtzeko.
0: Landerte, sartuko dela esaten degunean, ja, esan nahi du, gehiago ez dutela salduko, ez?
2: Eta ezingo dela jolastu, bez? Dana ez da online, jolastu, eta ere? Zerbitzarizek ez dauz, ez.
0: Eta ordainpekoa zan edo deodekoa?
2: Ez, doakoa, doakoa.
0: Ah, bale, bale, ez que bestela zaten joan, eta jendeari zein dioten.
2: Bueno, bizu, konkorde, hor dirugu beltesan, da...
0: Bai. A ber, enegarren jolaza, haure erabatera zen konuke lander hero shooter bat dala, ez?
2: Bai, bai, igual, bai, PvP gehiagolako ateratze, ez, extraction shooter moduko bat zen, baina bai, hero shooter bai. Zabakotza bere abilizizi eukitzen bazen, eta...
0: Ez da, ite, man berrezti ala espabilatzen, eta jarretzen dutela ateratzen, jakin da, ultrasaturatuta dagoen genero bat dala.
1: Na, eta gero, zerbitzuen jokua be, ja, oza, batzuk egongo dira eta batzuk mantenduko dira ortopian, baina nik uste do, jendeak asko eskatzen dabela, gero eta gehiago, ez, esperientza erdi labur bat, hasi bukatu eta zerbait txukuna ematen dutzuna, ez, izan leike bakarka ero lagunekin, baina hori be, horrek, nire ustez, azken aldean hobeto funtzionatzen dau, ontariko joko erraldoia baino, eskerian horren beste eskaintza dago eta aukeratu egin behar da.
2: Bai, bai, egiz dagoen honetan, igual estrazin horren estudiz handize, atzetik tenzen tegon dela uste dute, baina, bueno, orduen garoaz, erabaki do premisa erakargarazi zelete, ez estudiz askontzat, baina badak izo dela genero bat dirupio aldabena, segurunik ez da moduko, baina dirupio moduko dabena, eta horren horre betira akartzen dugu, baina, argiz ema pase dana da, azkenean hori, degema Wordsetan eukiben olako kriston bomboa, eta hilden da segidu ben. Bestela berguza bera paseko dako, baina hilako nengo kasu handirik, ez? Kasu honetan hori pasezan, orduen, ba, tamales, bat ez begaratza llegaitzik, honegaz garatzen gara, baina ba, beste bat guztiz desagartzen dana. Eta, bueno, nik usteot, azkenengo albiste txubetetxeko badeko gule denpori, eh? Eta pasan hastien, estrenesan, bideo joku bat, jarriko dugu ez da, Damian, igual zu kontrolatzen duzu gehizau, osake hau...
1: Bueno, ni probatu dozu, Vale, ni probatu do pixka, dau da Esoteric EB, ero Esoteric EBB, da azkenean computer RPG bat, ez, PC-ko RPG bat, eta Raw Fury argitaletxeak atera dau. Azkenean landerrek egin dago la artikulotxo bat, oso txukuna, eta, bueno, ibili naiz lagun batekin komentatzen, ze lagun batek behar tu dau, nik demuan ibili nintzen, eta honek erosi dau, eta kiston egurra mondota, azkenean Disco Elysiumen oso salia esan baita, eta hau da, Eneko Sánchez Ebla liburu den da espezializatua daukana, egian, eta bueno, azkenean rolari buruz eta pilo bada, kidez, azkenean hau rol joko bada, nahiko gerturatzen dana, ez, maiko rol jokora, eta azkenean milaka manual eta irakurri dituan batek be, apresiatzen badak izen joku bat, baina hori jakin bari be, kiston entretenigarri esan lehen joku bat. Azkenean Esoteric EB hau, bueno, proposatzen dau, Disco Elysium jolastu dozuenok, ikusiko duzu osantzeko dala, baina setiño oso desberdina da. Azkenean erdiaroko mundu fantastiko bateko polizia baten papela jokatzen dozu, azkenean kleriko moduko bat za, eta... krimen bat ikertzia tokatzen jatzu, baina oso trama sakon batekin, ez? Zure atributuak berba egiten dutzu, aholkuak emateko, azkenean zu dauko zure atributotan, ez? Ba, indarra, karisma, inteligentzia, jakituria, azkenean, D&D bost edizioko ezaguazgarri, ez? D&D Dungeons and Dragons ero ziegaketaren zubeak jokukua, ez? Eta zua, adibidez, indarra beti botatzen dutza aukera violento bat, ez? Erabakitzeko. Karisma, zerbait oportunista, inteligentziak zerbait oso ajasenala, eta zuzoi aukeratzen, baina, karo, zure atributuen arabera aukiko dituz aukera gehiago edo gutxiago. Eta, bueno, badauka baita magia sistemak implementatuta, esan dugun bezala borroka sistema ziegaketaren zuena, eta gero narratiboki, ba, Terry Pratchetten tono, humoreko tono hori be asko dauka, ez? Gainera dauka oso grafikoki oso atal berezia dauka, eta asko da irakurtzea, gira esan. Baina baita dauka, bai, hori irakurketa oso entretenigazia, ez? Oso sakona, bai, lore aldetik asko botatzen dutzulako, baina dana da, ba, txiste asko dauka jirito pila bat, eta, eta ba, oso interesgazia da. Esaten dago ereko, que lau ordu baino gehiago jolastu zintxola jarraian, eta hori, ba, informazio asko, baina piloa guztu jakola, ez? Fakzio desberdin pilo bat, alderdi politikoa, movida raziala, kolonialismoa, demokrazia, tope, interesa ez daukanak, seguramente pasatuko ditu orokorrean pipipipik gauzak gehiago, bizkorrago, baina interesa daukanak eta pixka disfrutatzen nahi dagoen abe, irakurtzen dago, eta fenomeno, eta biak pasatuko da jokua bastante ondo. Hori, da oso polita, ikusten modu zuen grafikoki oso berezia da, ez? Eskuz marrastutako olako kutsu potente badauka, kolore askorekin, eta esaten da bena bai da, baina potolo bat bere ustez badaukala, dala interfasea ez dala bat ere garbia, egia da saia dala, ez? Oso minimalista dago eginda, eta orduan saia da jarraitzea, ba, kuestak, zure egunerokoa, eta hori dana, ez dakik, karo, kontua da orain txertan dala jokua, igual emango dutze buelta bat edo ez, baina, bueno, jokotzarra, ez? Esaten da, berak definitzen da, jokotzarra bezala, eta nibe gustora geratu nintzen, ez? Probatutakoakin, eta, ba, bueno, Baldur's Gate paukatzen baldin badot, igual aukera bat emateko moduan.
2: Bai.
1: Bota, lan dira, zeuk.
2: Temporal luzetxu dara gule ja berretan bideo jokori buruz, pase gara betiko lez, gure hor dutxu ez. Orduen, ja, agurtzeko denpori da, baina betiko lez, guztatu datorne hastien, albiste gisa gongo dire, gusatxo gisa komentako, eta orduen, ba, eskerrik asko, bertu nintzuten lagun zari ingusiz jorri.
1: Hori da, mi esker, eta noi.
0: Hale, horro bastarte.
1: Hombibili...

música.